わしゃ姉さんのようないい人に巡り合ったのは初めてだ。はいはい、きっとなります。横綱になった姿を姉さんに見てもらいます。そしてな、わしゃ死んだお母さんのお墓の前で

相撲に上がらずヤクザになって訪ねてみりゃ暮らします。さあ、あなた、この金持って早くお行きなさいまし。飛ぶには今が潮時だ。あとは足が引き受けました。さあ、早く行きなさいまし。あ、もし、おっさん、親子三人いつまでも仲良くお暮らしなさんせ。10年前に、串郊外巾着ぐるみ、意見をもらった姉はんへ、攻めてみてもらう駒形のしがねえ姿の土俵入りでござんす。

花嫁さんが泣いたらあかん。父さんのことは心配せんで。綺麗や。今日のお前ほんまに綺麗やな、母さん。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。

舌の悪さがたまに傷、何か一言でも聞き取れたらオンに切る、感謝とともにライダースを脱ぎ捨てる、そんな季節皆様いかがお過ごしでしょうか。どうせただの現象でしょう、ここからは想像さ、手探りで手繰り寄せては返す波模様、朝が来て夜になる、ただそれだけのことなのに、春が来て夏になる、ただそれだけのことなのに、ほら深く息吸い込むまでもなく止まらないのよ、情熱の汗が血が通って発熱、そして蒸気を繰り返す、盛り上がっているのは周知の事実、熱冷ましの冗談混ぜたところで即ゴミ箱行き決定の方向で、売りたいだけなんだよ、一枚でも多くをこの手で、キッチンの片隅洗いたての箸にじゃれつく、猫の手も借りたいくらいさ、当たり障りまくっていこうぜ、売れたい気持ちもわかるけど、こちとら売りたいんだから、何しろ一枚でも多くをこの手で。

0: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。
1: 二見すずの土曜ラジオ MBC 展望スタジオから生放送でお送りしています。お待たせいたしました。土曜ラジオ11時をお知らせしました。この後12時45分まで番組は続きます。どうぞご一緒にお付き合いください。この時間から正午までは FM 達号 FM 県でもお聞きいただいています。メッセージやリクエストまだまだお待ちしています。メールのアドレスは do@mbc.co.jp、 ファックスの番号は0992501107番でお待ちしています。
2: X やインスタグラムでもご参加ください。アカウントは @mbc_ドラディ、ハッシュタグドラジをつけてポストしてください。お待ちしています。
1: お待ちしております。さて9時半過ぎからお届けいたしました朝のとっておき、今朝は御所春子さんの思い出の華厳の滝をご紹介いたしました。たくさんの方からメッセージが届いています。青い朝顔さん、御所さん素晴らしい、私も娘の就職で荷物と娘を積んで神奈川まで走りましたので、荷物とお嬢さん一緒になっちゃいましたが神奈川まで走りましたので、私と同じ香りがプンプンしました。関門海峡を渡る時の高揚感はいい思い出です。ただ格好書きで、当時はコロナ禍、引っ越し難民の時代ですと。そして帰りは伊勢神宮によりサンフラワーで帰ってきました。無事に走り切ってくれたワンボックスカーには今でも感謝していますということで、トータル何キロぐらい走られたんでしょうかね。
2: 何千キロですよね。千何百キロ往復という形ですよね。
1: そしてすみっこボーイさん、田舎のおかんの華厳の滝の旅話、明るく

0: 前向きな冒険のお話で心がポカポカ温かくなりました。私も旅に出ようと思いました。ありがとうございます、ということです。チェのじいさんからは、御所さんのエッセイ思い出の華厳の滝を聞いて、見たことのない華厳の滝見物を想像させていただきました。ありがとうございました。ラジオを聞いていますと、よく高校時代の修学旅行の思い出というお話を聞きます。
1: はい、
0: 私の高校は修学旅行がなかったので少し羨ましく感じます。高校生という年齢で友人と一緒に旅行することは、その年齢なりの貴重な思い出になると想像します。でも高齢になって妻との旅行も楽しい思い出作りとなっていますよ。さて次はどこに行きましょうかね、というメッセージもいただいています。ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: ラジオネームハオハオさんです。来月は孫の1歳の誕生日。
0: おめでとうございます。
1: 悩みますね。おもちゃ屋さんに行ってもありすぎて迷い、ネットで見てもいまいちわからない。他県に住む孫なので、できれば誕生日当日に届けたい。ちょっと焦り始めてる感じです。長く使えるもの、マンションなので片付けやすいサイズ感、絵本、洋服、おもちゃも地域とか脳を活性化させるとか難しいですね。まあでも楽しく遊んでくれるものに限りますよね。この土日でポチッとしようと思います。
0: そうですか。いや、悩みます、悩みます。
1: お届けをしないといけない、逆算しないといけないですよね。
0: そうですね。いや、悩む時間もそれはそれは幸せなこと。はい、さて、のんちゃんのママさんからのメッセージご紹介しますね。明日は母の日ですね。母の日に向けてのメッセージに、亡くなった母を思い出します。20年の長い闘病で入退院を繰り返し、母のお見舞いを兼ねて種子島へ帰省した時も入院しておりました。その時弟が家に連れて帰ろうと言ってくれて、母を家に連れて帰りました。その数日後、みんなが見守る中で息を引き取りました。母のそばに椅子を置いてずっとついていてくれたのは、島で看護師をしている弟。家の柱に釘を刺し、点滴を下げて、母の体を時間ごとに向きを変えてずっと話しかけていました。頼もしいなと思う反面、医療従事者でいらっしゃるから、分かっているから辛いだろうなと複雑な思いもありました。でも母のそばで弟家族、私たち親子、父といつも通りの賑やかな時間を過ごすことができました。最後は父が選んだ母が好きだった洋服に着替えて、娘がメイクをしてくれました。そんな風に過ごしたなぁと思い出す母の日です。お母様のお体は辛かったかもしれませんがね、幸せな時間だったのかなと思います。
1: ご家族皆さんね、一緒の時間を過ごすって本当に大切なことですよ ね、 かけがえのない時間だったと思います。
0: はい、猫の芋さんは、母はもういないので墓参りをしたいと思いますというリクエストをいただいておりますが、お二人からのリクエスト曲にここでお答えしたいと思います。永井龍雲さん、ルリカケス。

0: 作るものがふるさとになる MBC ハウス。
1: いつでも揚げたて、みんな大好き唐揚げ本舗。
0: 時刻は11時11分を回りました。猫時々ワンコプラスのコーナーです。今日は犬ニュースをお伝えして、可愛い猫の写真、犬の写真をご紹介いたします。このコーナーは公益社団法人鹿児島県獣医師会の提供でお送りします。
2: ワンワン
3: 散歩に行か。
2: ワンワン狂犬病の注射をまだしとらんど。
4: やっと父ちゃん、
2: はよ連れて行くやい。ワンワン
3: 旦那、はよすますが。
5: 犬を飼ったら狂犬病予防注射を、公益社団法人鹿児島県獣医師会。
0: ではまず今日は犬ニュースから。皆さんはおうどんは

0: いいですか。
1: うどん、
0: はい、はい、これからは冷やしうどんなどおいしゅうございますね。
1: はい、
0: うどんといえば香川ですが、うん、香川県にはなんとワンちゃん用のうどんがあるそうです。日本スピッツのスノちゃん9歳の飼い主さんイノさん、そのイノさんの夫が香川出張のお土産で買ってきたことがきっかけで、うんうん、犬用うどんの存在を初めて知ったそうです。うんうん、犬用のおせち料理や鍋料理は見たことあったのですが、うどんまであるなんて驚き、うんうんうん、超減塩と書かれているだけではなく通常よりも噛み切りやすくできているそうで、まあ、その企業努力がありがたいのと、香川県の皆さんの犬にもうどんを食べさせてあげようといううどん愛もさすがだなと思いましたと飼い主さんは話しています。さて、麺類を食べるのは初めてだったスノちゃんですが、最初はうまく食べられなかったそうです。つゆに浸った状態では麺を加えられなかったらしく、ペロペロつゆを舐めるばかり、時折不思議そうに首をかしげていたそうです。その様子を見ていた猪野さんが見かねて麺をつまんで直接食べさせてあげると、次第に自分で食べられるようになったそうです。そして長い麺を器用にすすりながら食べる姿が見られました。まあ、終始けげんな顔をしながら食べていましたが、つゆも全部伸び、おうどんもすべて食べきり、長めの麺を器用につるつると食べていたのが驚きでした。もっとなんかこうハグハグしたり噛み切って落としてしまったりするのではと思っていたのですが、すぐに気に入ったようで次をねだっているようにすら見えましたと飼い主さんは話しています。で、まあ、こういうあのドッグヌードルと、
1: ドッグヌードル、さぬきうどん、
0: はい、超減塩タイプ、
1: さぬきの国初ドッグフード、はい、書いてあります。
0: でツルツルしている写真がこちらです。
1: あ、麺を1本、
0: そうそう、
1: 1本ずつすすってるんですかね。
0: そうですね、
1: 確かに確かに、
0: はい、でこの投稿にはですね、うどん県すごすぎる、香川県やべえという犬用のうどんの存在に驚く多くの反応が寄せられました。うん、で飼い主さんにとって特に印象に残ったコメントについては、チュルチュルしてる、チュルチュルできるんやという友人からのコメントがまさにそれだと思い印象に残っているそうです。うどんをすする愛犬という珍しい姿を見られた上、販売企業さんに感謝ですと話しています。まあ、飼い主さんもワンちゃんも同じメニューを同じ時間に楽しむというのはなかなかいい時間なのかもしれませんね。はい、ということで
1: 見たことありませんでしたね。
0: ありませんでしたね、はい。ちょっと飼い主さんこう味見をなさったそうですが、お出汁がよく効いていたそうです。
1: 美味しいんだ
0: ということで犬ニュースをお伝えいたしました。はい、続いて猫ニュースですが、猫ニュースではなくて猫の写真をご紹介いたしますが、はい、その前にドラジのマスコットになってくれた黒い猫ちゃんのパペットさんのお名前をそろそろ決めなくてはということで、はい、ドラニャンと、
1: はい、公募したところですね、たくさんのメッセージをいただきました。はい、SNS でもいただきました。
0: 十分議論をいたしましたところ、
1: ドラニャンに決まりました。
0: はい、ということで、はい、今後ともよろしくお願いいたします。ドラはドラジのドラでございます。ニャンはニャンコのニャンでございます。はい、ドラニャン今後ともよろしくお願いいたします。
1: インスタグラムに写真動画をアップしていますので、はい、ぜひご覧ください。
0: では猫の写真、シークンママさんありがとうございます。うちの黒猫のソラちゃんに新しいおもちゃをプレゼント、でも全く興味がなくただただガン見ソラちゃんが喜ぶと思って小さなネズミのおもちゃを買ってきたんですけどね、これニャニと言わんばかりの顔ですということで、
1: 本当だ、
0: 確かにこれ何っていうほとんど興味なさそうですね。
1: 見てますね。かわいい。
0: サイエンさんです。先日まで帰省していた次男が使っていた布団に寝ているギャル猫のハチです。去年の秋に我が家に転がり込んできて、今回は2度目の対面なのですが、息子さんとですね、もう最初からスリスリとゴロゴロ攻撃で、次男もメロメロでした。スリーニャンズと戯れて癒されたのではないかと思っています。よかった ったのですが、どこもかしこも毛がついていると、帰り際にコロコロを使って玄関で掃除をしますが、入れ替わり立ち替わりスリーニャンズのスリスリ攻撃が始まり、もう切り

0: がないよと言って苦笑いしておりました、うん、次男もニャンズも可愛く感じましたよということで、うん、ね、次男さんも猫に囲まれて楽しく癒されたと思いますが、うん、帰り着いてからもきっと何本かの猫が、はい、猫ではない猫の毛がついていますので
1: お土産に、
0: はい、ですね、思い出していることと思います、はい、猫の写真ありがとうございました。
1: 続いては時々ワンコプラスです。まずはこちらは、あ、お名前が書いてなかったですけれども、先日の砂の祭典でスケボー体験会の様子です。得意げに乗っていますとメッセージお写真いただきまして、なんとダックスフンドのワンちゃんが、はい、スケボーに乗ってるお写真いただきました、体験会があってワンちゃんも乗れたんですね。ご自身でスケボーを用意されたのか、
0: 上手。
1: しかもその風よけ用のゴーグルですか、はい、ワンちゃん用のゴーグルをつけて、さっそうとスケボーに
0: かっこいい、
1: 全ての手足を乗っけて、楽しんでる様子、風を切ってる様子がお写真写ってます。楽しそう。
0: そうですね。
1: ラストオブザカイモンさんは、今日も朝早くからオクラの収穫、ウコッケイのジャリ君を小屋から外に出したら甘えて私の後をずっとついてきます。手の上に乗せてもずっとおとなしくしています。ちょっと小ぶりのウコッケイちゃんですね。目覚まし時計の代わりに1はどうですか。私小学校の時、あのみんなでウコッケイを飼ってたので馴染み深い。
0: 卵もありました。
1: 卵は産まないタイプではありましたね。
0: ウコッケイの卵はね、栄養価が高くて、そうですよね、ね、貴重なものですよね、はいはい、
1: あとは幸せな猫の足音さんからは、トカラヤギ、我が家で生まれたトカラヤギの富士ちゃんが嫁ぎ先のお宅で今朝可愛い赤ちゃんを出産しましたと、まあ、生まれたてのヤギのお写真いただきました。本当にちっちゃいですね。ちょうど昨日のカゴヨンフライデーで、はい、ヤギーズランドという鹿児島県内のヤギヨン、はいはい、あの施設がありますけど、そちらでトカラヤギの紹介をしたばかりだったので、可愛いですね、ヤギ。
0: 幸せな猫の足音さんからしますと、はい、孫になる、まあ、そういうことはそういうことではないです。そういうことではないですね、
1: はい、あとはラジオネームキャットテールさんと田中北町岩田町さんからは、ツバメがやってきましたという、はい、ツバメのニュースもいただきました。ツバメもチュンチュンとね、もうそろそろもう巣立ちという、
0: そうですね、
1: そんなメッセージをいただきました。
0: 毎年やってくるツバメを待ちかねていらっしゃるお宅もいてね、そして無事にまた飛び立っていくと、それはそれは感動ですよね、
1: はい、ね、はい、ということで皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。では1曲お届けいたしましょう。ペットショップボーイズで I want a dog。

0: ペットショップボーイズ I want a dog をお送りいたしました。猫時々ワンコプラス、このコーナーは公益社団法人鹿児島県獣医師会の提供でお送りしました。
1: 日曜夜9時は堤真一主演日曜劇場ギフト。天才宇宙物理学者が出会ったのは弱小

0: 車椅子ラグビーチーム。困難に立ち向かいながら仲間や家族の大切さ、そして愛を知っていく。ギフト、日曜夜9時放送。
1: ではここで MBC の番組からお知らせです。まずは MBC テレビで毎週日曜午前10時から放送中の新窓を開けて九州。明日は MBC が制作したタンコ丼、たった一人の木だる職人をお送りします。総市大隅町の岩川地区で津留康郎さん63歳が作っているのは、焼酎作りに欠かせない蒸留の工程で使われる木だる蒸留器です。焼酎の味に口当たりの良さやまろやかさが出ると言われていますが、作ることができるのは津留さんただ一人です。釘や接着剤を使わず、設計図もなし。1年で3つ作るのが精一杯な木だる作りは、一度は途絶えていたものの津留さんの父親が復活させました。津留さんは脱サラして47歳で父に弟子入り。しかしその父は癌で他界し、共に制作できたのはわずか5年でした。現代の名工に選ばれた父の背中を追いかけ、伝統の技を守ろうと一人奮闘する津留さんの日々を見つめました。鹿児島が舞台の新窓を開けて九州、たんこ丼、たった一人の木だる職人は明日午前10時放送です。どうぞご覧ください。
2: そして MBC テレビ明日夜7時からはバナナマンのせっかくグルメをお送りいたします。地元の人に聞いたおすすめグルメを味わう番組ですが、今回は福岡や軽井沢、静岡県富士宮など日村さんが全国各地の人気観光地で見つけた絶品グルメを食べまくります。この中で屋久島のお店も登場します。明日夜7時からのバナナマンのせっかくグルメ、バナナマンのせっかくグルメ、ぜひご覧ください。
1: 続いてはイベントのご案内です。動かなくなった携帯に残る思い出と再会しませんか。思い出携帯再起動を5月29日金曜、30日土曜、31日日曜の3日間、鹿児島市高麗町の MBC 本社で開催します。思い出携帯再起動は、電源の入らなくなった古い携帯を専用機器を使って再起動し、写真やメールなどの大切な思い出を取り出すイベントです。思い出の写真をプリントアウトし、専用フォトフレームに入れてお渡しします。スマートフォンは対応していません。参加費は無料、事前の予約が必要です。詳しくは MBC のホームページをご覧ください。以上お知らせでした。二見鈴の土曜ラジオ、メッセージリクエストはメール do@mbc.co.jp、 ファックス 099-250-1107 へ、 X はハッシュタグドラジをつけてポストしてください。まもなく11時26分です。ラジオネームアルプスの庄司ハイジさんからのメッセージです。おやっとさ、今日は悟空の日ですね。5月9日、語呂合わせで悟空の日ですね、はい、この曲が聴きたくリクエストしますといただきました。アルプスの庄司ハイジさんからのリクエスト、5代5でガンダーラ。

0: テレビドラマ西遊記のエンディングテーマとしてもおなじみ、五代五でガンダーラお届けしました。
1: ラジコのタイムフリー30もう使っていますか？過去30日以内の番組を時間制限なしで楽しめます。エリアフリーとセットになったダブルプランもご用意。料金など詳しくはラジコタイムフリー30で検索。あなたのラジオ生活をもっと快適に、ラジコ。
2: 佐々木武美です。二見鈴の土曜ラジオ MBC 展望スタジオから生放送中。

時刻は11時31分を回りました。 Song for You のコーナーです。今日は今年デビュー50周年の尾崎亜美さん、初のご本人選曲で構成したベスト版、亜美尾崎 50th Anniversary 21st Century Best というアルバムをご紹介いたします。1976年3月20日にシングル瞑想でデビューして、これまでにシングル37作、アルバム34作をリリース。自身の作品のみならず、数多くのアーティストへの楽曲提供とプロデュースを手掛けて、たくさんのヒット曲を生み出してきました。女性シンガーソングライターの先駆けとして、文字通り日本ポップス界をリードしてきた尾崎亜美さんです。デビュー50周年という大きな節目を迎え、その記念すべきタイミングで過去の足跡をまとめた作品がリリースされました。さらに書き下ろしの新曲明日の声を含む2枚組全31曲が収録されています。ではまず1曲、新曲の明日の声。

尾崎亜美さん新曲明日の声お聴きいただきました。今日ご紹介しているアルバムは亜美尾崎 50th Anniversary 21st Century Best という2枚組のアルバムです。この他にディスク1にはメッセージ、I'm singing a song、スケッチブック、1グラムの歌、With 牧原紀之、ハーモニー、私がいる、ありがとう、春の予感、オリビアを聴きながら、明日にかける橋、17曲が収録されています。ディスク2には愛の始まり、この後おかけする瞑想、曇りのち晴れ、待っていてね、ニューライフ、ボイス、そしてセレナーデ、天使のウィンクなど14曲。合わせて31曲が収録されています。ではデビュー曲の瞑想。

0: 尾崎亜美さん、瞑想をお送りしました。ソングフォーユー、今日はデビュー50周年の尾崎亜美さん、亜美尾崎 50th アミバーサリー 21st Century Best という2枚組のアルバムからご紹介いたしました。
1: 鹿児島県のイベントや県の制度取り組みを分かりやすく紹介する県政インフォメーション。南北600キロ県内の魅力あふれる旬の情報が満載。聞けば納得、今知りたい情報が満載。毎週月曜日朝8時55分頃から放送中。県民の皆様に役立つ情報をお届けします。
0: 二見五鈴の土曜ラジオ、甲突川のほとり MBC 展望スタジオから生放送でお送りしています。

まもなく11時42分になります。ラジオネームミサトーニャさんです。医療系の仕事でリハビリと季節の行事を担当しています。はい、毎日体操の時間に今日は何の日というのを患者さんにお話をするんですが、今日5月9日はアイスクリームの日だそうです。この日日本初のアイスクリーム、当時はアイスクリーム、アイスクリームですね、言ったそうですが、発売されたのを記念して日本アイスクリーム協会が決めたそうです。はい、うちの施設でも今日はおやつに食堂でカフェを開催してアイスクリームをお出しします。私たち職員がエプロンをつけて大きなス

0: プーンで患者さんにバニラかチョコかイチゴを選んでもらって紙のカップに入れて配る予定です。長く入院している方に少しでもお店に来てる雰囲気を味わってもらえたら嬉しいなと。
1: 素敵ですね。
0: いただきました。あのディッシャーですかね、カチャカチャとしながら一つ一つカップにお出しするんですよね。
1: ちゃんとあのお好みも聞いて、しかも3種類から選べるっていいですね。
0: 選択肢があるなんて贅沢で素晴らしいですね。いいですね、はい、今日アイスクリームの日ということで皆さん、アイスクリーム楽しんでいただけたらいいですね。
1: 来週後半はですね、日中27度まで上がる日が続きますので、アイスクリーム美味しくなりますね。
0: そうですね、暑い時期アイスだったりかき氷だったりとか、いいですね。ありがとうございます。ミサトーニャさんからのリクエストをおかけします。キング&プリンス、ハッピーエバーアフター。

0: 大切な人に感謝を伝える歌ですとリクエストをいただきました。美里おにゃさんからのリクエストはキング&プリンスでハッピーエバーアフターをお送りしました。
1: 総島女さん、ご丁寧にありがとうございます。愛媛弁のお話、どんな言葉がありますか教えてくださいと私申しましたが、特徴的な愛媛弁と言われてもなかなか難しいのですが、そういえば私が子供の頃、愛媛出身の伊丹十三監督が愛媛の代表的なメーカー一六タルトの CM に、ここからです、難しいです、モンタカヤ、まあ一六のタルトでもお上がりや、ほて成績はどうじゃったんぞ、どげかやと、モンタカヤは戻ってきたかという意味です。どげかやは成績どうなのっていうことですよね。はい、と伊予弁で出演したローカル CM は愛媛で
0: ミュージックのコーナーです。最近流行りの曲、新曲をご紹介するコーナーです。ぜひお聞きいただければと思います。そして土曜ラジオ、まだまだメッセージお待ちしております。12時45分までですね。メールは do@mbc.co.jp、 ファックスは 099-250-1107、X やインスタグラムでもご参加お待ちしております。ぜひ SNS の方はお写真付きでポストしてください。この後は50ニュースです。

0: この時間は泉運輸センター南九州日野自動車の提供でお送りします。
1: 笑顔は欲しかったものが届いたとき、会いたかった人と会えたとき、一人一人に思いがある。ものから人まで運ぶ力で幸せを運ぶを全力で応援します。日野の2トンの南九州日野自動車。
2: 毎日同じ道同じところですれ違う黄色いトラックのあの人、いつも笑顔で楽しそう。だから私まで笑顔になっちゃう。笑顔を運ぶ泉運輸センター。
3: まずは県内のニュースからお伝えします。大周管区海上保安本部の管内では今年のゴールデンウィークに9件の海の事故が起きました。マリンレジャーなどが増える夏に向けて注意を呼びかけています。実管本部によりますと、管轄する鹿児島、熊本、宮崎では先月25日から今月6日までに発電機の故障で航行不能になったフェリー屋久島2を含め6件の船の事故が起きました。去年の同じ時期より1件多く、機械の故障や強風による転覆などが原因でした。また釣りやサーフィンなどのマリンレジャーに伴う事故は去年より2件多い3件でした。宮崎県では釣りをしていた男性が海に転落して亡くなったほか、一菊式野市の海岸では釣り中に潮が満ちて帰れなくなった男性が救助されました。今後夏休みなどでマリンレジャーが増えるとして、大周管区海上保安本部はライフジャケットの着用や天候をこまめにチェックすることなどを呼びかけています。日本一の鹿児島茶の新茶を楽しむイベントが今日から鹿児島市で始まりました。令和新茶祭りは県内産のお茶を PR しようと県茶業会議所が毎年開いています。今日は関係者らおよそ100人が鹿児島の荒茶生産量が2年連続全国1位となったことをお茶で乾杯して祝いました。会場には26のブースが並び、県内各産地が新茶を販売しています。また100円で新茶とお菓子が味わえる鹿児島100円茶屋では、日本茶のインストラクターが美味しい入れ方を紹介していました。令和新茶祭りは明日まで鹿児島中央駅前の網広場で開かれています。続けて全国のニュースです。福島県の磐越道で起きたマイクロバスの事故で、警察は北越高校にレンタルバスと運転手を手配した

新潟県五泉市の蒲原鉄道への家宅捜索を昨日午前8時過ぎからおよそ9時間行いました。この事故は男子ソフトテニス部の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールなどにぶつかり、3年生の稲垣大翔さんが死亡し、20人が重軽傷を負いました。事故をめぐっては蒲原鉄道側が高校からバスの手配と運転手の紹介をお願いされたと説明していましたが、北越高校側は貸切バスの運行を依頼した認識と述べ、主張が食い違っています。警察はいわゆる白バス行為に当たるかどうかを含めて捜査を進める方針です。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けてアメリカが提案した合意案の覚書に対し、現地時間8日の午後7時前の時点ではイラン側から回答が来ていないことを明らかにしました。ただイランとの交渉は順調に進んでいるという認識も示しています。イランとの交渉をめぐってはルビオ国務長官が8日中に回答を得られるはずだとの見通しを示し、イラン側の回答が真剣なものであることを期待していると話していました。アメリカのトランプ大統領は8日、ロシアとウクライナが9日からの3日間停戦で合意したことについて、3日よりも長くなるかもしれない、そうなればいいと述べ、停戦の延長を望む考えを示しました。これに先立ち、トランプ大統領は SNS で3日間の停戦について私が直接要請したものだと主張し、この停戦が戦争の終わりの始まりとなることを期待していると強調していました。国際貿易裁判所は7日、アメリカのトランプ政権が全世界を対象に導入した 10% の代替関税は大統領権限を逸脱しているなどとして違法との判決を出しました。この判決を不服とし、トランプ政権は8日連邦高裁に上訴しました。ホワイトハウスのクシュ・デサイ報道官は JNN の取材に対し、トランプ大統領は我が国の国際収支の危機に対処するため議会から付与された関税権限を法に基づいて行使した、最終的には勝利を収めると確信しているとコメントしました。トランプ政権は2月連邦最高裁が違法と判断した相互関税に代わる措置として通商法122条を根拠に代替関税を導入していました。続いてスポーツです。メジャーリーグホワイトソックスの村上宗隆選手が本拠地でのマリナーズ戦に2番ファーストで先発出場し、1回の第1打席に今シーズン15号となる本塁打を放ちました。この本塁打で村上選手はヤンキースのジャッジ選手に並ぶメジャートップタイの今シーズン15号に到達、驚異のシーズン63本ベースと歴史的な本塁打量産への期待がさらに高まりました。栃木県で小型犬として初めて警察犬に任命されたジャック・ラッセル・テリアがお手柄です。表彰されたのは栃木県警の嘱託警察犬、オスのジャック・ラッセル・テリアのカノン8歳です。カノンは今年2月栃木市内で道に迷い、家族と連絡が取れなくなっていた80代の男性の発見に貢献しました。栃木県警は去年まで嘱託警察犬の犬種をドーベルマンなどに制限していましたが、今年から小型犬も対象にし、カノンは県内初の小型警察犬になりました。小型犬は狭い場所での捜索が得意だということで、栃木県警は今後も小型犬の特性を生かして活躍してほしいと期待を寄せています。ここまでニュースをお伝えしました。代わって献血のお願いです。今日の献血は鹿児島市献血プラザ鴨池クロスで午後1時から5時まで、献血ルーム天文館ではこの後午後1時までと午後2時から5時まで受け付けています。皆様のご協力をお待ちしています。

0: 献血のお願いでした。ではお天気です。今日の県本土は移動性の高気圧に覆われて時々雲が出る程度で晴れるでしょう。種子島・屋久島地方は曇りで夕方から晴れ、奄美地方は気圧の谷や湿った空気の影響で日中を中心に雨が降り、十島村は雷を伴い激しく降るところがある見込みです。この時間、田上がお伝えしました。
1: この時間は泉運輸センター南九州日野自動車の提供でお送りしました。
2: ウェブ予約でゆっくり見学、 MBC 住宅店では MBC アプリかホームページからのご予約ご見学で31アイスクリームのデジタルギフト2000円分をプレゼント。詳しくは MBC 住宅店で検索。
3: Thank you so much for listening to 78.9 FM 達郷。

野屋バラ園グランドオープン20周年記念 in 野屋バラ園公開生放送スペシャル。時刻は正午になりました。ミュー FM FM 鹿児島のスタジオを飛び出しまして、カノヤバラ園から公開生放送でお送りしております。ミュー FM ウィークエンドジャムズ in カノヤバラ園公開生放送スペシャル。改めまして、ぜひあのブースの前にいらっしゃる皆さん、あのこんにちはの声返していただいてもいいですか。あと拍手といきますよ。皆さんこんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、多くの方が訪れていらっしゃいますカノヤバラ園からの公開生放送、今週のお相手は今末誠です。ここからの時間は FM 活動をお聞きの奄美の皆さんにもネットしてお送りしてまいります。カノヤバラ園グランドオープン20周年記念カノヤバラ祭り2026春を開催中のカノヤバラ園特設ブースから、この後12時30分まで公開生放送でお送りしております。プレゼントかなり豪華ですからね、ぜひミュー FM のホームページにプレゼントリスト載っております。あなたのご住所、お名前、お電話番号プラス今回は焼酎のプレゼントもありますので、年齢まで書いてお送りください。宛先は番組ホームページメッセージフォーム、メールは jams@myufm.jp jams@myufm.jp です。ファックスは 099-239-1130 で受け付けてはおりますけれども、ミュー FM のスタジオでのね、受信になりますので、番組の中ではご紹介がちょっとできないので、そのあたりご了承いただいてのご応募でお願いいたします。で、今日は、バラの話か、カノヤの話ということでメッセージいただいております。この時間ご紹介しましょう。ラジオネームヒロリンさん。独身時代から仲良し4人組で、金谷出身者のリーダーの提案で、バラ園に年に一度集合して同じ場所で記念撮影してます。年齢を重ねてもずっとずっとこのイベント続けたいな。私たちの歴史がここバラ園にはあります。いや、この同じ場所での記念撮影をし続けるって、いいですね。これ思い出にも残りますし、それだけバラ園が本当に皆さんにとって大事な場所であり続けるっていうことですもんね。マロンさんからは、子供たちが小さい頃一度だけ金谷バラ園に行きました。素敵なガーデンだったのを覚えていますといただきましたので、そう、毎年ね進化しているというお話、先ほどガーデナーの宮地さんからもありました。ぜひですね、また時間を見つけて作って遊びにいらしてくださいね。さあ、続いてのご紹介ですが、本当にねたくさんいただいておりまして、やっぱりねお子さんが小さい頃に遊びにいらしたって思い出多いな。鹿児島市のゆうちゃんさんからも、子供が小さい時に仙台から家族で朝早くから渋滞に遭いながらお邪魔しましたよというそういった道中もね思い出の一つだったりしますもんね。

た他にもねいただいておりますが、いや本当ねどんどんご紹介してい、いかないとね間に合う。傘持ってきた時に限って雨降らないさん。いいラジオネーム。4月25日が父の誕生日なので、母の日、父の日兼ねて連れて行こうと思いますというふうにいただきました。5月の31日の日曜まで、かのやバラ園グランドオープン20周年記念かのやバラ祭り2026春開催されておりますので、まだまだ期間はありますから、いいんじゃないですか、ぜひ。ね、お花ね、いろいろと見ながら、ね、心、安らかになる、ひととき、ね、過ごせること間違いないと思いますよ。さあ、そして、ゆうゆさん。かのやは学生時代過ごした場所です。懐かしさを感じます。大隅に来月行く予定なので、ゆっくり立ち寄りたいです。ということでね。そうですか、ゆうゆさん。ぜひ、この時にゆっくり。まあ、ちょっと来月となりますと、またね、バラ園のバラだと、ちょっと遅咲きがある、あ、でもアジサイが300種類あるって言ってましたもんね。ですよね、アジサイがね、バラ園だけどアジサイも楽しめますからね。ぜひ、このいろんな品種を楽しむというのも、今ちょうどね、小村さんがいらっしゃって、アイコンタクトで確認してらっしゃるんです。で、この季節問わないですもんね、バラね。ぜひ、皆さん楽しんでいただきたいと思いますよ。本当にね、いっぱい来ておりまして、ななちゃんさん、あ、明日行く予定です。今日は仕事で行けませんが、明日楽しみますといただきました。じゃあ今日のこのラジオを聞いて、バラ園の気持ち高めて明日楽しんでくださいね。うちにもバラが咲き乱れています。カノヤのサザンホープのバラを以前行った時に購入して今も元気に咲いてますということでね、明日もサザンホープを一鉢買いたいですということなんですが、ちょっと残念ながら今売り切れって先ほどね、宮地さんから話ありましたよね、サザンホープね。違う品種もいろいろありますので。そう、やっぱり鹿児島に、こう、ならではの品種っていうんですか、鹿児島のね、品種だからこそ、やっぱり鹿児島のこの地域性に合ったというものもあるみたいですのでね、さあ、ということで、メッセージもね、どんどんご紹介をまたエンディングでもしていきたいなと思いますが、プレゼント改めてご紹介していきましょう。かのやバラ園からは、かのやバラ園無料入園券ペアプラス、20周年記念のオリジナルクッキーをセットにして3人の方にプレゼントです。このオリジナルクッキーなんですけれども、6種類のデザインがね、ありまして、綺麗に飾ってございましたよ。お店の方にもね、バララちゃんたちのね、デザインがされております。そして、大会酒造からは、芋焼酎バラの贈り物。こちらね、瓶パッケージも非常に綺麗なんです。10人の方にプレゼントいたしますよ。そして、福本伝説からは、鹿屋市観光協会でセレクトした商品3000円相当です。こちらね、今見てるんですけど、鹿屋海軍航空カレーに干し芋、そして、お醤油や味噌などのセットですね。いやこれいいな。3000円相当、お一人の方にプレゼントです。続いては、カゴンマルシェでセレクトした商品3000円相当を、久永ボディの提供でお一人の方にプレゼントです。こちらはね、かのやの美味しいタレだったりとか、ソース、ドレッシングをセットにしております。いや、これいいな。日頃のね、普段のお料理もワンランク上になるのではないでしょうか。さあ、続いては、ふたや調剤薬局グループから黒豚のバラエティの詰め合わせ、お二人の方に南州農場からお届けとなります。いやーもうかのやのね黒豚ほんと間違いないですからね。そして南州農場黒豚農家からはわっつい黒豚カレーを4パックセットにしてお一人の方にプレゼントです。先ほど試食でいただきましたけれども、黒豚ホロホロでございました。非常に美味しかった。そしてですね、株式会社ミスミからレギュラープレゼントです。ミスミの商品券1000円分をお一人の、5名の方、失礼、ミスミの商品券は1000円分5人の方にプレゼント。プレゼントで希望を書いていただくのももちろんなんですが、何でも OK ですと書いていただければもちろん何かしら当たる確率は上がりますので、あなたのご住所、名前、お電話番号プラス年齢まで書いて、ジャムズアットマークmewfm.jp 番組ホームページメッセージフォームからエントリーお待ちしております。ではここで一曲、ゆとりのナンバーです。白いバラ。

0: 作。
1: かのやバラ園グランドオープン20周年記念 New FM Weekend Jam in かのやバラ園公開生放送スペシャル。

0: んです。ミュー FM ウィークエンドジャムズ in カノヤバラ園公開生放送スペシャル、カノヤバラ園の特設ブースから公開生放送でお送りしております。いや今日はねフェリーで、大隅半島にやってまいりまして、この方のテリトリーに来てしまったから怒ってるんじゃないかなってちょっと心配なんですけど、呼んでみましょう。ミューズクルー宮内ありささんです。宮内さん、
1: はいはい、どうもどうも。今瀬さん、怒ってるわけないじゃないですか、はい、
0: よかった
1: 我が大隅へようこそ、
0: うん、あ、いえいえいえ、で実は
1: カノヤね、はい、
0: そう、大隅ドライビングでね日頃いろんな情報伝えてくれてますもんね。
1: そうですそうです、
0: うん、宮内さん。で、実は宮内さん今日ですね、カノヤバラ園の中にいるんですよね、はい、
1: そうなんです。今瀬さん方がいらっしゃる入り口からバラ園の中に入りまして、500歩ぐらいですかね、ガーデンステージというのがあるんですね、左手に、
0: はいはいはい、
1: うん、今ちょうど見頃のこのつるバラのトンネルを抜けていったところ、今は今日はすごくねキッチンカーとかがにぎわってるエリアなんですよ。なので今瀬さん、はい、後ほど私は走って500歩行きます。
0: お、
1: 500歩ね、間に合えば、
0: うん、
1: 間に合えば行きますけども、はい、うん、そのガーデンステージで何をしていたかと言いますと、
0: はい、
1: 大隅ゆるキャラショーというのをやっていたんですね。
0: ゆるキャラが集まってるわけですね。
1: そうなんです。もうねまだ今写真撮影タイムということでゆるキャラ残ってるんですけども大集合してました。

0: 今瀬さん、大隅のゆるキャラって言って何が思い浮かべます？
1: 私はゆるキャラ、ね、でゆるキャラで特番作ったぐらいには結構いろいろと知ってますよ。
0: お、本当ですか？
1: まずはもうカンパチロ大先生でしょ。
0: 大先生、はい、もちろんいらっしゃいます。
1: で、バララちゃんとそのボーイフレンドがいるでしょ。
0: 今名前どうするんですか？お友達のバラオくんです。
1: お友達の
0: バラオくんね。はい。
1: あとタルタルだったりとか。
0: はい。垂水市のタルタル、肝杉町の伊勢丸、渋志市の獅子丸、総志の総成人、そして鹿児島県からはグリブーもね、はい、してくれてて、あとは鹿屋市の馬下と間町から宇賀谷くんというね、すごくこの、はい、キレのいい、こちらも宇賀谷吹合図の御事をイメージしたキャラクターもね、来てくれていたりとか、はい、もうまさにこのステージの上は賑やかでした。
1: 大隅だけでそれだけいろんなゆるキャラいるんですね。
0: ね、ありがたいですよね。なんか色もすごく鮮やかで、見てるこっちがすごくワクワクしますよ。
1: うん。
0: そんな大隅ゆるキャラショー、はい、
1: 運営
0: しているのが、NPO 法人ローズリングカノヤなんですけども、
1: はい、
0: 普段からバラを生かした街づくりをされていて、バラ園内にあります大隅観光案内所を運営してね、イベントを企画したりバラの栽培教室をしたりされているんです。ちょっと今横にこのローズリングカノヤの丸野さんいらっしゃいますので、ちょっと一言だけお話し聞こうと思います。いかがですか？
1: お願いします。
0: はい、大隅ゆるキャラショーを開催されてみて、
2: はい、もう最高の天気の中でアリサさんの司会でとっても楽しく皆さんに喜んでいただけたので大感激しております。
0: 正直ね、今日第2土曜日じゃないですか。なので午前中ってどれぐらいお客様がいらっしゃるんだろうと私も不安だったんですけども、まあたくさんの方いらっしゃいますよね。
2: そうなんです、私もそれ心配して、どうしてもこの日程が皆さんの都合で合わせられなかったので土曜日なんですけれども、本当にたくさんのお子さん連れもいらっしゃってもう感激しております。ありがとうございました、
0: ね、午後からの分もね楽しんでほしいなと思いますけども、ちなみに丸野さんの推しゆるキャラどなたですか？
2: 推しゆるキャラ、もちろんもうバララちゃん以外にいないんですが、でも、こっそりですね、実はタルタル、もうあの丸さがなんとも愛らしくて、あとソーセージのお尻も好きです。
0: いいですね、そういうねピンポイントでねこう好きな部分っていうのがあるのもいいですよね。じゃあこの後午後2時からも午後の部ありますけども、一言お願いしていいですか？
2: はい、私たちローズリングカナヤは大隅っ子クラブという、任意の団体を、事務局として運営しておりまして、その大隅っ子クラブ月に1回集まって大隅を盛り上げようという仲間がこの大隅ゆるキャラショーを企画しました。そして午後みんなの念願であった熊本からですね、熊本をご招待して、来てくださるという返事をいただいたので、もうまた午後は大大盛り上がりだと期待しております。
0: 今末さん、午後熊本が来るんです。
1: そう、気になってるの、うん、
0: 熊本会ったことあります？今末さん、ちなみに
1: すいません、僕あるんですけど、
0: あるのか、
1: 本当にフォルムプリプリしてますよ、お尻が。お尻がプリプリしてる。
0: 実はね、カノヤカンパチローとくまモンがすごい深いご縁があるということで、去年の3月にカンパチローが自ら熊本に駆けつけて、くまモン誕生祭 in 熊本で、くまモンの誕生日をお祝いして、で、おととしは大阪で開催されたその in 大阪でも共演してっていうので、仲良しコンビだからこそ多分来てくれたんじゃないかなっていう、そういう部分もありますよ。
1: でしかも大隅が初上陸なんじゃないか説があるそうですね。
2: いや、そうなんですよ、もう誇らしいです。大隅ドライビングのリポーターとしても誇らしいです、
1: うん、そうですね、
2: とても、
0: うん、ちなみに今末さんの推しゆるキャラは、
1: なんだろうな、もちろんまあでもやっぱり、うん、カノヤカンパチロー先生でよろしくお願いします。
0: 踊れるんですか、カンパチダンスは？
1: 宮地さん、実は私ですね、何年か前にですね、開局特番のスペシャルで中継をした時にカンパチローと踊った動画、めちゃくちゃね、遡っていただければミュー FM の X にあるはず、踊れるんです。
0: ちょっとこれリスナーの皆さんも要チェックじゃないですか、今末さんのカンパチダンス見たいですよね。
1: 全然遡ってください。

0: ジャムズ終わってから駆けつけていただいても。
1: あ、あのね、こっそり見させてくれて。
0: あ、こっそり、わかりました。その際はじゃあステージからね呼びますね、はい、まあ、ぜひね、この金谷バラ園、まさにね今盛り上がっていますし、見頃ですのでお越しをいただければなと思います。
1: いやー、本当にね、あの素敵なイベントになっておりますので、宮津さんもね、そう、改めてなんですが、あの MC として午後の部も登場ですよね。
0: はい、そうです。午後の部がこの後2時から3時20分まで、最後の方にはですね、写真撮影タイムもありますので、ぜひ皆さんお越しいただいて、まあ、あのくまモンと、そして大隅のゆるキャラが集う機会というのはなかなかないと思いますのでね、この機会に、まだ今出れば、大隅ドライビングしてくれば間に合うと思いますので。
1: そうですね、
0: お待ちしております。はい、
1: ぜひね、皆さん集まっていただきたいと思いますけれども、じゃあ、あの改めてなんですが、宮内さん、その金谷バラ園の今の、その宮内さんが見るステージ周辺といいますか、そのあたりの花の咲き具合もちょっと教えていただきたい。
0: まさにこの金谷バラ園、今年ね、あのグランドオープン20周年記念ということで、この20周年に向けて、今年だけじゃなくて、もう5年前から準備をされてこられたのが、この20周年に向けてのものなんですよ。でちょうどこのゴールデンウィークに見頃を迎えて、まさにここつるバラのトンネルが本当に綺麗に咲いています。でちょうどこのガーデンステージの近くにはですね、遅咲きのバラと早咲きのアジサイの共演などもね見られますので、ぜひ一輪一輪のこのバラ、満開の状態もそうですし、一つ一つにお名前がついていたりですとか、ちゃんとこの表示がしてありますんで、皆さんが作り上げたこの金谷バラ園というのをね、楽しんでもらえたらなと思いますよ。
1: 宮内さん、さすがです、 PR。
0: 伊達にあの第5代ローズクイーン金谷やってませんので、はい、バラに関しては、はい、少しでも PR しないと逆に失礼になりますからね。まあ、バラ以外もやっぱりこの大隅半島のね、各市町からお越しいただいてますんで、ぜひこの金谷を拠点にいろんなところに行ってもらって、大隅の魅力というのをね、皆さんも体感してもらえたらなと思います。
1: はい、ということでこの時間はですね、宮内ありささんに伝えてもらいました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではバナコ新たのナンバーです。バラを飾るなら。

カノヤバラ園グランドオープン20周年記念 New FM Weekend Jam in カノヤバラ園公開生放送スペシャル

かのやバラ祭り2026春開催中のかのやバラ園、鹿児島大発販売、二田尾のチランチェーン、大会酒造

南州農場黒豚農家。車のことなら鹿屋市東原町久永ボデー。太陽光発電のことなら福本電設。心に寄り添う鹿屋のお薬屋さん、大手町調剤薬局、二谷調剤薬局、アローズ薬局、株式会社ミスミ、他各社の提供でお送りしました。

0: 宮原園公開生放送スペシャル。プレゼントのエントリーは残り6分です。ということで、ぜひですね、あなたのご住所、お名前、お電話番号と年齢まで書いてですね、番組ホームページメッセージフォーム、メールでjams@mufm.jp、ファックス0992391130までエントリーくださいね。もうこの時間だったらね、プレゼントリスト見るよりももう、何でもいいです。書いて送っていただければね、早いと思いますので、ぜひ、何でもいいです。あ、エントリーいただきました。ありがとうございます。あ、OK、いただきました。ありがとうございます。さあ、ということでね、この特設ブースにはですね、再び、霧島が丘公園管理事務所の小村春菜さんにお越しいただきました。小村さん、ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: いやー、あっという間の1時間半でございましたけれども。
1: 本当ですね、始まる前はどうなるとすごい緊張してたんですけど、ね、もう終わりですね。
0: うん。そしてなんか一つね、切り花が、
1: あ、そうですね、ちょっと先ほどご案内した好評だと伝えた切り花なんですけれども、うん、今日もちょっと好評につきも花がなくなってしまったみたいで、
0: はい、
1: 今日は申し訳ございません。
2: 終了ということ
1: で、終了でした。
0: はい。さあ、そして中継担当してくれましたこの方々が来てくれました。まずは、
3: はい、ブックスミスミオフィシア金谷店から来ました岩本愛香です。中継終えて
0: お疲れ様でした。
3: はい、やってきました。お疲れ様でした。
0: まだ愛香ちゃんね、中には入っていないんですけれども、はい、もうこのエントランス入り口からバラやっぱすごいですよね。
3: いや、本当にここに到着するまでも道中バラの花が咲いていたりとかして、うん、いや素敵だなーって、もうプリンセスのような気持ちになりながら駆けつけることができました、
0: うん、はい。そしてですね、もうお一人なんですけれども、もうバッタバタしながらですね、500歩であっという間に駆けつけてくれましたこの方です。
4: はい、宮内ありさでございます。ただいま参りました。
0: ゆるキャラのあのステージからノンストップでありがとうございます。
1: 皆さん500歩なんで後ほど行かせてください、ね。
0: めっちゃ裏話しますとね、宮内さんがまだ来ませんってちょっとだけ伸ばしてメッセージ紹介してたんです、さっきっていうぐらいのね、もうノンストップでありがとうございます。どうでした、盛り上がり。
1: めちゃくちゃ盛り上がりましたよ、うん、ゆるキャラが揃うのももちろんなんですけど、個人的にはそのゆるキャラとバラの共演というか、うんうん、ゆるキャラの私の目線の先にバラが綺麗に咲いているのが、うんうん、誰とく私とくって本当に最高でした、
0: ね、そして各自治体の、ね、ブースなんかもありますので、ぜひ、ね、一緒に楽しんでいただきたいと思いますが、小村さんもご覧になれました、盛り上がり。
1: あ、まあ、下までちょっと降りられてないので、ここの部で私は楽しみたいと思います。
0: でも本当に入り口も、ね、どんどん多くの方が中に入っていく様子も、ね、ありましたけれども、
1: はい、そうですね、子供さん今日なんか土曜授業の学校もあるみたいなので、
0: そっかそっか、
1: はい、ぜひ午後から子供さんも一緒に来ていただけたらと思います、う
0: ん、はい。で、改めてなんですが、今日は夜遅くまで実はオープンしているということで、今日と明日ですね、
1: はい、はい、今日と明日夕方6時から夜9時まで開園しておりますので、うん、いつもと違ったバラ園を見にぜひお越しください。
0: で、ここではね、ちょっとまた素敵なショータイムも繰り広げられるということで、
1: はい、
0: はい、こちらもちょっとご案内いただけますか。
1: はい、今日はジャズニックパークとバララちゃんファミリーショー、うん、そして明日はバララちゃんファミリーショーと吉野アンド正恵さんによるステージショーを開催予定にしております、
0: はい、
1: また8時15分頃からはミニ花火ショーを開催予定です、うん、入園口が大変混雑する恐れがありますので、皆さんぜひお早めにご来園ください。
0: いや、本当にね、多分スタッフの皆さんもあっという間のですね、20周年だったと思いますが、まあ、この盛り上がり、この金谷バラ園のね、この金谷バラ祭り春ももう例年以上の盛り上がりを迎えているかと思いますが、はい、

0: 会いに来ていただきたいと思います。
1: はい、
0: そして愛花ちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。この後食べれるクレープ食べます
0: ということでね、お別れはかのやバラ園数え歌音頭でございます。ではですね、私のジャムズはバイバイが恒例になっておりますので、みんなでバイバイを言ってお別れとさせていただければと思います。会場の皆さんもいいですか？はい、お願いします。ということで、ニュー FM ウィークエンドジャムズ in かのやバラ園公開生放送スペシャル、ここまでのお相手は今末誠でした。それではかのやバラ園で素敵な週末を、せーの、バイバーイ。
2: FM 鹿児島の前畑俊二です。突然襲ってくる地震を予測することは難しくても、備えることはできます。耐震金具の取り付け、家具の配置などを再確認しましょう。耐震金具やストッパーマットで家具の転倒を防ぎましょう。家具が倒れてしまうことで避難経路が塞がってしまう恐れもあるので、就寝場所、ドア付近には何を置くか、そして置く方向に注意しましょう。そして窓ガラスも、特にマンションの上の階の場合、大きな地震ではなくても揺れが大きくなり窓にも力が加わるので、飛散防止フィルムを貼るなど対応をしましょう。住まい周りの地震の対策を万全に。みんなで防災意識を高めましょう。

0: この番組は鹿児島県下のホンダカーズの提供でお送りします。時刻は12時30分になりました。ホンダミュージックロード、お相手は佐々木貞之と
1: 新川咲です。
0: 5月9日、
1: はい、
0: もう明日までか。ゴールデンウィークがある方はね、あるわけですけれども、間もなく終わりということでございましてね、いかがお過ごしでしたか皆さん。我々はね、まあ休んだり休まなかったりというところでございましたけれどもね、まあ車でですねお出かけした方も多いかと思いますけれどもね、まあでもこれから車もですね、まあ使う方にとってはエアコン必須ですからね。
1: そうですね。
0: これどうやっていますか皆さん、お掃除とかしてますか。
1: これって自分でできるんですか。
0: できますよ。なんかいろいろ売ってますから、はい、それでできるのかもしれませんけど、でもきちんと見ていただくためには、うんうん、やっぱりホンダカーズ各店で行っていただいて、大丈夫ですかエアコンということで点検してもらった方が一番いいですよ。
1: なるほど。ついでに気になるとことか聞けます、
0: ね。そう、うん、それもね、見つけてくれるかもしれません、
1: はい。
0: そして今ね、ゴールデンウィークの話しましたけれども、ゴールデンウィークで車を使ったという方、はい、この方さらにまた点検もしてもらえますしね、うん、そういった部分でもいいのかなというふうに思いますんでね、まあ、ゴールデンウィーク車たくさん使っちゃいました、愛車を使っちゃいましたという方はですね、点検などもいかがでしょうか、うん、番組へのアクセスホームページが簡単でございますのでお待ちしております。さあ、そして今週もホンダカードコレクションではホンダのおすすめ車種に試乗してまいりました。お楽しみに。

0: 鹿児島県ホンダカーズでは人気の N ボックスや N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど、新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越しください。お送りしておりますホンダミュージックロード、お相手は佐々木さとゆきと
1: 新川さきの2人でお送りしています。
0: はい、車のお話冒頭からしておりますけれども、うん、最近はやっぱりですね、あの電気自動車、はい、多いですけれどもね、 N 版 E です。はい、こちらのバッテリーについてちょっとお話ししたいと思いますけれども、はい、まあ N ということで、これだから夏も冬もですね安定するというわけですよね。だから走行距離、そして充電時間、こちらも安定してくるということなので、ありがたいですよね。ありがたや N 版 E のバッテリー。鹿児島県ホンダカーズでは人気の N ボックスや N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど、新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越しください。
2: ホンダミュージックロード、
0: ホンダミュージックロード、まだまだお送りしてまいります。
1: イエイイエイ。
0: さあ今日はですね、はい、5月9日工具の日、
1: 工具の日、
0: なんとなく59だからでしょう ね、
1: そうですね、
0: 工具の日ですね、うんうん、工具ってね、まああれこれいろいろありますけれどもね、
1: ノコギリ、トンカチ、
0: まね、とかね、あとドライバーだとかねあのマイナスドライバーとかいろいろありますけれども、うんうん、はい、使わないでしょ
1: う。そうですね。あ、でもドライバー持って言ったら確かに使うことはありますけど、なんか椅子買って椅子組み立てるときとか、はいはいはい、三段ボックス組み立てるとか、
0: あとなんかこう六角レンチとかもね、
1: 六角レンチ
0: 入ってたりねしますからね。
1: 使います、
0: はい、私はですね、あの工具箱みたいなのを、はい、もうこれはだいぶ昔の引き出物、あの披露宴の引き出物で、はい、あの何千円か分のあのギフトブックみたいなのあるじゃないですか。はいはい、あれで、はい、それを申し込んで。
1: それ工具が配られたのかなと思って、すごいね。
0: さすがにですね、あの、工務店さんとか建築系の方あるかもしれませんけど。
1: 確かに確かに。いや、でもすごいのは確かに頭いいって思ったんですけど。
0: なぜ僕がそれを選んだかというのは、うん、はい、やっぱりですね、あの、工具、何かしらで使う時が来るんですよ。
1: うんうん、
0: それが、あの、年一なのか、数年に一度なのか、わかりませんけれども、うん、来るんですよ。だから、そこを先読みして、だからですね、やっぱり、そのペンチとか、そういった部分を、まあ、使う時が来るわけですね。うん、そうそうそう、あれやっぱり選んでてよかったなみたいな。
1: あった方がいいってありますよね、うん、学生時代に買ったそういう文房具セットだったりとか、あとは家庭科の授業で買った裁縫セットとか、未だに現役で実家でいますので、
0: ねえ、だからね、そういった部分もあの使わない工具もあるんですけどね、うんうん、何にこう使うんだろうなみたいな、それこそタイヤとか外すような感じの、なんかこうあのボルトにはめて、うん、さらにこうギッギッっていう、なんかそういうようなので使いそうだなっていうのもその工具セットに入って
1: る。すごいですね。じゃあ結構ボリュームが。
0: そうそう、だけどこれ絶対使わないんですよ。使ったことない。
1: いや、わからないですよ。
0: ああ、いや、まあそうですね。わかんないですけどね。今のところ使ってない。
1: うんうん。
0: 十数年使ってませんけど。
1: ペンチとかもよく使えますからね。
0: そうそうそう。う
1: ん、キーホルダー取れちゃって直したりとか。
0: ちっちゃなね、あの、ペンチも先がちっちゃなペンチとか。
1: ああ。
0: まあそういったのも、いろいろ使ったりすると思いますんで、うん、はい。まあ、工具、あれこれ、見直してみるのもいかがでしょうか。
1: いいですね。
0: はい。工具の代表格と言ったら、ということで、先ほどね、言いましたけれども、ということで、この曲でございます。少女時代で、ミスタータクシー。

0: 鹿児島県ホンダカーズでは人気の NBOX や N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど、新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越しください。佐々木忠之と
1: 新川咲の
0: ホンダカーズコレクション、この時間は鹿児島県内のホンダカーズ各店にお邪魔しまして、スタッフの方の声をお届けしております。さあ今日はですね、ホンダカーズ薩摩南鹿児島店にやってまいりました。今日はどのお車に、そしてどなたにお会いできるのでしょうか。自己紹介をお願いします。
2: ホンダカーズ薩摩南鹿児島店営業の山内克之です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。山内さん、
2: はい、
0: あれ山内さんどっかでお会いしましたよね。
2: あ、そうですね、ちょっと以前3月まで臼杵店の方で営業しておりまして。
0: ああ、はい、でしたよね、
2: はい、
0: なんかスタイリッシュになられました。さらに、
2: いや、あまり変わってはいないですけど、
0: いやいやいや、このようなブルーのスーツを着るのはなかなかいらっしゃいませんよ。
2: うまそうではないと思いますよね。
0: いやー、すごいですね。どこで買ったんですか。
2: これは市内の、
0: すいません、かっこいいです、はい、本当に、うん、シュッとされて、

0: ありがとうございます。
1: いや、
0: は
1: い、
0: と春なので明るくて、
1: はい、さすがですね。春だからこの色にされて。
0: そうですね。
1: ああ、なるほど。なんとなくちょっと車の匂いもしてきましたよ。
0: あ、ありがとうございます。
1: この色に合わせてます、もしかして。
0: そうですね。
1: あ、はい、サービスをされてから営業されたと、はい、今もどのくらいですか。
0: 今営業になって丸2年経ったところです。もともとこの南鹿児島店でサービスをしてて、2年前に臼杵に営業で行った形ですね。
1: そうだったんですね、はい、じゃあまたこちらに戻られたというような。
0: そうですね、
1: はい、どうですか、戻ってこられまして。
0: やっぱりこの南鹿児島店結構長く勤務してたので、はい、まあ、懐かしい感じで、まあ帰ってきた感じで、
1: ずっと庭に帰ってきたなみたいな。
0: そうですね、はい、
1: そうですね、なかなか言えないですけどね、庭でございますからね、
0: う
1: ん、はい、さあ今日試乗させていただきますが、試乗車どちらになりますか。
0: 試乗車はですね N1E になります。
1: N1E、はい、ちょっと待ってくださいよ、はい、この色、はい、やっぱりこれなんという色でしたっけ。これ
0: チアフルグリーンという色です。
1: チアフルグリーン、あ、はい、グリーンでしたね、こちらは。
0: グリーンでした、はい、
1: ちょっとブルー系かな
0: と思いますけど、
1: はい、ですよね、
0: 色名としてはグリーンという形になってますね。
1: グリーンなんですね、はい、これはもう目を引く
0: そうです
1: カラーですよね、はい、E ということでございますの、はい、電気自動車、
0: はい、電気自動車になってます
1: ですね、はい、はい、まあ見た目はもう本当可愛らしい、
0: そうですね、
1: 車でございますが、はい、ちょっと気になる、はい、やっぱ軽自動車ですから、
0: はい、
1: そしてホンダの中でも Nボックス、
0: はい、
1: こういったところとこう比較するところもあるかなと思いまして、はい、やっぱりこう荷物ってどのぐらい詰めたりするのかなって思うじゃないですか、はい、なのでちょっと
0: そうです、
1: ね、今、はい、リアの方に来たんですけれども、はい、はい、リアドア開けました、
0: はい、
1: はい、こちらもですね、今まだ、後部座席も、生きてますが、はい、このままでも割と詰めますよね。
0: そうですね、はい、
1: でこれを倒しますと、はい、なんと
0: フラットになって、
1: なのでこれ皆さんめちゃくちゃ詰めるんですよね。
0: そうですね、はい、はい、外観から想像もつかないぐらい、はい、はい、荷物積んでいただけると思いますので。
1: いや、そうなんですよ、後部座席2つとも倒していただくともうフラットになって本当に広々という形になっておりますので、まあ、お買い物、
0: はい、
1: まあ、軽自動車そして電気自動車でございますので、はい、お近くにこうスイスイと行く方も多いと思いますので、
0: そうです
1: ね、はい、大きなお買い物とかあってもですね、たくさんお買い物されても十分、
0: そうですね、安心して、
1: はい、安心してお買い物もできる、そういったスペースになってます、
0: はい、
1: さあそれでは早速試乗させていただきたいと思うんですが、はい、試乗コースいかがいたしましょう。
0: 試乗コースですね、やっぱり EV 電気自動車というところで、はい、まあ、ちょっと力強さも感じてもらいたいのは、はい、ちょっと紫バルの方をちょっと坂道を上がっていただいたりとかしていただければと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: いや本当にもう僕今日第一印象、はい、スーツが似合うっていう、何着持ってましたスーツ。
0: スーツはですねまだ4着ぐらいしかないんですけれども、
1: ちゃんとこれ1週間でですね、はい、1日1日、はい、
0: う
1: ん、
0: そうですね、同じのを続かないように
1: ですね。PR ポイントとしては、はい、この N1E 山内さんはどこら辺だと思いますか。
0: まあ、電気自動車ということになるので、はい、まあ、やっぱり一番はその、エンジンの音がしないので、はい、
1: そうですね、
0: はい、まあ、静かに走れるというところが一点と、はい、まあ、軽自動車の大きさなんですけれども、モーターの力というのがだいぶ、あるので、はい、まあ、出だしからもう力強く走れるところですね。
1: はい、この N1E といえば、はい、これを基準にしたお車が、はい、なんか5月末ぐらいにも登場するような話を。
0: は
1: い、
0: そうですね、あのスーパーワンという、まあ、N1 をベースに、はい、ちょっとスポーツタイプになったのがちょっと出る予定になってます。
1: あ、はい、これ軽自動車なんですか。
0: これはですね、まあ、ベースはこの N1 なんですけれども、はい、幅が、まあ、タイヤのところをブリフェンディって、まあ、ちょっとはみ出したデザインになってくるので、ちょっと普通車の枠になってくるんですね。
1: お、はい、ブリフェン、
0: はい、
1: ブリフェンってあるんですか。
0: はい、まあ、ブリスターフェンダーの略なんですけど、
1: また略してたんですね。は
0: い、そうですね、すいません。
1: これ、はい、これはどういう形になって
0: る。まあ、タイヤがもうボディの枠からこう、まあ、はみ出てる部分になるんですけど、はみ出した部分を覆うような形のがついてるというところですね。
1: うわ、
0: は
1: い、結構ごめんなさい、これ若者の言葉で言うと、はい、いかついですね。
0: まあ、そうですね、
1: はい、じゃあもう見た目は、はい、私もちらっといろんなもので見ましたけれども、はい、元は N1E なんですね。
0: そうですね、ベースは、
1: はい、電気自動車。
0: 電気自動車です。
1: じゃあ走りもっていうことですね。
0: そうですね、
1: なるほど、はい、じゃあこちらの情報も交互期待と。
0: そうですね、
1: いうことですね、はい、さあ早速 上り坂でございます。ここは結構きついですもんね。
0: そうですね、
1: はい、あのいわゆる一本

0: 桜温泉のところに出てくる坂道なんですけれども、はい、結構な坂をずっと登っていくんですが、まあ音は静か、そして結構全然と言ってもいいんでしょうかね、これ。
1: そうですね。
0: 踏み込んでないですよ。
1: はい。
0: ベタ踏みしてませんけど、3人男性が乗ってますけど、スイスイ来ますね。
1: そうですね。
0: 走りやっぱいいんですね。
1: そうですね。やっぱりモーターの力というのが、もう低回転出だしから、100% 力が出るので、はい。はい、坂道でもスムーズに乗っていただけます。
0: そしてくねくねとですね、曲がった道でございますが、この辺りもやっぱり軽自動車ですから運転しやすいですね。
1: そうですね。ハンドリングもだいぶよく作られてますので、はい、まあ、小回りも効きますし、はい。はい、乗りやすくなってます。
0: さあ、そして今坂道がありましたけれども、ブレーキホールドシステムもあるので、はい、坂道で止まったとしても、
1: そうですね、まあ、後ろに下がらないように、まあ、自動でキープしてくれる機能がついてます。
0: そうですね、はい、さあ上までもうあっという間に登ってこれました。ここから右折して今度は下り。
1: そうですね、
0: 今度は下りですけれども、はい、下りはなんかこう気をつけるべきことってありますか？
1: 下りはですね、特にその運転上で気をつけるっていうところは特段はないんですけれども、はい、まあブレーキペダル踏んでいただくと、まあ、感じられるとは思うんですが、まあ、モーターの、まあ、回生ブレーキというのが働くので、まあ、ブレーキの踏む量は、まあ、少なくて済むというところがメリットになるかなと思います。
0: はい、回生ブレーキ、
1: はい、
0: いわゆるエンジンブレーキみたいなのがかかってくる。
1: そうですね、はい、でその力で逆にこうバッテリーに充電をするという。
0: あ、
1: はい、上り坂で、まあ、バッテリー使うと思うんですけれども、まあ、逆に下っていくときにまた充電で戻るようなイメージになっていくかなと思います。
0: さあぐるっと上って、はい、そして下ってまいりまして、はい、もう南鹿児島店に戻ってまいりました。それではリクエスト曲いかがいたしましょうか？
1: リクエストはですね、はい、まあ、月さんの晩餐かをお願いしたいと思います。
0: おー、こちらの選曲理由は何でしょう？
1: はい、はですね、まあ、きっかけはこう YouTube で流れてたのを知ったんですけれども、はい、まあ、その歌われてる方の名前が月さんということで、まあ、私の息子2人も、はい、まあ、同じ月が入るので、はい、選曲させていただきました。
0: あ、そうなんですか、はい。それはもうめちゃめちゃ惹かれましたですね、
1: そうですね、
0: この月さんの晩餐歌でお別れでございます。というわけでございまして、本日はホンダカーズ薩摩南鹿児島店山内さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 鹿児島県ホンダカーズでは人気の N ボックスや N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど、新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越しください。
1: ホンダミュージックラボ。
0: この番組は鹿児島県下のホンダカーズの提供でお送りしました。お送りしてまいりましたホンダミュージックロード。それではここでお知らせです。
2: ベゼルをご制約かつご登録でペイペイポイントまたはビザギフトカード10万円分をプレゼント。また N1E をご制約かつ届け出で用品クーポン6万8000円分をプレゼント。さらに新車にご試乗いただいた方にホンダオリジナルクーラーバッグプレゼント中。
0: ベゼルプレゼントキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。 N1Eクーポンプレゼントキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。クーラーバッグはなくなり次第終了となります。詳しくは各店舗営業スタッフまでお問い合わせください。さあ、先ほどお届けしましたホンダカーズコレクションですが、今回はホンダカーズ薩摩南鹿児島店山内勝之さん営業さんでございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。臼杵店からこちらに移動というか戻ってきたというような感じでございましたけどもね、はい、いや山内さんスラッとしてもザ営業という形で帰ってきたんですけどもね、はい、いや本当にですね、あの営業さんとしてもこうスタイルもいいですし、はい、そしてこうスーツも似合ってたし、さすがにサービス出身ということで、はい、車のこともめちゃめちゃ詳しかったしね、さすがでございました。山内さんまたご登場いただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、あっという間でございましたが、ゴールデンウィークすべてお仕事でしたので、振り替えでこれからお休みという方もね、いらっしゃるかもしれません。
2: ありがとうございます。
0: なのでね、そういう方々はですね、これからなんでしょうね、宿泊もでしょうけれども、いろんなところがお安くなったりとか、ね、お手軽に行けたりするかもしれませんけれども、お車で行かれるという方もいらっしゃると思いますので、安全運転ですね、はい、はい、あのもうやっぱりね、あのお休みになったりとかする、そしてこれから帰省だったりとかするっていうところで、あと仕事だっていう方もね、いらっしゃるかもしれませんので、そこはいろんなテンションがありますけれども、気を引き締めて運転してくださいね。よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は佐々木貞之と
2: 新川咲でした。
0: 来週まで皆さん安全運転で、
2: ゴールデンウィーク明けも元気に頑張りましょう。

結成42周年を迎えるロックバンドパーソンズが2026年大冒険ベスト版を引っ提げ全編ツアーを開催。9月26日

0: 日土曜、会場はライカ南国ホール。チケットは発売中。お問い合わせは B まで。
1: ジョージ・ウィリアムです。毎週土曜日の午後3時、東京 FM から全国38局ネットでオンエア、 The Legends with George Williams。 毎回レジェンドアーティストをピックアップしてレコードで音楽をかけてます。土曜日の午後

奄美時間。宇賀民商談、島が大好き MBC アナウンサーの佐々木武美です。世界自然遺産の島、奄美大島、徳之島をはじめ、喜界島、加計呂麻島、与路島、宇家島、沖永良部島、与論島の有人8島からなる奄美群島。この番組は奄美の旬な話題と人をご紹介します。これを聞けばきっとあなたも奄美に行きたくなる。

0: 宇賀民商談、今回の奄美時間ゲストはミュージシャンの橋健さんです。橋健さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。スタジオにいるのがなんか不思議です。
0: なんとなんと鹿児島市高麗町の MBC のスタジオにまでお越しいただきました。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 今まで橋健さんには電話収録でご出演いただいたりですとか、はいはい、あと私個人的には、はい、橋健さんが鹿児島市天文館の、はいはい、ライブバーモジョで公演される際ですね、2回ほどライブに行かせていただきました、
1: ね、ありがとうございます。
0: ですからなぜ MBC のスタジオに橋健さんがいらっしゃるのかというところが自分もまだ実感も湧いてないんですけれども、ね、はい、今回はイベントのご紹介ということ で、ね、早速伺おうと思います、
1: はい、もう日にちとか言っていいですか。
0: もちろんです、はいはい、どうぞ。
1: 5月17日の日曜日にですね、奄美、はい、市のアマホームプラザで開催します奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美というコンサートをですね、私が企画制作、はい、プロデュースということで、まずはまあミュージシャンですから、まあ、普通だったらここにメインで歌ったりもするんですけど、はい、今回はどちらかというと裏方というか、企画制作であと司会進行と、はい、まあ、サポートで、まあ、演奏したりという感じで、あまりこれ前に立たないという。今度奄美の島唄の前山慎吾くんと、はい、沖縄民謡の中曽根はじめくんという、ね、はい、この2人なんですけど、はい、この2人を中心とした、まあ、特別な2人会2人の歌会ですね。はい、
0: このお二人ですが、はい、前山慎吾さんといえばもう奄美の島唄、ね、歌者として、はい、もう本当に多くの方々がご存知かと思いますし、
1: ね、有名ですからね、はい、知ってる方多いと思いますけど、
0: 橋健さんはその前山さんとのつながりというのは長いんですかね。
1: そうですね、慎吾くんは19歳から奄美の島唄って歌い始めてるはずなんですけど、多分もう24とか5ぐらいの前山慎吾くんから知ってるので、
0: 橋健さんが移住というかこっちに
1: 一番初めて、はい、奄美に初めてワイド節の縁で呼んでいただいたのが2000年なんですよ、はい、で2002年とか2003年って奄美のイベント、まあ、復帰50周年とかの記念もあったので、うん、そういうところで初めて多分会ってるんですよね。だからもうなんだかんだ23年は経っているので、そこから見たらなんかもう前山慎吾君はちょっと大御所感が
0: まさに奄美島唄を代表する歌者ですよね。
1: そうですね、もちろん他のね、たくさん の素敵な歌者の方いるんですけども、なんかそうですね、奄美の島唄を代表する一人と言っても過言ではない存在になってきましたね、慎吾君は。
0: そして今回の宝の歌コンサートでは奄美

0: 縄ということで、はい、沖縄からも島唄の歌者がやってくるということですね。
1: 沖縄もあの沖縄本島は八重山本島、八重山諸島、本当にいろんな歌者いるんですけど、はい、私が大好きな人が一人いまして、はい、中曽根はじめくんというね、この人も今の30代なんですけど、多分ね10とか11ぐらいで CD デビューをしてるんですよ、
0: う
1: ん、で
0: 芸歴としてはそのプロフィール拝見するとすごく長い方なんですよね。だから本当に
1: あの前山真吾君は19の時から歌って今40代ですけど、はい、まあ、やっぱ20年以上ですけど、うん、中曽根はじめ君は10代から歌って今30代後半なんで、やっぱり20年以上のキャリアがすでにあって、はい、この人のお塩さんという人がもう残念ながら亡くなってしまいましたけど、うん、登川誠人さんという本当にレジェンドで、うん、戦前から戦中、そしてあの、まあ、アメリカの時代ですよね、うん、その時代ももう本当に一線で歌ってきた人の、まあ、最後のお弟子さんなので、どこかなんていうか、ま、中曽根はじめくんの歌を聞くと、なんかこの間慎吾とも話したんですけど、なんかね歌だけ聞いてるとこれおじいが歌ってんのかなっていうような、
0: それぐらい
1: もうなんかなんていうかベテランっていうか、はい、いい彼感もあってすごいんですよね。でももちろんなんかちょっと写真見ていただくと分かるんですけど、はい、結構童顔の顔なので、はい、すごく まあ、可愛らしい顔なんですけど、でもこっからこのなんかちょっとね、うん、ハスキーなんですよ、気持ちハスキーで、はい、この枯れた感じとその歌をね歌ってる姿とか、三線があの沖縄でいうとこのチュラ吹き、チュラ吹き、まあ奄美でキョラですけど、美しいとか綺麗ですけど、綺麗な三線を弾きながら、はい、このちょっとだけハスキーな歌声が乗っかるんですよね。
0: また渋い歌声を、
1: 渋いんですよ。だからといってなんかただもうゆっくり歌を歌ってるだけじゃなくて、すごくアップテンポのいわゆる沖縄で言ったら勝ち足踊れる歌も歌って、彼自身もすごく今の音楽のヒップホップとかも大好きなので、そういうこともやりつつ、はい、まあ、正当なというか、はい、沖縄民謡もバッチリ歌って喋りも立つので、もう本当にお客さんを楽しませるエンターテイナーです。
0: 沖縄では劇団というか、
1: あのチャンプル劇団っていうのをやっていて、はい、あのちょっとね芸人さんっぽいことというか、ほうほうほう、沖縄の内縄芝居って言って、まあ、ちょっとミュージカルとも被るところあるんですけど、音楽をやりつつ歌も歌いつつお芝居をやって、まあ、コントみたいなこともやったりするんで、中曽根はじめくんね、あのちょっと金髪のカツラとかをかぶ、ウィグをかぶって、はい、ワンピースを着て女装をしたりとかですね、なんかそういうちょっとだからそれによってそのお客さんを楽しませる、はい、笑わせるみたいなこともできる
0: 人、多彩なエンターテイナーですよね。
1: 沖縄のエンターテイナーの一人ですよ。
0: あ、
1: はい、
0: さてそんな前山真吾さんと中曽根はじめさんによる奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美ですね、はい、まずこの宝の歌というタイトルに込めた思いのところを聞いていいですか。
1: は
0: い、
1: これはですね、前山真吾君はもう奄美大島の奄美島唄の宝だと思うんですよ、はい、で中曽根はじめ君は沖縄民謡の宝だと思うんですね、
0: はい、
1: でこの宝の2人が歌うからもう本当に宝の歌、この2人の歌、私はこの2人の歌を、聞くとなんかね気持ちがふわっとこうになって、なんかもうワクワクして満たされてね、幸せになるんですよ。
0: へえ、
1: なのでそのお客さんにですね、私が今回企画したこのコンサート来ていただいて、幸せのお裾分けをしつつ、もう本当に皆さんに来ていただいた方、本当に幸せな気持ちになると思いますので、ぜひ来ていただきたいです。
0: 今回ザ・ブームの宮沢さんからも推薦文をいただいていたということですね。
1: 前山真吾君も中曽根はじめ君も宮沢さんとは交流があるの で、はい、で今回真吾君の方からお願いして、宮沢さんの方から推薦文いただいたんです。これ読んでもいいですか。
0: あ、ぜひぜひ、はい、私も拝読したんですが、は
1: い、いいですか。
0: これは行きたくなります、
1: はい、どの島にも島の営み、島の心、島の情けを歌に乗せて、これ多所島だからよそ島ですね、
0: はい、
1: よその島に伝えることのできる歌者がいます。前山真吾、中曽根はじめ、この二人は奄美と沖縄の祈りを遠くまで届けるために神様が選んだ歌者なんです。宮沢和いただきました。
0: 歌者の方をその表現するときに、はい、神様が与えた才能というか、うん、神様がその歌を届けるために、はい、自然のへの慈しみだったりとか、うん、そういう思いを届けるために、歌者として選んだみたいな、はい、感性ってありますよね。
1: ありますあります。
0: 考え方というか、
1: うん、ありますね。
0: まさにそれを

0: 現するお二人なんだなというのが
1: 伝わってきますよね。この二人にしかやっぱり歌えない歌があるし、これ本当にね幸せになりますよ。
0: 今回の宝の歌コンサート、このお二人の他にもですね、今回彩ってくれるアーティストが多数おられますね、
1: ゲストがですね、カサリンチの朝康介くんですね、ちょっと康介くんにはね1パート部分でお願いしようと思ってるんですけども、ちょっとそれも楽しみ
0: です。楽しみです、
1: あとお林はこの人もすごい一人の歌者として素晴らしい方なんですが、今回は前山慎吾くんの相方お林として参加していただくのが向井樹里さんですね、そして前山慎吾くんの今住んでるその地元が浦上っていうところなんですけども、その浦上青少年団の8月踊り団体で来ていただいて、踊っていただきます。あと私と、集落がねすごい近いところに住んですけど、沖永良部在住のもともとは静岡の人なんですけど、秦野三味線教室という教室を主催する秦野正也くんって人がいて、この人がですね、私が去年、9月に沖永良部で島唄サミットというのをやった時、この時も前山慎吾くんも中曽根一くんも来ていただいてるんですけど、私が実行委員長で、その秦野正也くんが副実行委員長で、もう自称民謡オタク、島唄オタクなんで、私は大枠というか大雑把な部分で、島唄を捉えて、秦野くんがその深掘りしていく方をやっていただいて、2人で司会進行をやります。
0: もう橋健さんもお忙しかと思いますけど、この秦野さんもその移住をされて、島唄に魅せられて民謡に魅せられて、習いながらも、また教えるというね活動も、子供たちに教える活動もされてます
1: もんね。奥さんがもう沖永良部の人で、この間奥さんが生まれたばっかりで、完全にもう移住組の、
0: そして、橋健さんご出演も、あるということで、
1: ちょこちょこと、
0: いや盛りだくさんの内容で、
1: これは本当見ていただきたいですね、
0: ぜひこの奄美そして沖縄に触れる、触れることのできる一日だと思いますので、ぜひということで、また、日時を改めて教えてもらっていいでしょうか。
1: 5月の17日日曜日、会場が16時半で午後4時半ですね、開演が午後5時17時です。終演予定の時間決まってて19時30分なので、午後7時半なので2時間半ぐらいのコンサートになります。場所は奄美市奄美ホームプラザ町中ホールです。
0: では橋健さん最後になりますが、ぜひこのコンサートへの思いと、リスナーの皆さんですね、奄美で聞いてくださっている方もですし、鹿児島から奄美ちょうどタイミングよく行けるかもという方にも、ぜひメッセージをお願いします。
1: なかなか実は奄美で沖縄の民謡の方が来て、ある意味対等で、その奄美の人と沖縄の人が対等な時間を歌うという二人会っていうのは今までなくてですね、私が沖縄民謡をかつて習ったことがあって、奄美観光大使というある意味ハイブリッドな存在ならではの企画かなと思いますので、奄美大島の皆さんもちろんですけども、沖縄からも鹿児島からも5月17日日曜日に奄美ホームプラザ町中ホール、宝の歌コンサート in 奄美、このサブタイトルがこの歌の産むは天にも昇る美しさ、これを聞いていただければ、ふわっと盛り上がって気持ちも舞い上がって、美しい世界に浸って幸せになれると思いますので、ぜひいらしてください。
0: ここまでミュージシャンの橋健さんでした。橋健さんありがとうございました。今日の放送はパソコンやスマートフォンでラジオが聴けるアプリラジコで1週間限定でお聞きいただけます。次回のお知らせや奄美の魅力あふれる写真は奄美時間公式インスタグラムやフェイスブックでご覧ください。ウェブサイト奄美時間でも奄美の魅力を発信しています。インターネットで奄美時間と検索してみてください。また番組への感想や出演依頼はメール amami@mbc.co.jp までお待ちしています。お聞きいただきありがとうございました。お相手は佐々木武美でした。

0: では問題です。はじめパクパク中テクテク、三子もテクテクふむふむってなんだ。
1: はい、
0: 鹿児島探検の会東川隆太郎さん。
2: 郷土菓子伝承ふるさとの菓子と歴史です。
0: 正解。月曜夕方5時15分から放送中、薩摩蒸気屋の季節のお菓子と薩摩の歴史を紐解いてます。
3: ねえねえお父さん、ザ・シュラバっていうラジオ番組どこで聞けるの？
4: モカモカ、まだ子供なんだからザ・シュラバなんて聞いたらダメなんだよ。分かったら早く寝なさい。
3: シュラバってどういう意味？
4: まだ分からなくていいから。
3: じゃあさ、この前お父さんがお母さんのこと間違って別の女の人の名前で呼んでボコボコにされてたじゃん。ああいうのがシュラバ？
4: お父さんもう寝ます。
5: ザ・シュラバポッドキャストで配信中。
6: 宇宙が身近に、的川先生の宇宙ラジオ、ナビゲーターの NBC アナウンサー末永あかりです。この番組は JAXA の名誉教授で宇宙教育の父とも呼ばれる的川泰則さんと一緒に宇宙の話題盛りだくさんでお送りする15分間です。今週もどうぞお楽しみに。宇宙ラジオ、それではリフトオフ。ここからは的川先生による宇宙ワンポイント解説です。知ればさらに面白くなる宇宙のちょっと専門的な話を的川先生にしていただきます。先生、今日はどんな話題でしょうか？
7: 皆さんがニュースでいろいろ最近見たのはおそらくアルテミス2の話でしょうかね、
6: はい、宇宙船オリオンですよね。
7: 久しぶりで人間が飛んだ宇宙船が飛んでったっていうね、うん、
6: はい、
7: 10日間の旅だったわけですけど、どういう目的で行ったのかとか、
6: うん、
7: 昔行ったのになんでまた行ったのとか、そういうふうなことをいろいろ教室なんかでも話しされてるんじゃないかと思うんですね。今後のまあ見通しとかですね、そういうようなことをね、はい、オリオンっていう宇宙船で行ったわけですけど、まあ、オリオンって言ったりアメリカ人はオライオンって呼ぶから、オライオンって書いてある新聞なんかもありますけど、まあ、宇宙船はアルテミスの1っていうのは無人で月をぐるっと回って帰ってきたんですけど、
6: は
7: い、今度のアルテミス2でアメリカでの時間で4月1日に出たのかな、
6: はい、
7: 日本の時間だと2日だったと思いますけど、
6: そうでした。
7: それで10日間の旅をして、
6: はい、
7: 4人の宇宙飛行士が、
6: はい、
7: これはアメリカ人が3人とカナダの人が1人、
6: うん、
7: 4人の飛行士が行って、
6: はい、
7: 帰ってきましたね。
6: そうでしたね。
7: で、まあ、アポロの時には白人ばっかりが飛んだんだけど、
6: うん、
7: 今度は黒人もいたし、
6: うん、
7: 女性がいましたから、
6: そうでした。
7: そういう意味ではクルーが大変新鮮なクルーでできてたんじゃないかなと思いますね、う
6: ん、しかもそのクルーの皆さんのなんかチームワークみたいな絆もとても固いものでしたよね、
7: 仲が良さそうな感じだったですね。一緒に訓練するとそういう感じになるらしいですけどね、
6: 1972年のアポロ17号以来53年ぶりの
7: 月、53年になるんですね、そういえばね、
6: 有人月周回だったわけですよね、
7: 半世紀ですからね。と言っても私よりは短いけどね、私の一生よりは短いけど
6: 先生が初めて月面着陸をアメリカが成功させた時はおいくつだったんですか？
7: 27歳かな。一生懸命テニスやってた頃ですけど。
6: テニスをされていた
7: ね、日本の人工衛星が次の年に上がったので、まだ日本は地球の周りすら回れてないのに、あいつら月に行きやがったっていうか、ちょっと尺だったのを覚えてますよね、
6: すごいことを成し遂げたわけですもんね。
7: 本当にね、で今度の、アルテミス2は、
6: 月
7: にその人間が行くっていうので、やっぱりアメリカ NASA でも不安がいろいろあって、ロケットがきちっと上がって、
6: はい、
7: でオリオンっていう宇宙船がちゃんと働いて、その10日間の旅をしている間に宇宙飛行士は快適一本じゃないだろうけど、ちゃんと無事に過ごせて、
6: はい、
7: それで、宇宙飛行士がその置かれている環境の中にその生命維持装置っていうのが宇宙船にありますけど、
6: はい、
7: そういうものがきちっと作動して、人間が月に旅をするっていうこと自体がちゃんと成し遂げられるかって、そういうことを

0: ハードウェアとソフトウェア含めて NASA がきちっとその検証したいと、安全だということをですね。
1: なるほど。
0: そういうことが、まあ、アルテミス2の計画だったので、
1: うーん、
0: まあ、これからいよいよその今度は月をぐるっと回って帰ってきただけですけど、
1: はい、
0: 今後はあの月面に着陸するっていうね、宇宙船から出て月の上を活動するっていうの活動が待ってるので、
1: はい、
0: そのためのまあ大変大事な、まあ、チェックの飛行だったということなんと、
1: うん、ね、はい、そして今回 の、 あのミッションでは、あの人類の最遠到達記録、地球から最も離れた距離を更新したということにもなるわけですよね。
0: まあ、そうですね、まあ、地球、あの陸上競技の世界新記録みたいに少しずつ少しずつしかこれは更新してないんだけど、まあそんなに大幅にっていうんじゃないんですけど、ちょっとだけ向こうに行ったってことで、行った人は一番遠くにこれでたどり着いたって時抱き合って喜んでましたね、宇宙飛行士はね。
1: そうでしたよね。月の裏側を見ることもできたわけですよね。
0: はいはいはい、アポロの飛行士はまあみんな見たものですけど、月の裏側っていうのは人間の目ってやっぱり人間の目で見たものをあのカメラで撮って送ってくると、地上にいる我々も無人のカメラが撮ったものと比べると、
1: はい、
0: これ今飛行士が見てるものを送ってくれてんだなって言って大変感動しますけど、
1: なるほど、
0: そういう瞬間が今回もありましたね。あの向こうで撮った写真を船長さんとかみんなが撮って、地球が出たり沈んだりするのも見たし、それは本当に素晴らしいシーンだなと。あのアポロの頃よりも一層カメラの質は良くなってるので、
1: あ、
0: 非常に鮮明な写真が送られてきましたね、
1: その様子から感動をもらった方もきっと多いかと思うんですけれども、
0: だと思います、はい、オリオンがちゃんと働いたかっていうところでは、まあ、ほぼ働いたっていうことは言えるんだと思うんですけど、一番ちょっと心配だったのはトイレの事故ですね。
1: ありましたね。
0: 初日から2日にかけてのやつと、それから3日目から4日目かけてのことかな、2つあって、1つはあのポンプが、トイレってあの、まあ、おしっこの方は分離して宇宙船から吐き出すんですけど、
1: はい、
0: 宇宙空間に、
1: はい、
0: で大便の方は容器に入れて、で地球にあの持って帰るってことになるわけですよね。でその時にそのやっぱりトイレって人間どうしても今の人間には必要なことで、トイレが故障するっていうのは宇宙飛行士にとってもう物が食べる食べられないっていうようなものよりもはるかに貴重なことらしいですよね。故障したら本当にいても立ってもいられないような状態になるらしくて、ピンチの状態になっちゃうんで。
1: でも確かにそうですよね。
0: そうなんですよ、過去の飛行士の中にはトイレが故障して、故障の人の種類によっては臭いものが宇宙船の中漂ったりするような事件が起きた時もありますから。
1: そうなんですか。
0: 今度の場合はでも初日から2日にかけてのやつは、あのポンプに水をちゃんと供給しなかったっていうことが原因らしくて、それは水をちゃんとやったらポンプが作動するようになって、それは簡単に終わったんだそうですね。
1: あ、そうですか。
0: ね、2回目の、ね、やつがね、
1: はい、
0: まあ、おしっこを溜めといて宇宙空間に吐き出すっていう時に、その配管が凍っちゃって凍結して詰まっちゃったらしいんですよね、
1: は
0: い、
1: あらら。
0: それはちょっとね結構苦労したみたいですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: それはなんかね、宇宙船をちょっとぐるぐるぐるぐる緩やかに回して、
1: はい、
0: 太陽の光をまんべんなく当たるような感じでずっとその制御していって、
1: へ、
0: で温まってきたらそれが自然に溶けていって、
1: はい、
0: なんとかなったというようなことで、まあ、宇宙飛行士は威張ってましたよね。
1: それは
0: 我々はトイレの配管工としては合格だとか言って威張ってました。
1: おっしゃってた気がします
0: 昔は船長さんの仕事だったんだけど、今はみんなで協力して、
1: へ、
0: 今回はちゃんと直して。
1: 先生、それは宇宙飛行士の方々がその場で、うん、現場で判断しながらいろいろその修理をされるんですか。
0: ではなくてね、考えるのは地上なんです。
1: ああ、そうなんですか、
0: ね、地上にはあのそのトイレと同じモデルが管制室にあって、
1: へ、
0: それをそういう事故が起きるとすぐに地上のそういう関係のグループが集まって、
1: はい、
0: この置いてあるモデルを使ってどんどんどんどんこういうアイデアがある、こういうアイデアがあるってやって試験をして、
1: はい、
0: こうやれば治るってことが分かってから、あの宇宙飛行士たちにこうやりなさいって伝えるんだよね、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、初めて起きた事故だと結構苦労したっていうのはあのアポロ13号の時にありましたけど、
1: へ、
0: でもあの本当の場合はまあ訓練してた範囲内だったんじゃないですかね。
1: あ、それは良かったですね、はいはい、 そして今回は

0: 月ミッションの史上初となる扉付きの個室トイレが搭載されていたという記事も目にしました。
1: それはなんか飛行士によっては一人きりになる時間っていうのが、トイレは個室なんですけど、
0: はい、
1: だから人によってはトイレだけが安心できる場所っていう人もいるらしくて。
0: 先生、これまでは扉ではなくカーテン式のものだったり。
1: そうですね。
0: そういうことですか。そういう意味でも快適に宇宙の時間を過ごすということが、ね、これからの一つテーマになってくるわけですね。
1: そうですね、食事も含めてね。ただ土日が休みなので、店長さんはもう土日を精一杯時間を有効に使って、みんなを集めて、おい一緒にご飯食べようって言って話しかけて、そういう雰囲気をみんなが快適になるようにこう努めるっていうのが船長さんの大事な仕事みたいでですね。
0: そうですか。
1: それは若田さんとか、大西さんたちはそういう苦労を星出さんも含めてやったんじゃないでしょうかね。
0: 今回生命維持装置の動作の確認であったりとか、持続可能な月面探査ができるかというチェック、そしてその先火星有人探査に向けたアルテミス計画の前進につながったと言えそうでしょうか。
1: 言えるんだと思いますが、いろいろな問題がやっぱりトイレの問題含めて修理しなくて済むなら一番いいわけで、そういう個々の問題を今一生懸命総括しているところだと思いますけど、ほぼ大丈夫だということが分かったんじゃないでしょうかね。
0: 太平洋に着水した時にも完璧だというコメントもありましたしね。
1: そうですね、完璧だっていう言うように言われてるのかもしれないですけど実際は NASA では我々の打ち上げたロケットとか衛星もそうですけど、それほど 100% っていうのはあまりなくて。
0: あ、そうなんですか。
1: 必ず小さな問題は起きてるんですよね。それを次の宇宙飛行士たちに引き継ぐっていう形になっているんですけど。
0: あ、なるほど。
1: 今度のオリオンはね、実際にはインテグリティっていう固有名詞がついてたんですよ。
0: あ、宇宙船自体にですね。
1: そうです。これインテグリティって何ていうの、誠実さっていうような意味だと思うんだけど、4人の飛行士が自分たちでつけたんだそうです。
0: そうですか。
1: だから今度はオリオンの3号機も4号機もずっと飛行士たちが自分でアポロのようにつけていくだろうと思いますけど、そういう名前もどういう名前がつくのかなって楽しみに今しているといいとか思いますね。
0: 次の予定はもう決まってるんですか。
1: 2028年にアルテミスの4が飛ぶんですけど。
0: 2028年と言いますと、あと2年後ですか。
1: 2年後です。で、そのだから以前言ってたのはアルテミスの2とアルテミスの3で、アルテミス2がうまくいけば3でいきなり有人の月面着陸っていく予定だったんですけど、NASA の長官、新しく長官になった人がちょっと今のままだと不安があるので、月面に着陸する前に、もう一度きちっとした訓練をやろうということで、アルテミスの3っていうのは月面着陸ではなくて、その前の予備訓練っていうのは一つミッションが加わったんですね。
0: なるほど。
1: それが来年あたりやられて、それで万全を期して着陸に臨むっていう形になってるみたいなね。中国は2030年を目指しているので、まだそれでも少し余裕はあるということで、頑張れると思ったんでしょうね、きっとね。それは安全な方がいいですもんね。
0: そうですよね。万全には万全を期して。この歴史を塗り替えた10日間非常に感動をもらいましたけれども、これからの 2,3 年の動きというのにも注目したいですね。
1: はい、もうアルテミスは7かな、おそらく8までできてるのかもしれないです、計画がね。
0: そんな先まで。
1: かなり先まで、もう結構またいろいろ変わるでしょうけど、とりあえず非常に長期的な見通しで月面基地をその建設を始めるっていうあたりまで作ってるので、各部署ではその月面基地一本でずっと仕事してる人もいるし、非常にたくさんの人がこのために働き始めてますから、アポロほどじゃないかもしれないけど、熱気がだいぶアメリカ国内には盛り上がりつつあるんだと思いますね。
0: そうですか。
1: いずれ日本人もね、着陸するっていうのはもう協定の中に入ってるんで。
0: そうでしたよね。そのあたりにも注目したいですね。
1: そうですね、
0: ありがとうございました。
1: はい、
0: 以上宇宙ワンポイント解説

0: 身近に的川先生の宇宙ラジオ。それではまた来週のこの時間をお楽しみに。
1: 今ラジオをお聞きのあなたへ、こんなことありませんか？将来年金だけだと不安、イデコやニーサ興味はあるけどわからない、その悩み知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチケーストリーム。
2: FM 達郷では皆様からのお便りをお待ちしております。ファックス番号は 69-3456、 メールアドレスは 789@fm-s.org。 ご意見ご感想をお寄せください。

0: デクマインが保つよしおの
1: 島よもた天熊散歩。
0: ラジオお聞きの皆さん、宇賀民商蘭、
2: 宇賀民商蘭、
0: 昨日ゲストや大勝出身の原紬社長の原正人さんば迎えているより、原さん、旧宅またよろしくお願いしょうろ。
2: はい、よろしくお願いしょうろ。
0: はい、マネマネ誰か、なんかふっさむしな草、今月は5月連休ちゅんことなれたか、4月やまたいろいろ行事のふさて、入学式とか新入社員の新入式いろいろあれたか、原さん4月なのか、磯野さんことなれて、
2: はい、仕事のあれをて、東京地、出張のあれをて、忙しく東京なんてどげてしろたんば、帰りん時飛行機が、羽田空港管制塔のシステム障害のあれをて、一泊余分に泊まって帰っていきょうたんど、
0: 原さんよく東京も芋連者が毎月いじるわけ。
2: はい、毎月一回東京とか名古屋とかいじるんじゃが、気分転換もなりょんかなや、ずっと島地静かにし打てもいっちゃれんば、やっぱりこういろいろ変わっていきゅん、東京の街眺めるも、実に面白さんやーちょ思って、
0: 東京千葉ワンダカ先月やワンダカマネマネ維持京都よ、
2: ええ
0: なチュノフサな道のあるしなバタクタン靴のあるとか、本当東京千葉だれんや、
2: はいはいはい、
0: さっきの飛行機のキャンセルチュンクタ頭をワンダカ東京遺産ついでに茨城の日立市南は次男のうてうか、まがの高校入学はたんから、養子が行こうと思って、計画は、主たんば、ちょうどんころうれ、また三陸沖地震のやて、後発地震予報注意、ちんが、うがしの維持だとか、
2: はいはいはいはい、
0: な、玉方うればキャンセルし、二日、キャンセルし、戻ってきちゃうことだりょうか。本当3月4月千葉がしゅんくとし、東京のがしゅんくとなって、ほか東京で変わったんくとちゅうのかあれらんてな、
2: 特に変わったんくとあるらんば、その東京や駅前が集中しな再開発資料かなや、新宿あたんてんしだろうか、日本橋あたんてんな50階建てのビルの建設中とか、用地買収も旬とかし、行くたんびな街のこう形の変わっていくんやと思って、

0: 非常に東京地な集中し、うん、あのうんじゃやっち思ってその羨ましく思ったり、うん、知るんど
1: わけは、うん、わけはマークの奄美かなセレンチ今度5月の今月の、うん、第3日曜日、東京原祭りちんどろちまあ高校に移住たん時玉形や生玉形や、うん、ホテル代のタースなつんくと最初の頃わけが泊まってたんどろや8000円ぶりと泊まらなと思うがこの代だとな2万円ちしょんかなげえ売るが玉狩りやあたや
0: はいはいはいはい本当だろや
1: 原さんやダボテなんて泊まるわけ
0: はいあの大体川崎とか横浜とか、うん、上野とかちょっと離れると、うん、なるな1万円いないぐらいしホテルのあるんちゅうや、
1: うん、
0: でやっぱり、その品川とか渋谷とか、うん、新宿とか、うん、銀座とかちなればなやっぱり2万円とかなるんかなや、うん、はい
1: で父酸っぱいさんや、うん、ホテルバー屋さんだろうと突然によって思ってネットとさっと4000円ぶりしゅんからこれは野菜やちもって予約し、行く前ナチケイリチェックさっと売るがマレーシアのホテルになってっていう同じ系列会社のマレーシアチェなとんわけバタクテ売りんからまた売ればキャンセルし、また取り直ししやっと、うん、渋谷の泥なんて最初トマトタン泊まりうたんうん、泥がな2万円ちゅんかなこれは足さちゃもてさっと、うん、渋谷なんて、200し、まあ、3万ちゅんかな、まあ、1万5000じゃや、なうるち切り替えてなバタクタンちゅんくつがやっぱり田舎もんじゃやちゃもてがなうずきまあおかしいし、3が4月の旅行ありよったうっか今度はうっか隣なん今度前あまあ久倉の京阪の模様なんて手術は滝園芸かなうんちが隣なんていうのは奄美の植物はまたムジラさん植物を売ってやる、まあ、観光地的な措置し、うんどるなんて今度わだつみの木の花のちょうど先頃あんかな
0: ほうほう
1: と合わせてまたうんちゅの70過ぎてからピアノば習ったんかな、うん、まだピアノば受けんのしなったんかなあかお披露目しんかなちし、うん、ずしもれ誘いのあったんかな今度の2日の日はうまいじ、うん、和田摘のキッチンけ2、3くとねんかな一時に新入会長もとれんじゃが原さん和田摘のキッチン2、3くとん、
0: はい、2、3くとあるランドそれは時間の、うんできれば一回いかんばいひょらんや、
1: うん、私つみちばうらはじめちとせや、
0: はいはいはい、
1: な歌たんかながあうんちいわくできればはじめちとせじんあぶてうまなんてオープニングしちゃかんばおそらくギャラがご主人話になるたかあぜひうるぐらいし今度は行こうかいちょもたりウリンからわけとじんけやおっかなあさやわきたまるが芝なんてお魚祭りあんらしかや毎年
0: はいはいは
1: いうがしぼやくじだかわんいざんくとのあたんばお魚祭りのあんかなちうがしのあんかなうがしうがんいじんよかいちゅう話だかあるんかなまあ結構島なんてだかいろいろ連休のイベントんけのあなんかいちあもつんどろだれもなればあこねだらさんおのまとめば今度はまとめてちゅうか今度はなりっぱしんよろや樋口はいじゃあオノマトペいつも一瞬にし、これはフランス語で繰り返し旬言うたば島口と大和口と対比し、作ってわが三分ばあがまた

0: 一心におろ。あ、この間つあれたんかな、あ、今度はつるんつるんつるつるの言葉、これはまあオノマトペ、あえてつるつるの言葉、島口芝つるんつるんなりはなんかって思ってやしようたんやが、知っただかみみがしゃっとつるんつるんなた、知っただかみがしゃっとつるんつるんなた、
1: 一生懸命磨いたら、
0: うん、
1: ツルツルになった。
0: あ、そうそう、はい、もう一回、はい、
1: 一生懸命磨いたら、
0: うん、
1: ツルツルになった。
0: いや、ツルンツルン、知っただか磨かしゃっとツルンツルンになった。うかつぎや、うん、よく言う DD じゃ、 DD じゃ、さあさあちんことしDD、あきさまーティーうったちょろ、ディーディー、あきさまさんかな、うったちょろ、ちょっとあれだか、はい、
1: さあさあ飽きたので出発しよう、
0: そうそうそう、
1: さあさあ飽きたので出発しよう、
0: うん、
1: ということですね。
0: そうそう、 あいたち、あきさまたち、あきさまたちいうね、うかちぎや、まあティッチティッチ、これももう一つ一つち、まあわや思ってティチティチティチティチさんじゃが、にゃげむんばティチティチ、ウェーティーるくだ、にゃげむんばティチティチ、ウェーティーるくだ、
1: 土産物を一つ一つ分けて喜んだ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、土産物ですね、
1: うん、土産物を一つ一つ分けて喜んだ、うん、ということですね。
0: クワチゲもあるし、ティンプヤンポティンプヤンポっていうのは言いますかね。
1: そうそう、ありますよ、
0: バラバラ、
1: ええ、
0: うん、クトヤティンプヤンポチシニシュラランやのことやティンポヤンプシニシュララン、
1: 君のことはバラバラして見ておれん、
0: うん、
1: 君のことはバラバラして見ておれん。
0: そうそう、 これもさっきと言うディディディ、まあディディと似たようだけど、ディディドラドラって言うし、で、な時間なって戻ろで、ディディな時間なって戻ろで、
1: ドラドラもう時間だから帰ろうよ、
0: うん、
1: ドラドラもう時間だから帰ろうよ、
0: 昔、うん、の時は島口で、はい、はい、これはよく使う、テゲテゲや、テゲテゲ、まあ大和口で言えばほどほどかな、テゲテゲの仕事知りばいかんど、これは言いつけて、テゲテゲの仕事知りばいかんど、
1: ほどほどな仕事をしたらダメよ、
0: うん、
1: ほどほどな仕事をしたらダメよ、うん、ということですね。
0: これは次はできらんで、まあこれもあれだ、ただできらんをつけたいもんだから、できらんできらん、無理無理っていうことで、昔んくついさんち、できらんできらんどう、昔んくついさんち、できらんできらんどう、
1: そんなこと言っても無理無理だ、
0: うん、
1: そんなこと言っても無理無理だ。
0: はい、じゃあ今日はその辺にして、また短かが頭歌っちいけろ、
1: はい、
0: この間あれさんかな、今度の歌が東京セレナで、だから東京ナイトクラブついて、うん、ちいけおろ、お願いしおろ。

0: ここからは FM 雨県の番組をお楽しみください。
1: ヘイヘイヘイ
0: プラス、
2: FM 雨県をお聞きの皆様、おはこんばんにちは。NBA プレーオフが始まる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。今週もヘイヘイヘイプラスを元気にお送りしていきます。よろしくお願いします。この番組のパーソナリティは、
1: なんかやたら血行不良で頭が痛いです、電波の海のゆうへいと、
2: 八村くん、ぜひ決勝まで行ってください、足剣のじゅんじゅんことじゅんぺいと、
3: 今日の昼はおかずっ子のお弁当を食べて機嫌がいいくわえと、
4: スレスパ2めっちゃやってます、周平です。
3: この番組では毎週パーソナリティを変え、おのおのが語りたいディープなサブカルチャーネタをとことん語り尽くしていきます。
1: はい、今週のメインパーソナリティは電波の海のゆうへいがお送りいたします。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 八村塁頑張ってんだね。
2: 頑張ってますね。一応プレーオフ進んでますから、今日の朝までのデータでとりあえず今一勝してるんで、あと1回戦は3勝選手だったかな、あと2勝か3勝すれば次ですね。ただ次の相手が、めちゃくちゃ多分強い、サンダーっていう今若手バリバリで去年優勝したチームが相手なんで、さてどうなるかなみたいな。いや
1: 頑張ってほしい
3: です。八村塁は今どのチームにいるんですか。
2: レイカーズ。
3: 最初と一緒いやじゃないですよね、
2: 移籍して今レイカーズ、コービー・ブライアントだったり、マジック・ジョンソンがいた、NBA の顔ですね昔、レイカーズとあとセルティックスっていう、まあ日本でいう日本のプロ野球でいう巨人対阪神みたいな、
1: はいはいはいはい、分かりやすいね。俺もそんなにバスケ詳しいわけじゃないけれど、まあ弟がちょっとやってたのもあって、軽くかじってるぐらいだから、レイカーズはもう聞いたことがあるし、ブルーズとかってまだあるの。
2: ブルーズあるよ、今川村くんがいる。
1: おー、
2: シカゴブルーズ川村勇輝が、とりあえず今年は 2way 契約で、プレーオフ進めなかったので、もうシーズンは終わってるから、あとは契約更新で、メンバーに残れるかどうか。
3: やっぱまだ日本に帰ってくるつもりはもちろんないんでしょうね。
2: ない、
3: その前トヨタに私がいたんですけど、うちの会社の人だったんですよ。けど辞めちゃって、あっちアメリカじゃなくてあっち本場に行っちゃったんで、
1: NBA で頑張ろうっていう、
3: ですです、帰ってきたらいいなとか思いながら。
2: なかなか活躍してますよ川村君も。大人気なんで向こうでは。
1: いや日本人バスケットプレイヤーめっちゃ頑張ってるね。
3: ね、本当ですよね。
1: ぜひ頑張ってほしいと思います。
2: はい、
1: したらいいですかね。
2: いいよ。
1: 今日、急遽収録になったので本当はね、学園アイドルマスターの話をしようと思ったんですけど、さすがにこれちょっとちゃんと原稿を作って話したいなと思ったので、
4: なんかやっぱ大きな声出すとね、こうボリュームのレベル上がる。ラジオでいきましょう、
2: 喋れると思ってテンション上がって、こうトーンがでかくなった瞬間に周囲が待って待ってみたいな。
1: 失礼。
2: 慌ててこう
4: びっくりしますから、
2: 慌ててこう
4: びっくりしますから、
1: パワーのね、こう調整の仕方が難しいんでね。あ、でそう、ちょっとね急遽原稿作れないということで、どうしようかなと思ったところ。

0: って、はい、まあ、やっぱ我々共通の話題といえば麻雀じゃないですか、
1: はい、
0: このくらい
2: もうなんかもうずっと言ってませんなんか
0: 覚えてある方もいらっしゃると思うんですけど、はい、前回話したまあ、困った時にはこの先のバッドマナーの話をしようっていうのでもう早くもやりたいと思います。
1: 第2弾、
0: 今回、先に見るバッドマナー集、はい、あちが編ということで、実はさっきってスピンオフ作品がいくつかあって、うん、そのうちの一つがこのさっきあちが編っていう、うんうん、タイトルなんですね。まあ、どういう話かっていうと、まあ、主人公の宮永咲たちのチームとは別の高校、まあ、あちが女子学園麻雀部の子たちが、その咲たちが全国大会のトーナメントでいる B ブロックの反対側の A ブロックで奮闘するっていうお話になってます。この例によってこの作品も、まあ、センシティブな作画だったりとか、まあ、そんなオカルトありえません的な展開、例えば自分以外5、6シャンテン、自分だけいいシャンテンだったりとか、病気のおかげで一巡二巡先が見えるだったりとか
3: 病気のおかげで
0: あと先輩が数班役で上がったら自分は必ず8班役で上がれるとか、そういったもう本当にありえない展開がこのあちが編にもあるわけですよ、
2: はいはい、
0: ということはやっぱりこのあちが編にも、はい、本編と同じくバッドマナーがあるんじゃないかということで、うん、あります、
1: はい、
0: まあ、例によってやっぱ引き相撲もやってますし、
2: はいはい、
0: まあ、そういったのをね今回もちょっと3つ見つけてみたので、うん、ご紹介して、
2: これ U 編2がもう全部見て探してきたんですか。
0: 僕実はあちが編はアニメ版しか見てなくて、
2: はいはいはい、
0: アニメ版原作でいうとそのあちが編のコミックス版でいうと6巻までのお話になってるんです、はい、でもその先も実は続いてて、はい、その6巻その原作6巻までの間、つまりアニメ全15話の中で、うん、ちょっとこれはっていうのをちょっと見つけて
2: ピックアップしてご紹介していただけると、うん、まだ嬉しいことないです
0: 嬉しいのかな、以上、まあ、最初に申し上げておきますけど、あくまでネタとして話してるので、はい、決してバッドマナーを糾弾したりとか批判するという話ではないので見ていただければと思います、
1: はい、
0: そして原稿が今回もないのでスクショでお話ししていきたいと思います、はいはい、まず1人目、北大阪代表千里山女子、高等学校麻雀部御成寺時さん3年生ですね。この子がさっきお話しした病気のおかげで一巡先が見えるという、う
2: ん、すごい
0: すごい女の子、
2: すごい麻雀限定、
0: 麻雀限定です。
4: 何の病気なんですか。
0: 何の病気か明かされてないんです
2: よ明かされてないの。
0: 脳の病気なのかなと思ったら結構ふらついて倒れるシーンがあるんで、もしかしたらちょっとそれ以外なんじゃないかなと思うんですけど、
1: 貧血かな、
0: 貧血もあるかもしれないし、
2: 貧血なんだ、
0: 臓器血、貧血でも先見えるかってどうなんだろうって思うんですけど
2: まあまあはい、
0: まあ一枚イカ様みたいなことしてるわけじゃないですか、うん、一瞬先も見えたらそんなもう何でもでもできるんじゃないかと、
2: そう
0: です
2: ね、
0: 無敵じゃないんですよ。あくまで一瞬先が見えるだけであって、それを必ず変えられるとかじゃなくて、その一瞬以内に誰かが上がってしまったらもうそれはどうしようもできないっていうような感じの子なんですよ。でこの子何がバッドマナーかっていうと、リーチの時、
4: はい、
0: 普通リーチってどうします。
4: リーチ棒
0: を置く、うんですね、はい、捨て牌を横に置いてリーチ、はい、リーチ宣言をしながら捨て牌を横に置いてリーチ棒をポンと置くわけですよ、はい、ご覧ください、わかりますか
4: リーチ棒を立てるんですね。
2: マナー割る
0: マナーうんぬんじゃなくて
2: マナー割る、
0: そんな置き方あるかみたいなリーチ棒を立てて置いてると、まあ、ちゃんと寝かせてはいるんですけど、リーチって言いながらリーチ棒立てておくって
2: 印象悪いですよね。
0: そうですよ、まあカッコつけですよ、
2: 結構倒すでしょうしね、こうポン
0: って、ね、そう危ないですからね飛んでいってしまって、もしね上茶下茶のどっちかに飛んでいってしまって、
2: ね、病気がうつったら大変ですね
0: 伝染病なのか分かんないですけどっていうようなのが、まあこれまだ序の口です。このあちが編まだまだとんでもないプレイヤーがいっぱい出てくるんですけど、早速2人目いってみましょうか。ということで2人目この方です、白糸大高校、西東京代表ですね、3年生宮永てるさんです、宮永という名前さきを読んでる人だったらもうご存知かと思うんですけど、主人公のさきのお姉ちゃんです、
4: へー。

0: ちょっと訳あって離れ離れになって、まあ、お父さんとお母さんが早い話で離婚してしまって別居状態にあると。で、先の目的がこのお姉ちゃんに麻雀の全国大会で会って麻雀で話し合うっていうような、
1: はい、めっちゃ強いんじゃなかったっけ。
0: めちゃくちゃ強いです。
2: あ、お姉ちゃんが、
0: そう
1: だから、ちょろっとアニメ見た時に、うん、なんかお姉ちゃんめっちゃ強くてそのお姉ちゃん倒したいみたいな。
0: そう
2: あ、でなるほどね。
0: このサキっていう作品の実系列の前年度のチャンピオンなんですよ、
1: うん、
0: だからもうめちゃくちゃ強いと。
2: あ、なるほど、うん、そもそも最強です
0: と。そう、
2: はいはい、
0: ですごい一見冷徹そうな顔はしてるんだけど、まあ、いざメディアに出るってなったら営業スマイルもできるっていう、まあ、割と万能なお姉ちゃんなのかなという感じなんですけど、さあ何がこの人バッドマナーなのかというと、まあ、ある曲のシーンですね。見てください。この2コマ目です。いきなり左手でタクの縁を掴んでいます。
2: おー、なんで？
0: これ、なんで？この後何をしたかというと、うん、はい、これですね。ものすごい勢いで、右腕が回転しています。
2: どういうこと？
0: 相撲の時に、なんか知らんけどこう右腕にエネルギーかなんかを貯めてるのか、うん、それとも右腕そのものを回転させてるのか、
2: うん、
0: ギアファイター電動をよろしく回してるのか、うん、大回転させてるのかで、これでEピンを積もって上がってるんですよ、これある意味こうなんていうのかな、虚勢を張るじゃないけど結構他の人を脅してるような行為に。
2: いや
3: びっくりする。手がぐるぐる回
2: りしますけどね。手がドリル状に回りだしたので、ね、
0: びっくりするじゃないですか。これアニメで見ると思ってる以上に回るんで、
2: 右手を左タクの
0: 右の縁に掴んで
2: ガッと掴んで、
0: 右腕を高速回転させながら山に伸ばして積もるという。
3: 経験してるんじゃないですか。
1: あ、分かった。多分その子あれだ。初めの一報の、はい、伊達さんが好きなん
0: だ。そう。だからネット上ではこれ見てる人たちが、なんだっけ、
1: コークスクリューブローズ
0: よ。そうって言ってるんですよ。
1: 初めの一報の伊達さん知らんの。
2: コークスクリューブローをしながら、
0: 積もってる。
2: 積もがやっぱバッドマナーだ。
0: バッドマナーですよ。だって競技がそもそも違う。
2: コークスクリューブローしないから、ね。
0: そう。
1: コークスクリューブローはちゃんとボクシングの技としてちゃんとあるから。
2: めちゃくちゃ言いづらいですね。コークスクリューブルー、
0: 難しい。
2: ブル
1: ーワインのこの、
2: はい、ああります、ね、
1: コルクを開けるごとくこう、はい、回転させてこう、はい、威力を増すっていう。
2: あ、そういうこと。
0: そう。
2: あ、じゃあ積もり方がこうなんだ。
0: そういうこと。
1: ひねりだから。
0: なんかやたらね、このサキってあの風を起こすあの雀士多いんですよ。でもその中でもこの宮永てるさんは、はい、あの腕で風を。
2: あ、そういう。
0: そう。とんでもない。
2: それも確かにバッドマナーです。
0: バッドマナーです。うん、ちなみになんですけど、この白糸大高校の人たちってみんなやっぱ強い人ばっかりで、なんかそれぞれ特殊能力を持ってるんですよ。で、ある人に至ってはもともとアーチェリーをやってたから、そのロンを狙ってできるみたいな能力なんです。そのシーンがこちら。ロンって言いながらアーチェリーで射抜いてるんです。
2: まあイマジナリーとしてね。
0: そう
2: イマジナリー、
0: まあくまでイマジナリーの話なんですけど、
2: でもまあ射抜かれたような衝撃みたいな。
0: あとなんか魚釣りやってるから、そのなんか思った背後釣ることが、ね、
2: 釣り上げるんだみたいなね。
0: そう
2: とんでもないですね。
0: あとあの対局中にお茶飲んでるんだけど、はい、それぞれの曲で切った牌が最後の方で揃ってくるから、一時的に100万上がれるとかいうのがいたりする。まあやっぱオカルトですからね。といった勢いで、
2: はい、
0: その白糸台から最後の一人、
2: はい、最後の一人、
0: 紹介しましょう。白糸台高校1年大将、大星淡井さんです。この人ですね。この白糸台 の、 あの全国メンバーの中では、一番下の学年になったかな。
2: あ、はい、
0: まあ、あのテルさんたちの後輩に当たると。
2: はいはいはいはい。
0: まあ、すごいフランクで、なんか先輩であるテルさんのこともテルって呼び捨てしたりすると、はいはい、まあ、それぐらいフランク
2: な、まあ、そういうキャラいますよね。
0: でさっき言ってた自分以外がゴシャン、ウーシャンテン、ローシャンテンになるっていうのがこの人なんです。自分はもうイーシャンテンとかだ、すごく いいハイパイなのに他の人たちを他の人たちだけ

0: 5、3点、6、3点に。
1: あ、それ他の人たちの運を操作するっていうスタンド使い
0: そうそうそうそうそう、そんな感じそう、まさにスタンド的な。
1: あ、もうスタンドですよね、もうやってることがね。
0: あと必ず勘、あの勘して勘裏が乗るっていうで必ずダブリーするととんでもない。
1: もうそんな最強じゃないですか、うん、そんなの
0: だからでここで紹介したいのがその勘裏が絶対乗るって言ったじゃないですか、はい、あるシーンでどこだったかな、ここ見てください。まあローンしてこれ親っぱねだったかな、うん、確か親っぱねかましたシーンなんですけど、
1: うん、はいはいはい、
0: この3コマ目読んでみると勘、うんうん、裏見る直前に点数申告。
1: あ、なるほど、もう乗るから
0: そうこともあろうか
1: なるほど、
0: もうとんでもない、これはもうまさにバッドマナーですよ。あの勘裏を見る前に点数申告して
1: る。あ、なるほどね、
0: ちゃんと乗ってるからいいものの、これやっぱされた方としてはすごい不愉快じゃない。
1: あ、なるほどね、
0: うん、ということで、はい、最後この人あのとんでもない痛手を負います。
2: ちょぼった、
0: いやチョンボではないんですけど、そうでも順平の言うことに近いんですよ。
1: チョンボがあるんですか、うん、その世界は。
0: チョンボはですね、でも出て結果的にチョンボにならなかったんですけど、そのなんだっけ、この戦いの最後の曲、まあ、例によって大星淡いが積もるわけですよ、はい、やっぱこの時も勘してたので、勘、うん、裏が乗ってるだろうということで、やっぱ勘裏を確認せずに6世、
1: またね、
0: 6世、もう6世って言ってることはもう、はい、ダブル役満ぐらい、
1: はいはい、
0: って言おうとしたところで、はい、このあちが編の主人公の、鴨高静乃ちゃんが、はい、大星さんって制するわけですよ、うん、でこの後言った一言が勘裏見た方がいいですよって言って、
1: お
0: でさすがに大星淡いも、あールールだしねって言って確認するんですよ、
1: はいはいはい、
0: 乗ってないんですよ。
1: なんで
0: これは
1: イカ様ですり替えてたってことですか。
0: イカ様この世界イカ様ないんで、
1: あ、そうか、
0: そう、あの全自動卓なんでね、
1: 全自動卓なんでイカ様は
0: そうないない、
1: そうか
0: ないんです、
1: ほなないか、
0: ない、ほんでそうないでもオカルトは起きてる
1: んで、はいはい、
0: これ
2: 住んだんでしょ
0: 主人公の静野がなんか山登りが好きで、ずっとなんか山の力みたいなのをその持ってきて私のテリトリーだみたいな感じで、
1: あ、
0: だからその勘裏乗らない状況みたいなの
1: を、あ、フィールドを作り出したんだ。
0: そうそうそう、
1: あ、フィールド効果で勘裏が乗らない、
2: 裏ドラなしないみたいな、
1: あ、そういうこと
0: だ。だからこう乗らなかったということで、
1: そのフィールドの方を確認し忘れてたっていう話なんだ。
0: そうそうそう、そうということで、
1: いやいや全然納得いかないですけど
0: 納得いかないでしょ、
1: いかないですよ、
0: 納得いかないんだけど、そういうもんなんだなっていうふうに見るのがこのやっぱ先の、
1: そうですか、いやなんか銀シャンツモで逆に取ってやったとかだったら、うん、あ、なるほどなとか、うん、カイジとかそんな、あ、赤木とかそんな感じですけど、そうそう、でもテリトリーだからカウラー乗りませんでしたみたいな、なんか
0: ちなみにこれ点数状況的に確かこの主人公たちのあちが女子は、はい、2位で、
1: はい、
0: あ、違う、2位じゃない、1位だったの、1位だから、決勝に上がれるみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: でだからこの大星淡いたちがいる 白糸台は2位だったから、で大星淡いが欲望に何かこう飲まれて、
1: あ、
0: 女性で感謝をみたいな感じで、
1: なるほど、
0: ね、神が乗せたろみたいな感じで、
1: ね、
0: 調子乗ったら静野に痛いとこ疲れちゃったみたいなオチなんです。
1: すごい話ですよね、
0: うん、ねえ、これ
1: 本当に、ね、
0: アニメで見てめちゃくちゃしびれたし、
1: あ、やっぱそうだ、しびれるんですか、
0: そうそうそう、かっけーって思いながら、ありえないんだけれども、
1: ありえないですよね、
0: かっけーなって思っちゃう、
1: あ、うん、あ、まあまあでもね、まあ言えばね、テニミュー、まあ、テニスの王子様とかね、うん、おかしいですしね、
2: まあまあまあまあ、そうですね、
1: 稲妻イレブンとかね、
0: うん、そうそうそう、
1: 言い出せばきりないです
2: けど、ね、あの時代ね、あの流行ったと思う、
1: まあ、
2: あの必殺技系が、
0: そうそうそう、
1: あ、
0: 必殺技、
2: あの、なんだろう、この普通の、何、普通のっていうか、日常的なスポーツだったりとか、
1: はいはいはい、
2: そういうものに対しての必殺技が流行ってた時代
0: とかもね、
1: そうですよね、
0: だからもうこれさっき時代が2000年代に連載始まってる作品で、やっぱそうね、必殺技がない競技においても必殺技的なのが出てくるっていう、
1: まあそうですよね、
0: 確かにね、流行ってたのよ、
2: うん、このだからこのぐらいからじゃない、それこそ何
0: いないるとか、
2: うん、
0: 本当手にプリとかね、
2: うん、とかコロコロ
0: クロバスもそうだ、うん、イグナイトパスとかね、
1: そうね、もうわけわかんないですよね、
2: ブデパーン

0: スリーポイントから打てば絶対入るみたいな。
1: ストライクってこう飛んで上からドーンって
2: 俺のスリーポイント落ちん
0: の落ちんのがね、もうわけわかんないですけどね。
1: あのメテオストライクだったっけ。
0: 黒子見てないんですよ、
1: ね、あの主人公がやる、はい、あのダンクもどきの上に思いっきりめっちゃ飛んで、はい、もう上からゴールに向かって剛速球なんですけど、ね、もう剛速球だから
0: もう入るしかない、
1: そうそうそう、もう入るしかない、だからブロックできるのよ、
0: あそう
1: リングより上だから、
0: はいはいはいはい、
1: あのそれを止めようとしたらゴールテンディング中、ええ、あのファールになるからあ止めたところでゴールな
0: の、なるほどね、
1: うん、あ決まるよね、でダーンするあれはね NBA でたまにあるよ、でもあれ
2: あそうなんだ、へ
1: そうなんだ、ダンクを失敗してちょっと離れすぎてて、はいはいはいはい、そのまま投げ込む、
0: あ
1: なるほどね、
0: はいはいはいはい、いやまあスポーツはわかるんですよ、うん、なんか現実でもあるけどそれを誇張した技がこれだみたいなあるじゃないですか、
1: 熊落としとか
0: ね、ヒグマ落としとかあの何つかのスネークショットとかあるじゃないですか、うん、ないだろう先の麻雀のあれは
2: いやでもほら古くいで言えばゲームセンター荒らしとかもあるから
0: ゲームセンター荒らし、あまあそうか、まあ、先だけ悪く言うのは違うだろう
2: 別に悪く言ってると思うけど、
1: それこそねあのほら徹夜、
0: はいはいはい、ありますね、はい、
1: あのイカ様とかだったらまだわかる、
2: うん、かね、徹夜もあるじゃん、うん、ほら七色ローズ用とか
0: そんなのありましたっけ、徹夜、
2: いやあの俺ポンの道で見たけど、徹夜でそういうのがあるっていう、
1: あのいやあの徹夜であったのはあの徹夜のライバルと言われとった、
0: はい、
1: あのね
2: 印南善一、
1: 死神みたいな、
2: あそうそう、
1: ギョロ目のやつ、
2: 印南善一だ、
1: うん、あれがあの元々はその肺につくこの指紋を見て、うん、あの肺を読み寄ったんだけど、
2: 眼肺
1: だ、うん、眼肺をして
0: たんだけ
1: ど、してたんだけど、あの薬のやりすぎで幻覚を乱して、あの肺が透けて見えるっつって、
0: 肺が透けて見える、
2: でもあれ
0: 静麻雀かな、
2: あれでも本当に見えてたかもねみたいな終わり方だね、またね、
0: あで
1: 対局中に、ね、対局中に亡くな、うん、死んだよね確か。
2: ね、いや最後ね対局終わって印南がどっか行ってその先で死んだかどうか分かんないみたいな終わり、
0: ね、ああそうなんだ、
2: うん、
0: そうなんだ、
2: いや
0: じゃあ
2: 徹夜もねやっぱ面白いね、
0: じゃあ次は俺があの赤城のあの
1: あ赤
2: 城、ね、いいね、いや聞かせてください
0: よ、好きなイカ様参戦を、うん、
2: いや聞きたいよ
1: 透明麻雀、
0: あ和紙図麻雀のね、
1: キャ
2: タピ、
1: あの血抜くやつと
0: ありますね、はい、
2: あのキャタピラは殿堂入りで、
0: キャタピラはちょっと殿堂入りですね、
2: うん、あちなみにせっかくなんでお話しするとあの、はい、さっき最後に紹介した大星川合さん、
0: はい、
2: なぜか回を追うごとに何かが起きて
0: る、うわすごい本当だ、
2: ちなみにこれも理由があるのであ
0: るんだ、
2: はい、あのよかったら調べてみてください、ちょっと最近あの X で炎上気味だった大星川合さんでした、
1: はい、はい、
0: なんか見たかもな、それ俺
1: この曲が、
0: はい、流れましたね、
1: ところがそろそろ終了の時間が迫ってきました、語り出せが気がありませんが今週のヘイヘイヘイヘイヘイヘイプラスはこの辺で終了です。この番組は毎月第1第2土曜日に奄美大島で独占放送しております。またツイッターと YouTube もたまにやってます。各サイトで FM 検体だと検索してみてください。
2: はい、今週のヘイヘイヘイプラスは好きあらばセンシティブ、電波のみのゆうへいがお送りいたしました、
1: 次回はじゅんじゅんかしゅうへいが
0: お
1: 送りします。
0: よし、
2: 麻雀って楽しいよね、やっぱ。
1: いやその先がね、そのとんでも技が出るから、いやありえない。

0: 食堂よりランチ夕食のご案内です。宇健食堂では地元の食材を使った定食メニューをランチタイム夕食ともにご用意しております。お会計の際にドント券をご利用いただくと定食メニューが200円引きになるお得なキャンペーンを実施中です。お昼のランチに仕事帰りの夕食にご家族やご友人とのお食事にもぜひご利用ください。ボリュームたっぷりの定食をお得に楽しめるこの機会をお見逃しなく。皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。ランチタイム平日は11時30分から13時ラストオーダー、土日祝日は11時から13時45分ラストオーダー、夕食は17時30分から19時50分ラストオーダーとなっております。どうぞご利用ください。
1: 今日のお知らせ。

0: FM 宇検をお聞きの皆さん、こんにちは。5月9日土曜日、宇検村の行政情報は企画観光課と産業振興課の、相良と丹羽がお伝えいたします。まずはじめに役場住民税務課から口座振替制度のご案内です。村税や各使用料の納付は口座振替が便利です。口座振替は金融機関が皆様に代わって指定した預貯金口座から払い込みをする制度です。口座振替にすると納付のために役場や金融機関へ出向く必要がなく、うっかり納期を忘れてしまうこともなくなり、忙しい方や留守が多い方には便利な制度です。口座振替を希望される方は郵便局に納税通知書、通帳、通帳印をご持参ください。以上、役場住民税務課から口座振替制度のお知らせでした。続きまして、役場住民税務課より村民の皆様へ家庭から出されるゴミの出し方についてのお願いです。集落内、村内のゴミ置き場へ同一世帯から分散して出されているゴミが見受けられています。各家庭からゴミを出すゴミ袋の数は1日1世帯3袋までとなっております。分散してゴミを出さないように、ゴミの出し方へのご理解ご協力をお願いいたします。ただいまは住民税務課からのゴミの出し方についてのお願いでした。
1: 役場企画観光課よりふるさと学生応援便についてお知らせいたします。宇検村ふるさと学生応援便とは、ふるさとを離れ学業に励んでいる学生の皆さんへ村の特産品を郵送でお届けし、学生生活の糧となるよう応援する制度です。対象となる方は宇検村外に居住している学生で、申請時に保護者等の住民登録が宇検村になっていることも条件となります。申請方法につきましては、申請書と学生証の写しを役場企画観光課までご提出ください。なお詳細についてはホームページをご覧いただくか、企画観光課へお問い合わせください。次に役場建設課から赤土流出についてのお知らせです。ストップ赤土流出。奄美群島の豊かな自然を後世に伝え

ていくため、赤土等を河川や海に流さないという意識を持ちましょう。大雨の際には赤土等が流出しやすくなります。作物収穫後の農地は緑肥作物の栽培などを雨の日の工事現場ではブルーシートを

元九州大学落語研究会の六小亭稲作と申します。私は普段焼酎を、よく飲むんですけれども、焼酎がないとやっぱり残念な気持ちになりますね、焼酎がないと台無しになります。 FM 達号 78.9 メガヘルツよろしくお願いいたします。

番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。

お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、

15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科までトータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

0: FM 達郎のお聞きの皆さん、元気しもかい、愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。
2: 未来へ続く街づくり、達郷町行政情報コーナ
3: ー。この番組は達郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は農林水産課の徳礼がご案内します。役場企画観光課から景観計画ワークショップについてお知らせです。この度町のこれからの景観のあり方を話し合う景観計画ワークショップを開催いたします。私たちと町の今の魅力は何ですか。10年後の達郷町はどんな町並みであってほしいですか。そんな問いをきっかけに参加者同士で対話を行うワークショップです。皆様のご意見は今年度末に策定される景観計画の重要な指標となります。ぜひ気軽な気持ちでご参加ください。ワークショップの開催日は令和8年5月28日木曜日午後7時からと、令和8年6月25日木曜日午後7時からです。詳細の確認お申し込みは達郷町ホームページにてお願いいたします。詳しくは役場企画観光課0997-69-4512 までお問い合わせください。農林水産課から苗木助成についてのお知らせです。農林水産課では昨年と同様に果樹経営による農業振興を推進するため、認定農家果樹部会員の方に対して単管、スモモ、角の輝き、マンゴーの苗木助成を行います。助成割合は1/2、助成上限額は5万円となっております。また購入本数として新植について単管、角の輝きは25本から、スモモは15本から、マンゴーは6本から、会食については単管、スモモ、角の輝きは10本から、マンゴーは6本からが対象です。受付は農林水産課窓口にて5月1日から5月29日までとなっております。購入可能な苗木の本数には限りがありますので、印鑑をご持参の上お早めにお申し込みください。詳しくは農林水産課69-4524までお問い合わせください。役場生活環境課より巡回狂犬病予防接種及び犬の登録についてのお知らせです。5月9日土曜日と5月10日日曜日に各集落を巡回し、狂犬病予防注射を行います。犬を飼っている方は年1回の予防接種が義務付けられていますので、必ず接種されますようお願いいたします。また新たに犬を飼っており、まだ未登録の犬については登録が必要です。巡回の際に合わせて登録手続きをお願い

いたします。各集落巡回の日程、時間、詳細については龍郷町ホームページをご確認ください。また飼い犬の登録を行っている方へは別途案内通知を行います。どの会場でも接種可能ですので、ご都合のいい会場にお越しください。ご不明な点がございましたら、役場生活環境課 69-4525 までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は農林水産課特例のリクエストで、木山商店のドゥマンギテです。

水、空、山、命、それは次世代への贈り物。

ラジオ版私塾西郷塾、公民館講座でおなじみの私塾西郷塾の皆さんによる西郷隆盛の龍郷村での暮らしや奄美との関わり方について分かりやすく解説を含めてのトーク番組です。放送は毎月第4土曜日お昼3時30分から、再放送は夜10時からとなっております。みんなで西郷隆盛について勉強しましょう。

0: ゆいラジは島の自然と文化、人をつむぐ NPO 法人ゆいむすび実行委員会の黒瀬美希と
1: 西圭吾がお送りする、
0: 島をもっと元気に、島とともに自然環境を考える30分ラジオ番組です。放送は FM 達号 78.9MHz をキーステーションに、 FM 県またインターネット放送リスラジオお聞きの皆様にもお楽しみいただけます。はい、皆様こんにちは、ゆいむすび実行委員会の黒瀬美希と、
1: はい、西圭吾です。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークも明けまして。
1: 明けましたね。ゴールデンウィークは どうしてました？
0: ゴールデンウィーク、あのびっくりするぐらい飲んだくれておりました
1: あ、そうね、なんかあれ行事ごととか、あ、でもこの間甘いパーク行ってたじゃん。
0: 甘いパークのお仕事はあったけど、うん、あのほらお昼で終わるから、
1: うんうんうん、
0: その後の飲んだ、
1: 結構のんびりだった。
0: そう、のんびりでございまして、その甘いパークのお仕事の後はあの3時まで飲んでおりました
1: いいね、
0: はい、その翌日も多分1時ぐらいまで飲んでおりまして
1: なんか、はい、あのまあ僕も結構なんか緩く過ごしましたよ、
0: うん、そうなのよ。
1: あんまりきつじゃなくて、まあ、天気も、うん、実は僕ゴールデンウィークにちょっとイベントやろうと思ってたのも、
0: そうだよね、う
1: ん、あの天気悪いのも分かってたから、うん、でまさかの梅雨入り、まあまさかのでもなかったけれども、
0: 9日例年よりだったら9日だっけ、う
1: ん、
0: ね去年よりかはまあ2日ぐらいだったけど、うんうんうん、例年だったら9日早い梅雨入りになってたから、
1: うん、そう、なんかね、せっかくまあ子供の日だから、うん、強めて子供の日ちょっと晴れてくれると思ったけれども、うん、子供たちにとってはね、
0: うんうんうんうん、
1: だけどまあね、まあ、そういうシーズンだから、
0: うん、
1: 仕方ないなとか思いながら、
0: そうそう、もうだから特に宵結び主催のイベントをこの時期組んでなかったので、うん、
1: あ、そもそもね、
0: うん、そもそも組んでなかったので、うんうん、まあ、あのゆっくりとしようっていうのと、でもあの、まあ、飲み会と称しながらいろんな方とお話をする機会をすごい設けさせていただいてたので、やっぱ今ね、自分の中で必要なものがインプットするのがすごい今足りてないなっていうのをうすうす感じていたのを言い当てられ、
1: うん、ほう、
0: うん、だからこそなんかちょっといろんな方と喋ろうと思って、
1: へー、うん、言い当てられてどういうこと？
0: いや、なんか、
1: う
0: ん、あのほらイベント企画をするじゃない、
1: うんうん、
0: でやっぱり行き詰まるのよね、うんうん、こういうことしようかな、こういうことしようかな、うんうん、でもどういうふうに呼ぼうかなとか、うんうん、行き詰まってるなって話をあのとある方にした時にやっぱりインプットが足りてないんじゃないっていう、だから新しいのが入ってこないし固定だけでやっちゃうって言われて、まさにそうだよなと思って、確かに島だけにいるとなかなか新しいことがどんどん入ってこなかったりはするから、
1: う、ね、うん、なるほど、すごいね、その努力をしてるのはすごい新しい。だからいや僕も思うのは、
0: うん、
1: いろんな人と会ってちょっと刺激もらわんとねとは思うよね。
0: そう
1: 、うん、それなくしたくないがね、なんか、
0: うん、
1: 年々年取っていくとなんか安定して、
0: うんうんうんうん、
1: で今年も同じパターンってあの安定してるんだろうけれども、
0: そう、
1: そこにあの甘えたくないなというか、ちっちゃくまとまりたくないなみたいな、うん、気持ちもどっかにも忍ばしときたいなとは思うからね、
0: うん
1: うん、
0: そうなのよね、
1: うん、それは僕も思うな、
0: だから、まあ、なかなかすぐね、うん、こう違う、じゃ あの内地に行ってイベントに参加していろんな人に会ってっていうのができたら一番理想なんだけど、うん、やっぱできないこともあるから、
1: うん、
0: じゃあとりあえず島の中にいる人にいっぱい話聞こうとか、
1: ね、
0: 偶然島に来てる人とかがいたりするから、
1: うん、
0: いや来てるんですか、じゃあ飲みましょうみたいな、
1: うん、
0: 飲みがどっちなのか分からんけど
1: でもみきちゃん結構もういろんな場所ももうあちこち行ってるだろうから、
0: うん、
1: 結構なんかいろんな新しいのやっぱ取り入れてる気はするけれどもね。
0: いや、うん、
1: 僕なんかもうなんかいや 何かを例えば一つ祭り始めて、うん、これ10年目とかあの例えばなったとしたら、
0: うん、
1: まあみんなからは10年続くのってすごいねとか多分きっと言われがちだろうけれども、うんうんうん、こっちからすると最初の数年が大変だっただけで、うん、

0: と、あとさ、あの、中ぐらいになると、ちょこっとこう、うんうん、もう、マンネリしちゃって、
1: ね、
0: パターンもし、
1: うんうん、
0: で、だんだんもう準備ももう、前々日ぐらいからでいいかみたいになってきちゃって、うんうん、なんか、あこのままじゃ いかんなとか、で、うん、いや去年とまた同じ演者さんかとかさ、うん、なんか、うん、また、同じようなやり方してもいかんなとか、うん、ちょっと、目玉の一つでも作りたいとか、
1: そうよね、
0: なんか、気をてらったことや、うん、やりたいなとかも思ったりもするんだけどね。
1: うん、そうなのよ。
0: 続けるのも大事なのかもしれない
1: けど。毎度おなじみはすごい本当に見てる人とか参加する人も安心感、うん、もう慣れてくるから、うん、それは安心感でいいんだけど、やっぱ運営する側は常にこうね、うん、葛藤があるよね。これでいいのかみたいな。なんかそう思うと、うん、一番その準備段階の時のわちゃわちゃ、失敗した、こうでもなかった、でもこれは良かったって言い合ってる頃が楽しかったのかもしれないし。
0: じゃあ本当よね。
1: 思ってしまう。
0: いや、それはそう。うん、それは本当そう。
1: そうなのよ。
0: 今年も鳥ミーシャでいいのかとか思わない。
1: でかいな。
0: 今年も紅白の鳥ミーシャか。いいよ。我々見てる方安心、安心があっていいんだけれども。ね、多分、思ってるかもよ。思ってるかもよ、本当に。
1: ね、うん、でもなーって、鳥だしなーって、任せれるのかなーとか ね、
0: う
1: ん、ね。あるのよね。
0: そう。だからまあ、失敗を恐れずやるのが、うん、やっぱり、一番楽しいよね。
1: そうそう、
0: きっとね、うん、やったことないことを準備したりするのが、うん、まあ、きっと楽しいんじゃないかなとか。
1: そうそうそう。だから、なんか何事も、ね、まあ、1年、2年目は、ずっと失敗とか、反省点の方がどっちかと割合的に多くて、うん、3年目で大体形が決まってきて、うん、で4年目が安心してお届けができて
0: そうだ、ね、
1: 5年目ぐらいまでは多分あれなのよね、なんか、うん、よしよし、ね、いい感じいい感じ、うん、続けてるぞみたいな。
0: そうね、そう、分かる分かる。
1: そうで6年目からこれでいいのかって、
0: うん、そうだね、
1: ちょっとずつ気づき始めるみたいな、
0: そのぐらいのサイクルだと思う。
1: そうね、
0: うんうん、だからなんかほらみんななんかお仕事やってる先生方とかさ、うん、の方もなんか 3,4 年で多分
1: こう
0: 動くっていうのは、
1: うん、
0: 多分そのアンテナが敏感なうちに
1: そうかも、ね、
0: ひっくり返してるのかもしれないね。もしかしたらそれを逆にだからまあいや今からにちみんな思いながら動いてる、
1: うんうん
0: うんうん、という人がほとんどじゃがね、話聞いとったら、うんうんうん、いやなんかちょっと3年ってやっと軌道、ね、やっと見えてきたみたいな時に、
1: う
0: んうん、はいじゃあ次あっち行ってみたいな話になってると思う、
1: そうそ
0: う、思う不満をね、
1: うん、
0: 聞くんだけれども、うん、もしかしたら一番こう新鮮なうちにっつうか、
1: 常にあれなのかもね、
0: やってるのかもしれないね、うんうん、そういうもしかしたらからくりなのかな、なんか
1: 確かに早いかなって思うんだけど、うん、ひょっとするとも
0: しかしたらそれが一番し
1: だらけることなくこう常に突き進める、
0: うんね、うん、
1: でも年齢とともにちょっとだらける時間も欲しいよね。
0: いや欲しいよ。
1: 若い時はね常に走れるかもしれないけど、う
0: ん、そう、うん、
1: そう、なんかそんなことをね考えた、飲みながら考えたゴールデンウィークでした私は。
0: 僕はね暇だ、いつもはね魚釣りやるんだけれども、うん、ちょっと暇すぎて、うん、休みなのにスタジオに2日間来たからね。
1: 本当、うん、何しに来て。
0: 分からんけどパソコン開いて
1: 開いてなんかして
0: そうなんかして
1: もうなんか
0: なんかした割には鈴木さんの番組飛ばすっていうね、うん、何しに来たわけみたいな。
1: あれじゃない、何もすることなくて消去さんじゃない。
0: ちょっとアクシデントの一つでも起こしてやろうと、
1: そう変わったことでもしてやろうち、うんうん、なるんじゃない。
0: すいませんでした。
1: 多分鈴木さんの番組この前に流れてると思うのね。
0: そう流れてる、すいません、
1: これが土曜日なのでその前には流れてると思う
0: ので、さっき謝りの SNS 送ったからみんな誕生日の画像とともに、
1: はい、流れたと思うので安心して。そうなのよね、はい、そんな感じのゴールデンウィーク。
0: だから、はい、催し物は結衣、うん、のあれは入ってなかったわけね。
1: そうなのよ、だからあと4月の26、うん、最後の週の日曜日に出店しただけよね、うんうんうん、駐屯地イベントで、
0: うん、そう
1: そう、あれは出店だけしてきて、
0: あの時も雨降ったんだっけ。
1: 雨降ってた、ね、出店の準備してる時は晴れてたっていうか、まあ、曇り空、
0: うんうん、
1: で、うん、あこれちょっといけるんじゃないって思って、うん、景品とか射的をねしたから、はいはいはい、射的の景品とかを全部こうテントの外に出して並べてたのよ私、
0: うんうんうん、
1: でさ始まるぞってじゃーって振って全部中に入れまいじゃないって
0: 言って。あそうね。
1: そうそうそう、
0: それでもやっぱり人はいっぱい、
1: そうたくさんね、100人以上のお子様大人と結衣のブースには遊びに来てくださってありがたかったです。
0: おありがとうございます、うん、
1: 晴れたら多分もっとだったのかなって思いながらもね、
0: そうね、うん

0: 一回も行ったことないんですよ、実は。
1: うん、面白いよ。
0: あそこの基地の中、どんななってんのって僕
1: 思う。すごい広いのんで。
0: 一番行きたいんだけれども、うん、いつも毎年何か別の音響とかぶってるからね、うんうん、ね、いけないんですけれども、広いの。
1: 広い。
0: やっぱ一つの街みたいな
1: って。やっぱ入るときちょっとドキドキするよね。
0: あ、そう。
1: うん、
0: もうはい、普通立ち入り禁止だもんね。
1: そう、入り口からもちょっと警備がついてるから、で、一応出店者のあれを出して名前を言って、そしたら道がダーッと開くのよ。クローズされてるところが。
0: 持ち物検査とかはないの？
1: 持ち物検査まではね、されてない。
0: うんう
1: ん、でも、どうなの？参加する人はされてるかも。
0: あ、そう。
1: うん。普通に、ね、一般の来場者の方は、うん、2年前かなんかに行った時は確か検査した。う
0: ん、ね、やっぱ特殊な場所感あるもんね。
1: うんうんうん。
0: へー。
1: そう、いろんな車乗れたりとかも、うんうん、体験もできたりとか、うんうん、あるから、多分雨でテントの中にこもってたから様子は見れなかったんだけど、うんうん、後ろから発砲してる音とかも聞こえてたから、多分なんかそういう、披露してたんじゃない、実演披露でなんかやってたんだと思うのよね。さまざまなところでやってて。
0: 一回行きたいな。
1: そう。で、今年はだから4月だったんだよね。うん、いつも2月に、駐屯地のイベントは行われてて、で、その時が、北風とかが結構強いから、
0: うん、
1: いつも風でね、そう出店が危ないから、春の穏やかな時で4月にしましょうって言って、今年4月だったんだけど、まあ見事に雨で、風もちょっとあって、なんかもう逃れられないのかなって思いながら、雨風から。
0: ああ。試練だね。
1: そうそうそうそう。もう
0: それ訓練、それすら訓練。
1: それすら訓練だったのかもしれない。みんなでも雨の中でも子供たちも、大人もなんか目キラキラさせながら、
0: うん。
1: そ
0: う
1: だね。見学に来られてたので、はい。よかったかなって思います。
0: 新聞載ってたよ。2000何人。
1: いつもすごい人数の方が来られてるので。うん、すごい賑わっていました。はい。なので、その4月の26日のイベントぐらいで、もう5月はゆったりとさせていただいていました。うん、というのも、うん、ちょうどほら、3月で年度末来て、4月から年始になっていて、うん、それのちょっとまあ、うん、毎年なんですけど、
0: うん、
1: この4月めちゃめちゃいつも実はゆいは、事務作業に追われていまして、
0: うんはい、
1: それでイベントが組めないという、
0: はい、
1: そうですね、ことでございまして、そもそもね、ハリさんの方からのメッセージで、うん
0: はい、
1: 今日のラジオでは、
0: はい、
1: この1年何をしたいかを2人で決めてきなさいっていう、う
0: ん、この1年何をしたいかか、
1: そう、
0: そうですよね。
1: そうなの。
0: だからもう冒頭にも話したように、
1: それこそだ、新しいことをっていうので、
0: うん、そう、うん、なんか、うん、いや、この間僕もハリさんと話したけれども、うん、ね、どうしようかってやっぱちょっと悩んでるよね、悩んでるっていうか、
1: う、
0: うん、やっぱいつもと同じことじゃない何かを、
1: う
0: ん、やっぱりちょっと期待してるよね。
1: ちょっと自分のスケジュールとかといろいろこう見たときに、今年初めて7月のある海の日がスケジュールが空いてて、自分自身が、うん
0: はい、7月20日、
1: そう、
0: そうなの？
1: 海の日なんかできるんじゃないみたいな。
0: 僕も空いてる。
1: 空いてる？ほらほらほらほら。で、ずっとシンポジウムやってないじゃない？
0: うん、
1: でシンポジウムはもう私的に硬いシンポジウムはもうしたくないっていうのがあって、ゆいではね、
0: うんうんうん。
1: のがあって、なんかその、フェスみたいなのを7月20日に、
0: いいよ。
1: 大浜とかで、
0: いいよ。やろうじゃ。
1: なんかその、打てないかなって思って、今、うん、考え中、うん、日付だけ決めてみた
0: 空いてる。僕も
1: そう、なんかさ、いろんな、
0: いいんじゃない、
1: ワークショップやってるさ、企業さんとかさ、個人の人とかいっぱいいるじゃん今、
0: うん、
1: 昨日も川小ホールでそれこそワークショップいっぱいやってる方々集まってイベントされてたのね、
0: うん、
1: で私もそれちょっと見に行って、すごい子供たち楽しそうにやってたから、
0: うんうんうん、
1: なんかそういうワークショップの方々呼んだりとかしながら、あれよくあるじゃん、アダンの葉っぱで編んでる人とかもいたりするじゃん、
0: うんうんうん、
1: なんかああいう人たち呼んで、
0: うんうん、
1: なんかちょっと緩やかな環境フェスみたいなのが、
0: そうだね、
1: できないかなみたいな、まだ今ふんわりとしたイメージなんですけど、うん、
0: なるほど、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。僕も今ちょっと一生懸命考えてる、
1: うん、ロハスフェスみたいなんでもいいんだけど、なんかこうゆったりとした音楽と広場と海の音と、
0: うんうんうん、
1: でちょっとゴミをさ、例えばちっちゃいビニール袋とかバケツでもいいんだけど、うん、に拾ってきてくれ

0: た子にはなんかサービスがあるとか、うんうんうん、
1: そうね。
0: なんかね、なんかプレゼントがあるとかでもいいんだけど、西圭吾のサインでも何でもいいんだけど。
1: 西圭吾のサインがゴミになりそうで、またずっと循環しそう。
0: いいじゃない、いいじゃない。
1: でそれまた持ってゴミ。
0: 50年後にも続く循環。
1: 循環して、循環しそう。
0: そう、なんかそういうのを、もうあともう2ヶ月しかないんだけど、まあでも2ヶ月あれば、決めきれるかなとか思いながら、
1: ね、時々向こうでなんかヨガやってるの僕すごいいいなと思ってて、うんうんうんうん、音楽と一緒にね、うん、ヨガやってるのとか、
0: ね、
1: うん、なんかやっぱ気持ちよさそうだなっていうのと、うん、健康的だなっていうのと、
0: うん
1: う
0: ん、
1: なんかそういう緩い音とね、
0: うん、
1: とかっていうエリアがあったり、
0: うん、そうそうそうそうそう、
1: なんかね、
0: うん、
1: そのいいんじゃないかな、その
0: なんかそういう、ね、緩い感じの、うん、
1: そうですね、
0: ちょっとこれをスタートに一回やってみて、うん、よければちょっとずつ大規模に変えていければなと思って、一応今の7月20日、うん、海の日のスケジュールを、いい自分のスケジュールを埋めるかと思ってい
1: いんじゃない、いいんじゃない、
0: そうなの、
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: ちょうど何のイベントもないでしょ、多分あの達郷のふるさと祭りの翌日だから、
1: うんうん、
0: みんな
1: 達
0: 郷のみんなもちょっと手が空いてると思うので、うん
1: ね、
0: ね、
1: うん、
0: うん、
1: いいんじゃない、僕も空いてるよ、
0: いいんじゃないみたいな、うん、
1: 海、やっぱ海の日だからやっぱ海の近くで、ね、
0: そうそうそうそう、
1: やるのと
0: 音聞きながら、うん、
1: ワーキングワークショップ、ワーキングフェスみたいな、
0: うん、
1: うん、そんな派手じゃないやつにしたいね、
0: そうそうそうそうそう、最初はね、うん、こじんまりと、うん、
1: 別にあの派手なバンドとかなくていいと思うの、
0: なくていい、なくていい、なんかもうあの
1: ステージ別の使い方ロロい、してもいいと思う、
0: なんかステージの下でもいいのよ、うん、もうなんか触れ合えるぐらいのところとかで、
1: うんうん、
0: あのバースハウスは借りれるので、
1: うん、
0: 多分ね、
1: うん、
0: 開けるかどうかも聞いてないけど
1: 借りれる借りれる、
0: 貸してね、竹岡さん、
1: あのさ、芝の、あえて芝の真ん中でやって、うん、それ囲む感じでもいいよね、
0: うんうんうんうん、
1: でステージは別にさ、あの使んでもいいじゃん、
0: そうだよね、うん、ステージ別に使う必要もないのよね、う
1: ん、別になんかあんな綺麗な芝生があったら、まあ、うん、そこで十
0: なんか芝生、そう、うん、なんか自然と戯れながら
1: ね、
0: うん、リラックスしてやればいいんじゃない、
1: ね、
0: みたいな、うん、
1: 潮の風を、潮の香りを感じながら、
0: そんな感じで考えてるので、うん、なんか面白いアイディアがあれば、はい、ぜひ教えてください。はい、教えてください。
1: 7月20日に決まりました。
0: はい、7月20日に、あの、両者のスケジュール内定いるということで。
1: 内定してます。
0: 内定をしておりますので。
1: もう書くから、は
0: い、
1: この後。
0: はい、ぜひ、あの、
1: 空っぽなのも僕だって、
0: うん、そう、私もそれすごい空っぽで。
1: 空っぽなんですよ。
0: そうなのよ。あの、何にもないから。うん、
1: ちょっと埋めていきたいね、
0: うん、自分のスケジュール埋めるためにも皆さんご協力をちょうど多分ね、もう学校もね終わってるのよ、
1: そうです
0: よね、修業式多分終わってるから、
1: そうですね、
0: うん、
1: ね、そうです、夏休み突入したばっかりだから、
0: そうそうそうそう、ぜひあの、うん、一番最初にまだ
1: いいんじゃない、
0: ね、力が残ってる間に、ちょうどこの時、しかもあの毎年やってるブルーサンタのビーチクリーンの企画も多分この辺の海の日にやるので、ちょうどいいかなと思って合わせて、
1: うんうんうん、ね、そう
0: ね、やれれば、
1: あ、そうね、合わせてやろう、う
0: ん、ね、ね、みんなブルーの服着てやろうよみたいな、
1: うん、 そうだね、
0: うん、そんな感じで緩やかに
1: ブルー着てきた人に何か
0: なんかあげるか、
1: うん、
0: 何あげよう、うん、なんかいいよっていう意見があればぜひあの西圭吾までよろしくお願いを
1: サインを
0: はい、
1: サイン
0: お願いをいたします、はい、ということで7月20日までぜひお待ちください、はい、ここで一曲ちょっと聞いてください、うん、フジファブリックさんの虹をお届けします。

0: はい、聞いていただきましたのはフジファブリック虹でした。でここで一つ告知入れます、
1: はい、
0: ですね、実は表立っては募集は行っていないんですけれども、5月23日の土曜日です。
1: はい、523、はい、
0: 523の土曜日、毎年ですね、公益財団法人イオン環境財団の方々がツアーで奄美大島に来られてるんですね、うん、でそのツアーの一環でビーチクリーンを行っていまして、今年その5月23日に一緒に大浜でビーチクリーンをすることとなっております、うん、去年も実は一緒にさせていただいて、うん、でもう結構たくさんの方が集まってはくださっているんですが、この機会にビーチクリーンどんなものか参加したいなとか、多分ね、島に来られてすね間もない方とかもいらっしゃるかなと思うので、一人でビーチクリーンするのは寂しいけどちょっと気になってたんだみたいな方がいらっしゃれば、ぜひ5月23日大浜まで遊びに来ていただければなと思っています、
1: うん、お願いします。
0: ただお時間めちゃ早いです。8時45分朝の、
1: おう、
0: はい、8時45分に海洋展示館前に集合となっておりますので、はい、もし
1: 5月23日、ね、
0: はい、よろしければ、うん、この機会に参加してくださる方がいればいらっしゃってください。っていうようなSNS で普段だったらイベントの告知するじゃないですか、うんうん、で今回は基本的にはもうイオン財団の方がたくさん来られるので特には SNS とかでは告知しないんですけど、うんうんうん、ちょっとだけその結納関係者とか普段も来てくださってる方だけには告知させていただくんですね、
1: うんうんうん、
0: でそれは結結び の公式の LINE アットとかで、うん、そのちょっとクローズドイベントみたいなのは告知させていただいているので、うん、はい、この後FM の Facebook にも載せてもらおうと思いますので、はいはい、よかったら公式アカウントの方をですね、はい、お友達追加していただければなって思ってます、
1: うん、はい、お願いします。
0: 以上、
1: みきちゃんの話聞きながら僕ずっと大浜の、うん、イベントのこと考えとったから今半分聞いてないんだけれども
0: 聞いてちゃんと。
1: 違う、そのビーチクリーンの話聞いてからに、うん、いやビーチクリーンの、いや、
0: また水着とか言わない、
1: いや水着じゃなくて、うん、まあ、宝探しみたいなのもいいと思ったんだけども、うん、ぴったんこカンカンみたいなのも面白いでしょ。みんなちょっと拾ってきたゴミ、うん、最初で例えば、うん、告知しとくの、
0: うん、告知しとく、はい、
1: うん、例えば、
0: うん、
1: 1.5 キロとかって告知しといて、
0: うん、
1: 自分拾ってきたゴミを測るんだ、
0: うん、はいはいはいはい、
1: ね、じゃあまあ誤差あるだろうけれども、うん、誤差例えば 500g とか、うんうん、例えばしたとしてから、ね、うん、測るんだ、
0: はいはいはいはいはいはい、
1: でもう、うん、もう万が一ぴったりだったら、
0: うん、
1: 例えばそうだな、もう竹岡さんが大浜の T シャツあげるとか、うん、あ、うん、ゆいの T シャツあげるとか、
0: うん、T シャツね、うん、
1: とかつって、
0: うん、
1: そしてなんかゲーム性あったら面白いなと。
0: なるほどね、
1: なんかどんだけの量のゴミを拾ってくるか、うん、ちょっと分かりませんけれども、うん、まあ空き缶とかなんとか拾ったとして、
0: うん、
1: で、あ、その時ってゴミ袋はどうしてるんだっけ？ゴミ袋？
0: ゴミ袋ある。

0: よ。
1: あるわけ、うん、じゃあみんなに持たせれるようなゴミ袋があ、うん、
0: ある。ゴミ袋もあるしバケツとかでもいいし、いい、うん、準備する、うん、
1: 何グラムなのか何キロなのか分かんないけど、うん、それをあらかじめエントリーして拾いに行く。で、まあ、帰ってきました、測りました、うん、はい、まあ残念でもかき氷ぐらいあげる、うんうん、みたいなのあったら面白いかな、
0: うん、なるほどね、ゲームね、
1: うん、ゲーム、ちょっとゲーム、うん、
0: はい
1: はい、って思いました、
0: はい、採用されるかどうかは
1: アリさんがうんちょっと今首かしげてる絵が見える。
0: いや分からんよ、彼だったら OK 出す可能性もあるあとそのグラムを 何キロかなんか分かんないけど、うん、それを何かと兼ね合いしたよね。
1: あーそうだね、うん、あ それも ね、そうだね、それもそう、
0: そうだよね、奄美市はでももう71周年でちょっと中途半端なあれだしなとかいろいろ考えて
1: る、
0: うん、
1: あそっかそっか、
0: 大浜は何周年かのと考えてたんだけ ど、ね、なんかそういうのと組み合わせれたら一番いいよね。
1: なるほどね、語呂が合うとね、
0: そうそうそうそうそうそうい
1: いよね、
0: う
1: ん、そうね、
0: そう、この数字いいんじゃないみたいなのがあれば、うん、ぜひ確かに教えてください、
1: はい
0: はい、
1: ちょっとこれじゃあ話ちょっと詰めていきましょう、う
0: ん、はい、
1: 7月20日
0: に向けて、
1: ね、向けて、はい、
0: 開催に向けて、うん、この話がちゃんと形になったのかどうか、うん、ぜひ
1: そうだね、
0: 確かめにも来ていただければ
1: なと。来月はもう本格的に始動してなきゃいけないはずだから、ね、6月だからね、
0: うん、でも大丈夫、7月入ってからでも20日あるから
1: 20日でやっちゃう、
0: 20日でできるから、うん、そんなもんでございます、はい、大丈夫です、はい、ぜひそれを楽しみに待ってください、はい、多分その前にも、うん、もうウミガメの産卵が多分始まり出すので、またウミガメの産卵に合わせたビーチクリーンも別途でしていくと思うので、うん、またその情報等皆さんお待ちいただければなと思っております、はい、さあそれでは、うん、冒頭に言わなかったですがゆいらじ50回目の放送
1: 普通最初で言うやつ、そうそうそう、おめでとうとか言ってる
0: やつね、かっつり忘れてて今見て、あ、50回目
1: ぬるっと50回目が
0: 終わりました、はい、はい、じゃあしかもちょっとどうしよう、50回目なのに選んでた曲がすっげーしっとりだ
1: しっとり終わる、
0: はい、しっとり終わりたいと思います、うん、はい、
1: いいです
0: エンディング曲、大好きな、私の大好きな久保田俊信さんの曲で、いい、うん、ラブレインを聴いてお別れいたします。
1: いいですね、
0: しっとりと
1: 50回聴いていただきありがとうございましたこれからもお願いします、
0: よろしくお願いします、ではまた来月、バイバイ。

0: 5月9日土曜日、時刻は午後6時を回りました。鹿児島を熱く緩く盛り上げるラジオ、レディオ版プラス、今日も始まりです。お相手は私、柴田富と、
1: アイラビュー FM の上垣雄介です。
0: よろしくお願いいたします。そして皆様お疲れ様でございました、はい、というのも、はい、大型連休、はいはい、終わりを迎えたという方、まあ、もしくはまだ続いているよという方も、
1: 明日までという方
0: も、はい、いらっしゃるかもしれませんけれども、ほっとされたんじゃないかなと。終わられた方はですね、
1: まあ、逆にね、忙しかったっていう方もね、
0: でもね、週明けまたこうね、あの今週超忙しかったって方もね、いらっしゃるかもしれませんが、
1: そう思いますよ、
0: はい、若木さんは休めました、
1: まあ、少しだけ休みもいただきましたけども、はい、まあ、でもね、今日の午前中もちょっと取材で、はい、出ておりまして、まあね、やっぱりイベントことも多かったりするので、うん、我々みたいなお仕事は ね、
0: ね、はい、はい、で私もですね、はい、夕方はちょっとゆっくりしようかなと思ったんですけれども、なんとちょっと知り合いのところにですね、はい、多分アシナガバチだと思うんですけど、
1: アシナガバチ、
0: はい、蜂さんが巣を作っておりまして、
1: まあ、気温が上がってくるとね、蜂も出てきますよ。
0: 女王蜂が一匹今
1: 危ないです
0: かね、巣をこう守ってる段階 で、
1: そうですか、
0: はいはい、でまあ、初期段階だったので、はい、私殺虫スプレーでシューッとさせていただきまして、はい、
1: そんな連休ですね、
0: まあ、はい、この気をつけていただきたいかなと。いや本当に危ないですからね、本当にそうです、
1: はい、
0: そうです
1: 、はい、
0: さあそんなこんなで、はい、まあ、連休中体を動かした、もしくは連休中体を動かさないといけないなと改めて感じたという方もいらっしゃるかもしれませんが、今日はですねちょっとテニスのお話をさせていただこうかなと思っています、はい。レディオ版プラストークバーンのコーナーは、ラケットがつなぐ健康と仲間、ラケットがつなぐ健康と仲間、障害スポーツテニスの力と題してお送りいたしましょう、
1: はい。
0: ま
1: あ、今日はテニスの話題ですが、テニスはですね、まあ、統計によると国内の競技人口大体300万人から400万人ぐらいと言われております、はい。世界では1億人以上が楽しんでいると言われる、はい、まあ、人気のスポーツの一つですけれども、うん、まあ、テニスの特徴の一つといえるのが、まあ、小さいお子さん、ジュニアからシニアまで幅広い年代の方々が親しんでいるスポーツという点じゃないかなと思います、
0: はい。
1: まあ、一定の年齢以上の方はですね、うん、まあ、現在の上皇様と美智子様がテニスをしてらっしゃる姿を、ね、思い浮かぶという方もおられると思いますし、 そんなところがきっかけで始めたなんていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、うん、
0: はい。今日はテニスについて特にですねシニアの方々にスポットを当ててご紹介したいと思います。スタジオにはゲストの方をお招きしています。 NPO 法人日本シニアテニス連盟会長、そして日本シニアテニス連盟、日本シニアテニス連盟東京地区代表、島村俊夫さん、たまたまですねこのタイミングで鹿児島にいらっしゃったという東京の方でございます、はい。そして NPO 法人日本シニアテニス連盟副会長、鹿児島県シニアテニス連盟前会長の谷清美さんでございます。お二方がお越しになっていただいてます。テニスの魅力はもちろんですね、まあ、安全に長く健康的にスポーツを続けるコツなどもお話お聞かせいただきたいなと思っています、
1: うん、そうですね、はい。そしてまあ健康を維持するためには趣味を持つことが大切ですよなんていう話よくありますけれども、はい、
0: 言われますね、
1: 共通の趣味があるということで、まあ、人とのつながりがこう広がったりですとか社会との関わりを持つという観点も重要なポイントかなというふうに思います、うん。まあ、特にテニスのように適度に体を動かしながら長く続けることができるスポーツというのはその意味でも非常に効果が大きいと言えるかもしれませんね、
0: はい。
1: そのあたりもお聞きしてみたいと思います、
0: うん。今日も番組では皆さんからのメッセージを募集しています。今回は長く続けていることをテーマに募集してみたいと思います、はい。小さい頃から欠かさずやっている習慣とか意外と長く続いている趣味だったりとか、はいはい、皆さんの長く続けていることをですね教えていただければと思いますが、はい、上垣さんは長く続けていらっしゃること
1: で、そうですね、はい、まあ、長くというほどでもないんですけど、まあ、大人になってから始めた趣味で、まあ、ちょっと最近サボり気味ではあるんですが走ることをまあ趣味としてやり始めたのがもう13、14年前ぐらいになりますね。でまあ、何度かフルマラソンにも出たりするぐらいになったんですけど、はい、この走るっていうことも結構シニアの方々も ね、
0: そうですね、
1: 頑張ってらっしゃって、はい、
0: なので
1: 、
0: ま
1: あ、長く続けられる趣味の一つかなと思ったりしております。柴さん何かありますか？
0: 私はガーデニング。
1: そうですよね、
0: はい、まあ、子供の頃から花が好きだったので、
1: はいはい、
0: そういうことを考えるとシニアの方もお花好きの方がいらっしゃる、うん、大先輩の方もたくさんいらっしゃいます。さあ皆さんからは長く続けていることをぜひ教えてください。メールは rb@mbc.co.jp rb@mbc.co.jp x はハッシュタグ rb1107 ハッシュタグ rb1107 であなたのメッセージをお待ちしています、
1: はい。そして番組エンディングのコーナーバーントピックスですが、5月は消費者月間ということで、はい、まあ、最近増えている消費者トラブルについて、まあ、注意喚起も含めてちょっとご紹介をしてみたいなと思っております、
0: はい。今日も最後までお付き合いください。それでは1曲目参りましょう。 猫は液体でシーサイド。

0: 普段は言えないありがとうをお花に添えて送ってみませんか。ご要望に応じてバラ、アジサイ、カーネーション、季節のお花の森かごなど素敵にラッピングして全国発送もいたします。お求めは産業道路奄美の里内シャンドフルール公式 YouTube チャンネルもご覧ください。
1: 競技を始めたきっかけですか。偶然聞いてたラジオで競技人口が少ないからチャンスなんて言ってたから、それなら私でもなんて思って。でもまさか世界大会で優勝なんてねえ。あのラジオ聞いてなかった。
2: 人生変えちゃう出会いかも。ラジコ
3: レディオバーンプラス。
4: さあ今日のトークバーンのコーナーは、ラケットがつなぐ健康と仲間、障害スポーツテニスの力と題してお送りいたします。スタジオにはゲストの方をお招きしています。 NPO 法人日本シニアテニス連盟会長、そして日本シニアテニス連盟東京

0: 松竹代表の島村俊夫さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: そして NPO 法人日本シニアテニス連盟副会長、鹿児島県シニアテニス連盟前会長の谷清美さんです。谷さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。お二人ともですね、入ってらっしゃった時にこんがり小麦色に焼けてそしてまたスッとこうされてらっしゃって、すごくまあね、こうスポーツマンでいらっしゃるので、なんか今日はお洋服も、お洋服もスポーツスポーティーな感じで、いらしていただいてます、じゃあそれぞれですね、少し、ご質問させていただきたいんですけど、まず島村さんの方から、東京でいらっしゃって、たまたまじゃ今のこのタイミングで鹿児島にいらっしゃったと、
1: ということです
0: ね。島村さんは日本シニアテニス連盟会長ということは、日本全国のシニアテニスの会長さん。
1: そうです、
0: ね、わー、すごいすごいすごい。
3: 何人ぐらいいらっしゃるんですか、全国で。
1: 今全国で1万人弱で、
3: 会員さんが1万人弱、そうですか。
0: そうですか。このタイミングで鹿児島にいらっしゃったということ、なぜなんでしょうか。
1: 鹿児島に知り合いがいまして、で、まあ、食べ物も美味しい。
0: 食べ物美味しいです。
1: ぜひ行きたいって言って、これでもう5回ぐらい来てます。
0: そうなんですね。ようこそ鹿児島にお越しいただいて、鹿児島いかがですか。
1: いや、食べ物は美味しいし、気候もいいし、東京よりか暮らしやすいと思います。
0: もうお褒めに預かり、ありがとうございます。さあ、お二方なんですけども、失礼ですけど、シニアテニスをされてらっしゃるということで、島村さん、お年はおいくつでいらっしゃるんですか。
1: 74歳です。
0: で、谷さんは
3: 75です。
0: そうですか、お二人ともテニス歴っていうのは、島村さんは
1: 40年ぐらい。
0: 谷さんは。
3: 私もそれぐらい弱ぐらいですね。
2: 40年弱ぐらい、
3: 最初テニスを始められたきっかけっていうのは、それぞれお聞きしてもいいですか。
1: 私はスポーツが好きで、高校は野球、大学はバドミントン、で社会人でテニスしました。その時にテニスをやってる仲間がいて、テニスは面白いよっていうことで、それからずっと虜になってしまいました。
0: 全部球技ですね。
1: そうです
0: ね。
3: バドミントンはシャトル、
0: シャトルですけどね。
3: ほぼほぼね。
0: そうですか。で、谷さんは。
3: 私もですね、学校時代は走ったり、投げたり、
0: 何投げてらっしゃったんですか。
3: やり投げとかですね、砲丸投げとかですね、そういうのをやって
0: た。投げ専門ですね。
3: 40過ぎから、40前ぐらいですかね。
2: 40前ぐらいから、
3: うちの妻がテニスやっとったもんですから、
0: 奥様がきっかけ、
3: それで引っ張られてですね、
2: 一緒にやりませんか。
3: 私はゴルフをやっとったんですけど、
0: ほら、
3: やってみなんかということで、まあずっと断っとったんですけど、ある日突然でした。
2: じゃあそれまでは全くテニスの経験はなく、
3: ないですよ。
2: 奥様の影響で一緒にやるように。でもやってみたら面白かったですか。
3: 最初はもう面白くなかったです。もう当たらない。
2: だんだんできるようになって、その面白さが分か
3: ってきた。そうですね、だいぶ年数かかったですけど。
2: そうですか。
0: ちなみに谷さんは、今日控室の方に奥様もいらっしゃってるんですけど、これからどこかにお出かけなんですよね。
3: そうです。
0: この番組が終わった後、
3: 岡山で毎年夫婦大会があるんですけど、そこにこれが終わったらそのまま走っていくん
2: です。しかも車で移動されるわけです。そうやって全国あちこちいろんな大会に参加されるのも、まあ楽しみの一つ。
3: そうですね、妻と一緒に行けば、またそれ2倍楽しいから。
2: なるほど。
0: 奥様、そうおっしゃってますよ。奥様、手を振ってらっしゃいます。奥様が控室から、
2: ありがとうございます。
0: なるほどね。お二方ともね、お仕事をされて、そしてまた今ゆったりとしたお時間だと思うんですけれども、お仕事をされてらっしゃって、そしてまた家庭との両立のテニスという時代もあったわけですよね。島村さん、そのあたりいかがでしたか。振り返ってみられると、
1: 今振り返るとテニスをやりすぎて怒られました。
0: よかった。
2: そうですか。
1: まあやりすぎて家庭を顧みずにテニスをしすぎたかなって反省はしてま

0: ます。あ、それで、まあ、そういうのをね、はい、補うためではないんだけど、はい、こういうふうに鹿児島に来たりして、
1: はい、奥様と一緒に、
2: まあ、旅行がてらってことですね。
0: そうですね、楽しんでます。
1: うん、谷さんいかがですか？
3: 私はですね、はい、さっき申したように、はい、妻がやってる分ですから、もう仕事しようが、テニスしようが、何とも言わないで、できればテニスを頑張ってくれと。
2: お仕事も大事ですけどもね、
3: 上手になってくれと。
1: もうお仕事も家庭もテニスも頑張ってくれということでですね。まあ、テニスというスポーツなんですけども、上垣さんテニスしたことありますか？
4: いや、ないですね。
1: 本格的にしたこと
4: を、ちょっとこうなんか大学の頃その体験会みたいなので、少しラケットを持ったことがあるぐらいで、もう全くその試合とかも何もしたことないです、
1: いや私もね、実は、テニスしたいなと思って、まあ、私は小学生高学年ぐらいだったと思うんですけども、形から入るタイプなんでラケットを買ってシューズを買って、で5回ぐらいコートに立ってやめました、当たんなかったです。
4: 最初当たらないですよね、
1: はい、難しいんですよ、
4: 初心者の方ってまず何から練習されるんですか？
3: 最初ですね、相手にボールを手で投げてもらって、手で投げてもらって、それを打つ練習からでした、
4: まずラケットに当てる。
3: そうです、そ
4: こからですね。
1: ですか。でもそのあたりラケットでこう当たってピシッとこう決まると、また爽快感がね、島村さん ね、あると思います ね、さあ、今回テーマがですね、障害スポーツということなんですけども、障害を通して、まあ、楽しめるスポーツということで、まあ、注目されているテニスなんですけども、年齢とか体力、やっぱあると思います。ちなみにその、シニアテニスの方で最高齢の方っておいくつぐらいですか？会長、島村会長、
0: 97歳ですか？
1: 97歳、女性の方ですか？
0: そうですね。
1: そうですか、
4: はい、シニアテニス連盟という団体は、その加入の年齢というのは何歳から入れるんでしょうか？
0: 女性は50歳、
4: 50歳から
0: 男性は60歳、
4: 60歳から
0: で、全国に、まあ、北は北海道から南は沖縄までの、人が対象にしてます。
4: そうですか。
0: 47都道府県ですね。
4: 今全体で1万人弱ぐらいいらっしゃるということですね。で、最高齢97歳ということですけど、
1: 97歳の方コートに立って、まあ、ラケットを持って、動きはいかがなんですか？谷さん、動きはいかがなんですか？
3: ですね、去年90、その、今年7歳の方が、去年96歳だった。
1: 去年96歳ですね。
3: 沖縄 で、大会があって、私も行って、見とったんですけど、結構返されるんですね。
1: 結構バシッと
3: 自分のところに来たのはですね、
1: 自分のところに来たのは、ダブルス、
3: ダブルスですね。
1: そうですか。でも走りとか どんな感じなんですか？
3: 走るのはもう、もうですね、
1: まあ、球が速かったり
3: パパパと走れんわけですから、トントントンって走って、ポーンと返すと、
1: 手を広げた範囲ぐらいの、
3: そうですね、
1: は打ち返される。
3: お互いに相手もそれぐらいの年齢の方ですから。
1: そうですか。
3: 楽しそうですよ。
1: 楽しそうね、
4: 年齢に応じた楽しみ方ができるっていうところがいいところかなと思いますけど、生涯通じて、長く楽しめるテニスっていうのは、どうでしょう、会長どんなふうに見てらっしゃいますか？どんな魅力があると思いますか？
0: 一番は仲間が増えるという仲間が増えることですね。友達の輪が広がりまして、仲間が増えます。あと一つは、あまり勝敗にこだわらずに、仲良くやるっていうのが、長くなる、長くできる秘訣だと思います。
4: 勝ち負けにこだわらない。
0: そうです。
4: なるほど、そうですよね。
1: 仲間が増えるといえば、やっぱりその、いろんな、地方で大会があったりとかで集まられるわけですよね。で、試合が終わりました。で、その後はどんなことをされるんですか？
0: 懇親会という、
1: 懇親会ですね、
0: その懇親会を好きな人がたくさんいまして、そのために全国大会というのを出てくるんですね。
4: 懇親会を楽しみに
0: 見られる。
1: 懇親会では、試合終わった後、ちょっとこうだったね、ああだったねというよりも、もう本当に和気あいあいと、いろんな、県から集まられるんで ね、いや、それは楽しみですよね。
4: いつメールご紹介しようと思います。ありがとうございます。ラジオネーム白ご飯さんという方、
1: 白ご飯さん、ありがとうございます。
4: 鹿児島市からいただきました、私も高校時代から、現在70歳代になりますが、現在も硬式テニスを楽しんでいます。 テニス仲間とのコミュニケーションを楽しみながら心身

0: 心ともにリフレッシュできます、うん、テニスに出会って本当に良かったと思っています、うん、谷さんにもいつもお世話になっていますと言われておりますけど、もしかしたらお知り合いの方かもしれません。
1: そうかもしれないです、
0: はい、鹿児島市からいただきました、
2: やはりそうやってあの仲間があの、うん、まあ、作れるという仲間作りっていうのもこのテニスの魅力の一つなのかもですね。日頃はなんか体力作りとかは谷さんされてらっしゃるんですか？
1: もう週に 3,4 回練習しますので。
2: ああ、そうですか。
1: 長くしない時にウォーキングをするぐらいですね。
2: じゃあ割と動いてらっしゃる、
1: ね、そうですね、
2: 島村さんは日頃。
3: 私は毎日犬の散歩してますので。あ、でもいいか、それがいいのかなと思いますね。1万歩近く歩きます
2: よね。
0: 毎日ですか？
2: 結構歩かれますね。へえ、
3: それが運動でいいのかなっていう気はしてます。
2: あの、まあ、例えば、まあそのね、趣味がなかったりとか、あと、まあ、スポーツもちょっと苦手だったりとかって、そうなってくると、まあ、部屋の中にねいらっしゃったりとかっていうね、シニアの方もいらっしゃると思いますけど、やっぱりこの年を重ねてから外出するとか、旅行するとか、そしてまた運動するとかっていうのはいかがでしょうか、谷さん。はい、
1: まあその、はい、
2: 旅行とか、
1: まあ旅行ですね、
2: スポーツするとか、はい、年を重ねてから、
1: まあ、はい、私が今から、うん、あの岡山に行くんですけど、はい、そういう形で旅行を兼ねて試合に参加すると、うんうん、いうのが楽しみ、ね、
2: 楽しみがありますね、うん、はい、島村会長いかがですか。あの生きがい作りだったりとかっていう、まあ、居場所作りっていうその効果っていうか、うん、そういったのはテニス、シニアテニスはあのいかがでしょうか。
3: うん、まあ、テニスやったおかげで健康になった気はしますね、はい、私どっちかといえば血圧が高いんですけど、はい、テニスやって、はい、ね、なんか低くなってよかったかなっていう、うん、やっぱりさっきも言ったように仲間が増えたっていうのが一番だと思います
0: ね、
3: う
0: ん、
3: ま
0: あ、体を動かしつつ 人とのつながりもあってというところは、ね、
2: なかなかあの年を重ねてから、うん、まあ、仲間とか友達っていうのはなかなか、ね、作りづらいのかもしれませんけれども、そういった中で共通の趣味があるテニスっていう共通の趣味があるテニスっていうのはいいことですよね、
3: やっぱり職場中、職場の友達は、まあ、はい、ほとんど離れていきましたね。
2: あ、定年を迎えられてから、
3: やっぱりこういうふうにテニスの仲間があの増えました。
2: 新しくお友達が、はい、
0: あの割とこう何ていうんですかね、年を重ねられてから、例えば仕事を定年されてからテニスを始められるって方もいらっしゃるんですか。
3: 結構いますね。
0: 結構いらっしゃいます、
3: はい、
0: そうですか。
3: まあ、そういう人はスクールに行ったりして、
2: はい、
3: 頑張ってるみたいですね。
1: 一つでいいですか。
2: はい、あの
1: テニスはあの職業が違う人たちがいっぱい来るんですよね、
0: う
1: ん、
0: 確かに、
1: はい、仲間が、ね、あっちのこっちの、
2: うん、
1: 私あの船員だったんですけど、
2: はい、
1: 船員はほとんど、
2: はいはい、
1: ほとんどいなくてですね、
0: うん、
1: お医者さんとか学校の先生とか、
0: は
1: い、あのいろんな方が来られるから楽しいです、うん、いろんな話が聞けてです ね、
0: お仕事上ではなかなか出会うことのなかった方々と出会う場にもなっているということですよね、う
2: ん、いろんなまた知識が増えますよ ね、年を重ねた段階で知識が増えるという楽しみがね、うん、ありますよね、あの年を重ねて、ま、あの無理なく安全にテニスを続けるためにあのどんなことが大事、そしてまたどんなことが必要だと島村さん思っていらっしゃいますか。
3: 急にテニスをしても、体は体を壊すと思います、
2: はい、
3: だからやるにはやっぱり準備運動とか、
1: うん、
3: 普段からジョッキングするとか、はい、そういう体に気をつけながら、あとは楽しく、
2: 楽しく、
3: 一番は楽しくだと思います、はい、
2: うん、
3: それを気にしながらやれば、長く続けられると思いますね。
2: 谷さんいかがですか。
1: あの無理しないことです
2: ね。無理をしない、
1: はい、
2: あそれはしみじみ思います。あの私あの、はい、
1: 大会の挨拶で言おったのが、
2: はい、
1: もう一歩 走れば届けるの届くのにな、うん、はいはい、もう一歩もうその一歩はやめてください、
2: それもやめてください、
1: まあ冗談ながら、は
2: い、もう追わないでくださいと、はいはい、やっぱりそこまでやっぱりその無理をしてボールを拾っても返しても、まあ、その後にグキッと来たりね、
1: そうです、
2: あちゃってなったりでもまた大変ですからね、
0: はい、まあ、怪我をせずにね、無理なく続けられたらやっぱ大事かなと思いますけど、
2: でも具体的で分かりやすいです。

0: はい、その一歩やめてくださいというのは分かりやすい、はい、
1: そうですね、あのこう、まあ、30代40代の方とか、まあ、あるいはもっと若い方とはやっぱりそのプレイスタイルもだんだん変わってくると思うんですけど、
2: 全然目がついていかないボールの勢い
1: その辺はやっぱこう意識してこう無理しないようにしようって心がけてらっしゃいますか。
2: そうですね、自分に合ったプレーで、
0: あの私ね以前ちょっとあのグランドゴルフの大会のお手伝いをさせていただいた時にお衣装がものすごくカラフル で、うん、でま、あのユニフォームというか、うん、あのウェアが、だったんですけども、あのそのあたりの女性の方というのは島村さん、あのウェアにもやはりこのファッションの心というのがあるから、うん、いかがですか、あのなんかその若返るというかそのあたりのいかがなんでしょうか、う
3: ん、女性の人からよく聞きます、
0: はい、
3: 私はこの年でミニスカート履いて、電車の中に乗るんですよって。
0: あ、はいはい、
3: これはテニスやってるおかげでね、
0: うん、
3: 恥ずかしくないんですよ。
0: うん、
3: だから自分でも若返るつもりでいるんでしょうね、うん、でも本当に若いです、テニスやってる人は若いですね、
0: うん、前向きでねいらっしゃいますから ね、
3: うん、ね、
0: あの色合いもピンクだとか、ね、カラフルな、ね、ので着てらっしゃいますもん ね、
1: そうですね、お二人はちなみにそのこうウェアだったり衣装へのこだわりって何かありますか。
2: 私はないです。
1: あまりないですか。谷さんはあまりない。
2: 動きやすい。
0: 谷さん今日でも真っ白で、
1: ラケットとか道具はどうですか。
2: もう 5,6 年使ってますね。
1: あ、そうです。やっぱりこれはもう気に入ったものを。あの
2: 私は力が弱いもんですから、
1: はい、
2: 軽いので、
1: あ、そういう力に合わせた
2: 他の人たちよりは軽いの、
1: ね、会長は何か道具のこだわりは。
3: 私は今言われたように軽いのと、
1: はい、
3: ちょっと大きいデカラケですか。
1: あ、デカラケっていうのがあるんですね。
3: ちょっと大きいですね。
1: あ、サイズもちょっといろいろあるんですね。
3: あるん、はい、はい、
0: それ選べるんですか。でかいのとか
3: あれ多分、うん、ないんじゃないですかね、制限は。
1: あ、そうですか、
3: ただ大きすぎると振り、
1: まあ、確かにね、振りにくくなりますもんね、
0: うん、
1: ちょっと体力と見合った大きさ重さのものを選ぶっていう。
3: そうですね、で今はガットも性能が良くなったから、はいはい、ナイロンのガットとかですね、はいはいはい、そういうのがあるからそれには皆さん気をつけてると思います。
1: 確かガットの貼る力もいろいろ調整ができるんですよね。
2: そうですね、
1: それもやっぱりご自身の能力に合わせていろいろ調整される、
3: ね、緩いと飛ぶんですね、硬いと飛ばないけどコントロールがいいという、
1: は
3: い、
1: あ、
3: そういうことをいろんなことを考えながら。
1: そうですか、
3: ええ、
0: シューズもこだわりがあられます。
3: ありますね、私はあの靴底の厚いやつ、
0: はい、
1: 靴底、まあ、ちょっとクッション性があるというか。
0: うん、谷さんは。
2: 私は軽い
0: やつ、
2: 走らないかもんですから
0: あ
2: 柔らかいのがいいですよね、
0: はい、なんかそのあたりもどんどんどんどん工夫を凝らしてくるとご自身の中でこれ、まあ、これじゃないとというところもあるけどこれよりもこれみたいな感じでまたそのあたり研究されますよね。ねえ、どうですか会長。
3: そうですね、
0: 研究されるんじゃないですか。
3: 例えば試合負けると自分でガッと切っちゃうわけですね、
1: これは、
3: ガットのせいだって
0: 。ガットのせいだと
1: 自分のせいじゃなくて自分のせいだと、
3: で、は
1: い、
3: でそれでまたちょっと強さを変えたりして、
0: は
3: い、いろいろ試行錯誤をやって
1: ますね。あ、でもそれも楽しみの一つですよね。
3: あの楽しみの一つ、
0: 常に向上心ということでございます。
1: あ、 そうですね、まあ、そういう、ね、情報交換とかまた懇親会でされたりとか、懇
0: 親会で、はい、
1: まあ、そういうのもね、まあ、
0: 飲みながら、
1: はい、最高ですね
0: 歌いながら
1: 最高ですね。
0: さあ、その日本シニア、テニス連盟なんですけども、鹿児島での取り組みというのを谷さんに教えていただいてもよろしいですか。
2: 鹿児島はですね、
1: はい、
2: 年間で6試合あるんですよ。
0: 6試合、
2: はい、はい、4月、今年の分でいくとですね、4月20日、
0: はい、
2: 5月22日、
0: はい、
2: 6月13日、
0: はい、
2: 10月23日、
0: うーん、夏場はちょっと避けて、はい、
2: 12月5日、
0: はい、
2: これあの忘年大会して
0: 忘年大会、
2: 忘年会と忘年大会、あの、
0: いい、ね、
2: 仙台、今年は仙台でやるんですけど、
0: これはあの
2: 各地でこう、
1: 県内で
2: 回り番こですね、
0: はいはい、
2: で来年の3月3日が、
0: はい、
2: あの桜島ミックスという大会。
0: ミックスというのは、
2: あ、男性と女性と組んで、
0: はい、うん、

0: アイテムですね、はい、ダブルスですけど。
1: なるほど、まあ、そういうまあ年間6回の大会
0: 6回やります。
1: はい、されて、これはの鹿児島、今この放送例えばお聞きの方で、まあ、自分もテニスやってるんだけれども、この大会に参加したいという方は参加できるんですか？
0: シニアのメンバーになってです

0: 簡単な試合をやってますね。で1回年1回、ちょっと離れたところで合宿をして
1: ます。合宿もあるんですか。
0: 合宿もある。
2: 楽しそうですね。
1: 楽しそうだな、合宿。
0: まださっき言ったように懇親会を、
1: 懇親会楽
2: しい。合宿だとね、もう一晩中飲めるわけですからね。いやいやいや、楽しいですよね。
1: 一晩中テニスの話をするんですよ。
2: 谷さん、鹿児島ではそういう活動はあります？練習会とかって。
3: 練習会っていうのはないんですけどね、特別。それぞれの所属しているクラブとかのがありますから、そこで練習をして。
2: なるほど、そうですか。
1: このシニアのテニス、東京とそしてまた鹿児島と事情が違うと思うんですけども、島村さん、東京で、このシニアのテニスのこの連盟抱えてらっしゃる、なんかそのお悩み事とかお困り事ってあるんでしょうか。課題とか。
0: やっぱり今、いろんなところでも言ってますように、高齢化になってしまって、東京の平均年齢が76歳なんですね。
2: このシニアテニス連盟の東京の平均年齢が76歳。
0: やっぱり高齢化になりまして、もっとね、60歳65歳ぐらいの人が入ってくれないかなっていうのが今の悩みの一つですね。
1: あとコートとかの問題とかございます？
0: 東京は他に比べてすごく高いもんですから、なかなか。それでコートが今、コート代が高いんですね。それで今コートもどんどんなくなってきてるんです。会員数が減ってきてるから、テニス人口が減ってるから、コートの維持管理できないんでしょうかね。
2: でも、コートが減ってくると今度はまた取り合いになって、
1: そうですね、
2: 金額も高くなりますよね。
0: ありますね。本当に今東京は、私の区でも一つか二つしかないですね。
2: あ、そうですか。
1: そうですか。
0: 隣の区は全くゼロになりました。あるのは、公共のコートですね。
2: なるほど。
0: それは公共のコートも抽選が倍率が高いから、ほとんど同日はできないです。
2: そうすると、こう練習する環境もなかなか難しいっていう状況がありますね。谷さん、ちなみに鹿児島はそのあたりいかがなんでしょうか。
3: 鹿児島はその点恵まれていますね。
2: 恵まれてる。
3: 結構料金も安いしですね。
2: テニスコート割と各地ありますよね。
3: 4面とかいうのもあるし、僕らが練習するところが東海コート。
2: 東海コートですね。
3: あそこ16面あるんです
1: けど、16面、
3: 4面とか。結構あそこは人工芝で、クレーコートって言って、砂の土のコートが結構あちこちありますよね。
2: 鹿児島はじゃあ比較的練習環境は
3: 恵まれてますね。
1: 恵まれてますね。ところによってそういった、いろんな事情がね、あられますね。ただやっぱりその島村さん、そのテニスを通じて楽しむことって先ほどおっしゃいましたけども、で人の輪が生まれるっていうのは、テニスをされる皆さんの、会員の皆様の風景を見られて、どんな感じに島村さんいつも目に映りますか。
0: そうですね。皆さん楽しんでるなっていうのがすごく、会長の立場で言うと、いや皆さん楽しんでよかった、やっぱりテニスは、いいんじゃないかななんて思ってます。
1: なるほどね。
0: やっぱり動くことですね。
1: 動くこと、
0: 動いて楽しんでやるということが一番だと思います。それが続けるコツだと思います。
1: 声も出ますしね。
0: そうですね、
1: やっぱりね、テニスされる時ね、なんか決めた後はよっしゃみたいな感じであるんですか。
0: やりますね。
1: やります。はい。
0: 終わった後、今握手するようにしたり。コロナの時はできなかったんで。
2: 確かにそういうのもありましたね。
1: 谷さんはどうでしょう。
3: ですね、
1: 会員の皆さん見てて、
3: 結構試合に負けた時なんかしょんぼりしてる人、そこに行って、もういいんだ、練習が試合ができればいいんだが、負けてもいいんだがと、自分も慰められたり、慰めたりですね。
2: 慰めたり慰められたり。勝ち負けにはこだわらないとおっしゃってましたけど、それでもやっぱりね、負けたら悔しいとかっていうことも当然ありますよね。
3: それと鹿児島はですね、大会の時はお茶コーナーっていうのを設けてですね、

0: 全員そこでお茶を飲んだりコーヒー飲んだり、お茶菓子ちょっと出してあるからそこを食べたりですね。
1: やって
2: る鹿児島ならではな感じ
0: です、う
2: ん、
0: そうですね。
3: まあ茶一杯ということでございますね。
0: そうです、
3: 茶一杯飲んでいかんね
2: んということ
3: です
2: ね。
3: そうですか。あの島村さん、このシニアテニスを通じて、はい、まあね、あのこう同世代の皆様とか、あとまあシニアテニス、まあ、シニア高齢者の方に向けて、あのメッセージとかございますか。はい、
4: どんどん会員になってくださいっていうのが、もう、はい、宣伝文句で、テニスは健康にいいし、はい、どんどん会員になって、輪を広げましょう、
3: はい、
4: それが一番ですね。今シニアのうちの方の目標は、はい、会員数を増やす、
3: 増やす、
4: はい、あともう一つは、あの日本シニアテニス連盟をもう少し、うん、まあ、変な意味で有名にしたいという、ね、うん、ちょっと、はい、まだシニアテニス連盟というのはまだ名前があまり通用してないところがあるんですね。テニス協会はあるんですが、もう少し日本シニアテニス連盟はこんないいとこだから皆さん入ってくださいというような宣伝をしたいと思ってます。またこの場のこういう機会を、はい、させていただいて大変ありがたく思っています。
3: はい、いえいえ、ありがとうございます。こちらこそ、はい、谷さんはいかがでしょう。はい、
0: あのですね、鹿児島は結構会員数多いんですよ、
3: はい、
0: この田舎で、あの全国で5番目に多いんです。
3: 多いですね。
0: 結構それと年齢の高い方もですね、はい、男性で90歳以上の人が4名おられ
3: る。
0: でも現役で頑張っておられるから、
3: 私
0: としてはこの方たちを目標にして、まあそこまではいかんでしょうけど、近い年齢までテニスがしたいなと思って、みんなですね、そうやって頑張ってほしいなと思って、
3: うん、目の前にそうやって活躍されてらっしゃる先輩方がいらっしゃると、うんうん、いやもうあの年齢までだったら自分 も、うん、いやもう頑張ってみようかみたいな気持ちになりますね。
2: テニスにその触れるきっかけっていうのがね、やっぱりこう始めるきっかけがあるといいのかなというふうに思うんですけれども、うんうん、こう未経験の方でもこう参加できる場とかそういうのはございますか。
0: そうですね、谷さん、まあ、こういう大会がありますので、はい、そこに見物に来てもらって、はい、そこから話をしたりして、うん、入り込んで、はい、そうされたらいいと思いますね、
3: うんうん、近々何かそのご予定とか、はい、
2: でなんか練習
3: 会とか、は
2: い、体験会みたいなのがございますか。
0: 体験会というか、はい、大会に来て見物に来てもらえばですね、うん、さっき言った、はい、20日、今月の20日ありますので、はい、東海コートでですね、
3: 東海コート、はい、22日、はいはい、でどなたでも参加できる無料の体験会もあるんですね。
0: それは9月ですね。
3: 9月、はい、
0: 9月のまだ日程は決まってないですけど、はい、
3: 分かりました。じゃあ今月は22日東海コート
0: に大会がありますので、はい、見物に来ていただければ、
2: まず見ていただければ、
3: はい、はい、うん、そしてまた懇親会も、参加をしてください。
0: そう
3: ですね、ということでございます、
0: はい
3: はい、分かりました、今日はですねタイミングよく、はい、東京からお越しいただきました、ゲストは NPO 法人日本シニアテニス連盟会長、そして日本シニアテニス連盟東京地区代表の島村俊夫さん、そして NPO 法人日本シニアテニス連盟副会長、鹿児島県シニアテニス連盟前会長谷清美さん、そして谷さんはこれからあとは奥様と一緒に岡山大会、
0: はい、
3: 頑張ってくださいね。
0: 頑張ってきます。
3: 気をつけて行かれてください。はい、ドライブもお楽しみにされてください。はい、本当素敵なね、大会、そしてまた旅行になるんじゃないかなと思っています。はい、奥様お待たせいたしました。はい、行ってらっしゃいませ。お気をつけて手を振ってらっしゃいます。はい、本日はラケットがつなぐ健康と仲間、障害スポーツテニスの力と題してお送りいたしました。ありがとうございました。
4: よろしくお願いします。
3: 曲参ります。クレイジーブルースで天使のブルース。

0: 8月5日霧島祝祭管弦楽団公演、ルサン村国際若手指揮者コンクール優勝のベン・グラスバーグと、浜松国際ピアノコンクール日本人初優勝の鈴木まなみが初共演。一夜限りの演奏をお聞き逃しなく。お問い合わせは宝山ホールまで。
1: キャロ、
2: ウソピョン、最近広告の中に怪しいやつを見つけたんだ。
3: どんな？
2: 人を不快にする不快の獅子。
3: 不快の獅子。
4: 嘘、大げさ、紛らわしいに関わらず、広告に関するご意見は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JALO で検索ください。
5: Radio Ban Plus。
6: ここからはバーントピックス。
7: 今日のバントピックスなんですけども、はい、5月はですね、消費者月間ということで、消費者トラブルなどに関する啓発活動などを、ね、行おうということもいろいろやっておりますけれども、はい、この消費者トラブルっていうのは一体どういうものなのかみたいなことをですね、ちょっと各地に、消費生活センターというのがありまして、はい、愛良市の消費生活センターの方にお話を伺う機会があって、まあ、今の現状こうなってるんだなと気づいたこともいろいろあったので、ちょっとここでもご紹介してみたいなと思っているんですが、はい、まあ、例えば消費者トラブルといった時にですね、まあ、最近増えている事例というのを一つご紹介すると、まあ、やっぱりネット通販とかがですね、はいはい、多いということなんですけども、具体的な事例ではですね、SNS とか、いろいろ見ているといろんな広告が出て

0: て、でこれで良さそうだなと思ったものを、まあ、その先に飛んでいって、あ、金額も安いしこれ買おうと思って買いました、注文したら届いたんだけれども、その注文が単発の注文ではなくて実は定期購入になっていて、はい、1回だけじゃなくて次の月からも送ってくるようになった、でしかも安かったのは最初の1回だけで、その次からはこう請求額が大きくなって困っている、みたいな相談というのが結構最近多い例として挙げられていました。で、通信販売の注意点の一つでもあるんですけども、いわゆるクーリングオフ制度、やっぱりこの契約キャンセルしますっていう、そういうことができるという制度、まあ、消費者を保護するための制度はありますが、原則としてネット通販を含む通信販売ってこれクーリングオフ制度の対象外なんですよね。だから解約してお金が返ってくるっていうのはちょっと難しいケースが多いということもあるので、まずその注文するときは条件がどうなってるのか、この金額は本当に適用されるのかとかですね、そういうのをよく確認してから注文するっていうのはやっぱり大事ですし、なかなかそこね分かりづらくしてあるものも、残念ながらあったりするので、
1: 文字がちっちゃーっとなってたりとかね、
0: はい、利用規約がすごいちっちゃく書いてあるとかね、解約の条件がすごい細かく書いてあるとか、いろいろあるんですけれども、よく確認をしてから注文するのはやっぱり大事なんですが、例えばこういうものを消費者トラブルというふうに呼びます、で消費者トラブルだけではなくて最近は特殊詐欺と呼ばれるものがあって、でこれはもう本当に犯罪ですから、警察の、対象ということになるわけですけれども、鹿児島県警はですね、こういう特殊詐欺の事例というのを、定期的に、集計して情報を発表しているんですが、最新のデータを見てみるとですね、3月末時点、なので今年に入ってから1月から3月までの3ヶ月間です、この3ヶ月間で鹿児島県内だけで特殊詐欺の被害額というのが8億円を超えています。これはですね、かなりのペースで増えているっていうのが実情で、おそらくこのペースでいくと今年だけでやっぱり数十億円とかそういう被害額になってしまうんじゃないかっていうのはですね、
1: 最近もねニュースでね、
0: 大きな金額騙されてしまったというのは、ありますけども、これはそのいわゆる契約ではなくてお金を騙し取られているわけですから詐欺なので、もちろん犯罪なんですけれども、こういった相談も消費生活センターに寄せられているということなんですね。で、今日のお話ともちょっと若干つながるところあるなと思いながらお聞きしてたんですけども、そういうなんかこの契約大丈夫かなとか、こんな連絡が来たんだけどこれ本当に大丈夫なやつかなっていうのを、こう周りの方に相談できる環境があるとか、そういうお友達とか、お知り合いがいるっていう状況っていうのはやっぱりこういう犯罪の抑止にもつながる部分があると思うので、まずはですね、これ怪しいなと思った時は信頼のおける方にちょっと相談してみるっていうのは、ぜひお勧めしたいところでもあるんですけれども、私がお話をお聞きしてて、あ、なるほどなと思ったのは、最近多い事例としては携帯電話にいきなりこう電話がかかってきて、いろいろこう勧誘をされて、投資詐欺みたいなね、こう投資をしないかみたいなことを言われて、お金を騙し取られるという事例結構あるみたいなんですが、海外からかかってきている事例があります、で海外からかかってくる電話っていうのは、携帯電話とかだと番号が出ますよね、頭にプラスっていうのがついたりしています、これはもう海外からかかってきている番号なので、そういう海外にお友達とかがいらっしゃってその心当たりがある場合を除いてはですね、海外からの電話というのはやっぱりちょっと怪しいと、基本的には出ないというのが一番おすすめだというふうにおっしゃってましたが、もし出てしまった場合の、おすすめの方法と一つとしておっしゃったのが、
1: 教えてください、
0: 鹿児島弁で話してみましょう。これですね、実は警察も推奨している方法なんだそうです。そういう、いわゆる詐欺グループの、かけてきている拠点っていうのが、国内の場合もありますけど、最近どんどん海外になってきていると、そこで一応日本語が使える、日本人だったりそうじゃなかったりするんでしょうけども、人たちがかけてくるんですが、さすがに鹿児島弁が分かる人っていうのはほとんどいないので、こちらが鹿児島弁で話し始めて、もし話が通じないとしたら、ちょっと怪しんだ方がいいですよと、
1: でも鹿児島弁ですよ、
0: 鹿児島弁です、
1: おまんさー大サーナーっていうことになりますよね、
0: で、そういう詐欺グループもね、やっぱりこう見込みがあるところにやっぱりアプローチしたいわけですよ。この人は話が通じないなとか、何を言ってるか分かんないなっていうふうになると、大抵の場合はもうそのまま切ってしまうそうです。
1: あ、そうなんだ、
0: なので相手にこの人は話が通じないと思わせる方法の一つとして、出ないのが一番なんですが、もし出てしまった場合は鹿児島弁で話してみましょうっていうのは、これ警察も推奨されてる方法らしいので、なるほどなというふうに思ったところでした。
1: まずはじゃあおまんさん大サーナーですね。
0: そうですね、出ない方がおすすめではあるんですけれどもね、もし出てしまってちょっと相手がこれなんだろうなと思った場合はですね、そういう方法もあるよというのを一つ知っておいていただきたいなというのと、今月その消費者月間ですので、前半でご紹介した消費者トラブル、なんか契約をしたんだけれどもちょっと思ったのと違ったとか、金額が思ったより大きくなってしまったとか、そういう消費者問題のご相談だったり、あるいはそういう特殊詐欺の疑いがある、これは本当に疑わしい場合は警察にご連絡いただきたいんですが、ちょっと相談したいとかですね、そういう時の相談窓口として、消費生活相談窓口と

0: というのが各市町村にあります、
1: はい、
0: この各市町村の相談窓口にご相談いただいてもいいんですけども、うん、全国共通ダイヤルで188という番号があります。
1: 188、
0: はい、これ市外局番なしの188で、はい、いやいやというふうに覚えてください
1: と。なるほど、覚えやすいです、
0: ということですが、これ188にかけていただくと、お近くの消費相談窓口につながりますので、188という番号を、まあ、例えばね、あの携帯に登録しておくとか、まあ、分かるところに貼っておくっていうのも一つ、まあ、できる対策かなというふうに思います。まあ、トラブルもそして特殊詐欺も大変今増えてるということなんで、はい、まあ、お気をつけくださいというところも含めてですね、
1: はい、
0: あと仲間を持つっていうのも一つ対策になるんじゃないかな、はい、
1: そうですね、先ほどのシニアテニスのお話の、ね、会長さんにもあったように、はい、仲間作りとおっしゃってました。
0: 大切ですよね、はい、まあ、ご近所同士とかでもね、ぜひそういうのが最近増えてるらしいよっていうのをお声掛けをぜひされてみてください。
1: そうです、はい、
0: ということで、ジョバントピックスのコーナーでした、
1: はい、ありがとうございます。それでは、今日最後の曲になりますね、はい、アルバトロスで雨の夜と桃源郷。

0: 今日最後の曲はアルバトロスで雨の夜と桃源郷でした。さあ今日の、テーマはですね、長く続けていることということで皆さんからメールいただいております。ありがとうございます。ラジオネームモゼヤローさんです。長く続けていることといえばダンスでしょうか。ぽっちゃり体型をどうにかしたいと20代でなぜか始めたダンス、楽器も弾けずカラオケでも音痴なのに音に合わせて体を動かすことは相性が良かったようで、20年も続けられています。いいじゃないですか、はい、何事も続けるっていうことは自分に合ってるんだと思いますよ。
1: ラジオネームちびすみちゃん、はい、長く続けていることはラジオを聞くこと、そして投稿すること
0: です。ありがとうございます。
1: ラジオのおかげで毎日を楽しく過ごせて感謝です。
0: ありがとうございます。
1: これからもよろしくお願いいたします。
0: いつもね、かわいい絵も描いていただいてありがとうございます、はい、ラジオネームドスコイマミーさんです。子供の頃から続けているのが間違い探しなどの脳トレです。はい、パズルやクロスワードも大好きです。子供の頃からクイズ番組は欠かさず見てますといただいております。これ脳が活性化しますからね。
1: いや、これも良さそうですよね。ラジオネーム山川のテゲテゲ男さん、はい、長く続けていること大人気アイドルのグッズ集め、はい、写真集を購入していることです、うん。乃木坂46が大好きで、はい、各メンバーの生写真ブロマイド写真集を購入しています。推し活ですね。
0: 推し活、
1: はい、推し活もね、なんかこう、ね、推し活もね、人生に張りが出るって言いますよね。
0: そうです、はい、生きがい、はい、いいと思います。ラジオネームすみっこボーイさんです。社会人になって20年、うん、毎日日記を続けています。
1: 20年、
0: はい、朝日記、夜日記、仕事日記と1日3つの日記を書いています。
1: 3つも書いてるんですか。
0: すごい、
1: すごいですね。
0: これでもどのぐらいの分量なんでしょうね。
1: あ、まあ、でもやっぱりこう
0: 3行とか1行とかありますよね。
1: でも1行でも書くことが大事って言いますよ ね、 ね、日記って、ね、続けるコツとしてね。
0: 素晴らしいです、すみっこボーイさん、はい。
1: 海沿いのチャタボーヤさんです、はい、長く続けていること、うん、若くてピチピチしている頃から、はい、髪の毛ふさふさプロジェクトを続けています。ブラッシング、予備洗い、シャンプー、はい、トリートメント、毎日の頭皮マッサージ。私のお風呂の時間は妻の倍以上です。その努力のおかげでふさふさを維持してますが、
0: 素晴らしい。
1: 白髪は防げないのが残念です。
0: あ、まあ、どちらかっていう感じにはなります
1: ね。いや、まあ、でもね、こういうケア本当に大事ですよ。
0: 本当ですよ。そうですよ。
1: やるとやらないとで大違いですからね。
0: と思った瞬間からやり始めてもね、ちょっとっていう時もありますからね。
1: まあ、
0: 素晴らしいです、はいはい、地道にコツコツとというのが素晴らしいと思います、はい。ラジオネームエリックさんですね、はい。長く続けていること何かあるかなと考えて思いついたのが、うん、小学生の時から寝る前に、はい、次の日に着る服と、はいはい、靴下を準備して就寝する習慣です。大人になった今も続けています。朝バタバタしないようにするためですといただいております。エリックさん、これ素晴らしい。
1: 素晴らしいですね。
0: まあ、あってはいけないことなんですけど、万が一何かがあった時に枕元に靴下とか靴とかね、あの洋服とかで置くと、はい、それだけでもちょっと安心材料にはなりますよね。
1: そうですね。朝がね、バタバタしなくて済みますから、はい、はい。ラジオネームキャラメリーです、はい。長く続けてること、物を作ることが好きなので、うん、DIY や

0: 手芸をちょこちょこやっています。
1: いいなその趣味、
0: はい、数年前から健康体操に通っていますが、50代から80代までの方々と楽しく体も動かしてま す、うん、います
1: 素晴らしい人生の先輩方、目標ができます、はいはい。さあということで今日のレディオバンプラスいかがでしたでしょうか。今夜もお聞きいただいてありがとうございまし ました。番組は今日から1週間ラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。さて来週5月16日はは
0: い、鹿児島から世界へチャレンジしている方々をゲストにお招きします、
1: は
0: い、
1: 明日は母の日でございま す、ね、ありがとうの気持ちをお伝えいたしましょう、はい。穏やかな日曜日を過ごしくださいませ。レディオバンプラスお相手は柴里美と
0: 上垣雄介でした。
1: また来週。

ジオをお聞きのあなたへ、こんなことありませんか？将来年金だけだと不安。イデコやニーサ興味はあるけどわからない。その悩み知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチ系ストリーム主催わかりやすいマネーセミナーを開催。2000人以上をサポートしたファイナンシャルプランナーの松本真奈先生が、教育や老後資金の信条

0: 募集中です。
1: FM 達合では三女会員を募集しています。一人一人が作る達合町のラジオ局、個人の入会金は1,000円、年会費1,000円、法人団体は入会金5,000円、年会費5,000円です。会員の皆様には会員証を発行し、コマーシャル料金の割引、スタジオ使用料の割引など、今後さまざまな特典をお知らせする予定です。入会ご希望の方は給食センター向かい FM 達合まで。お問い合わせは 62-3118。 皆さんのサポートをお待ちしています。

0: FM 達合周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。
1: FM 達合が午後11時をお知らせします。

0: Sweet, go.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は693456693456。メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。
2: We're waiting for a request.

こちらは JOZZ0CFFM FM 達号 78.9MHz でお送りしています。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM たつご 78.9MHz でお送りしています。
1: たつご町で一番好きな海は手広海岸です。FM たつごは 78.9MHz 聞いてね。

この島ラジオ体操第一。腕は上から打ち上げて伸ばしんしょり。腕は上から受けちゃ上げて、横から下ろしんしょり。手、すねの運動。腕や胴の上から横かち振り上げて、肘の曲げ伸ばし。あどや上げりど。腕、むぐらし運動。胴の胸て腕、むぐらしだりんど。とむぐらし、うちむぐらし。胸の運動、すねは開き、腕や胴の上から一括を振り、斜め一括伸ばしんしょれ。胴を一括曲げる運動、左一括曲げるしょれ、次は右一括曲げるしょれ。目、まりかち、まぐり運動。調子つけて、むかえり、めかち、まぐりしょれ。ちゅうかりや、くしかち、てあてて、まりかち、どう、すらしんしょれ。腕はふて、どう、ねじり運動。腕は、どかち、まくつけて。はじめは、こわこわ。あとや、ふや。なのまりかち、腕、ふりんしょれ。すねは、つじて、て、すねの運動。腕は肩から上かち曲げて伸ばしんしょり。肩、上、肩、下、曲げ伸ばしんしょり。すねは横かち立ち、どう斜め下かち曲げて、上かち向かって胸は横かち広げて、丸かち反らしんしょり。腕を振って、どう目暮らし運動。腰から上、目暮らしんしょり。左まぐらし、次は右まぐらし。たわしにし、飛び運動。生まれてゆかりとで、しねはゆかち広げて、閉じて、広げて、閉じて。腕はゆかち振って、しねの曲げ伸ばし。よんがよんが、曲げなししんしょれ。深い息吸うて、腕は上から受けちゃあげて、横から4が4が下ろしんしょり。深い息吸うて、よりより吐き出しんしょり。

わきゃしまのラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

家帰れ、わらべんちゃ戻れ、わらべんちゃ帰れ、わらべんちゃ戻れ、ふいふいふい。赤いどうでかの、理想の山だが、出るなわらべ、騒ぐなわらべ。

それそれそれ黒字切り歯上だ赤さ下だ高さ黒字切り歯上だ赤さ下だ高さそらそらあぶんなわらべあぶんなわらべ

山もっちゃねえがね。

0: 合。FM FM FM
1: FM。 ちょっと待って、それ何の歌？
0: え、FM 達語の歌。
1: え、それ意味ないじゃん。宣伝するなら
2: FM 達語 78.9 メガヘルツ。みんな遊びに来てね。
1: 来てね。

0: 僕が変わればみんなが変わる、みんなが変われば環境が変わる、すべてつながってるんだね。
1: You're listening to FM Tatsugo 78.9 MHz. We're with you.

0: FM 達号が午前8時をお知らせします。
1: ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。